0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Suomessa nähdään ensi huhtikuussa iso määrä lumilautailun ja freestyle-hiihdon kansainvälisiä kärkinimiä, sillä arvostetun kutsukilpailun X Gamesin finaali järjestetään Kuusamon Rukalla. Rukakeskuksen mukaan X Games laajenee tulevana talvena 3 kilpailun tapahtumaksi. Kilpailuista ensimmäinen järjestetään tammikuussa Yhdysvaltain Aspenissa, 2. helmikuussa Kanadan Calgaryssa ja sarjan finaali huhtikuussa Rukalla. X Gamesin talvisarjassa on jaossa palkintorahaa yli 2 miljoonaa dollaria.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomi teki maanantaina päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Puolustusministeriön mukaan aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa. Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa 2026 aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan todettiin tuolloin liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja liittyi siihen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että ei ole tyytyväinen yhdysvaltalaisen teknologiajätti Googlen Suomeen kaavailemaan suurinvestointiin. Trump sanoo haluavansa, että Google muuttaa ajatteluaan. Presidentti kommentoi asiaa viestipalvelussaan Truth Socialissa. Trump väittää, että Google investoi Yhdysvaltojen sijaan Suomeen kotimaansa haastavan luvitusmenettelyn vuoksi. Google ilmoitti viime viikolla 13 miljardin euron investoinneista datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin, kuten sähkötuotantoon Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
7: Saarioinen, valmista tuli.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Puolustusalan yhtiö Summa Defence ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defence kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhun hammas.fi.
1: Mitä Mälli Keinonen?
2: No, mitäs tässä?
1: Ootko mälläillyt?
2: En oo, kun en oo ajanut autoa.
1: No mikäs nyt on?
2: Peura-aika.
1: Peura-aika?
2: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
1: Niin, niin.
2: Eikä mä tykkää siitä.
1: Okei. Okay. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
2: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
1: Mällisesonkiin.
2: Just sitä.
3: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
4: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
8: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
9: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
10: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
11: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
12: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
13: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Alija Hangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Mitä Mälli Keinonen?
2: No, mitäs täs?
1: Ootko mälläillyt?
2: En oo, kun en oo ajanut autoa.
1: No mikäs nyt on?
2: Peura-aika.
1: Peura-aika?
2: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
1: Niin, niin.
2: Enkä mä tykkää siitä.
1: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
2: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
1: Mällisesonkiin.
2: Just sitä.
3: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
4: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
5: Maija OP Pohjolasta, moi. Keskittykää.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP-henkivakuutus Oy.
7: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
8: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
9: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi
10: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinolla järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari. Raatihuoneenkellari.fi

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
2: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
3: Tripolipori.
4: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
3: Onnistuu.
4: Ja lounaan.
3: Onnistuu.
4: Ja kokoustilan.
3: Onnistuu.
4: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
3: Ei hätää. Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
5: Rytinää ja maaleja. Ässät Vaasan Sport Energy Areenalla nyt tiistaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
6: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia

0: Toi viestipalvelu X:ssä puolen yön jälkeen, että Naton hävittäjät olivat tuhonneet Liettuan ilmatilaan tulleen droonin. Liettuan kriisinhallintakeskus kertoo Liettuan yleisradioyhtiö LRT:lle, että drooni ammuttiin alas maan eteläosassa lähellä Kaunaksen kaupunkia puolen yön jälkeen. Alustavan arvion mukaan drooni tuli Liettuan ilmatilaan todennäköisesti Valko-Venäjältä. Droonista annettiin varoitus pääkaupunki Vilnaan ja sitä ympäröivälle alueelle. Suomen ja Ruotsin välisessä Fennoskan 2 sähkönsiirtoyhteydessä on tekninen vika, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingrid. Laitevika havaittiin Rauman sähköasemalla, minkä vuoksi yhteys otettiin pois käytöstä maanantaina puolen päivän jälkeen. Fingrid arvioi korjaustöiden kestävän noin viikon. Korjauksen ajan Fennoskan 2 yhteyden 800 megawatin siirtokapasiteetti on pois sähkömarkkinoiden käytöstä. Rauman sähköasemalla oli tekninen vika myös aiemmin tänä vuonna. Sähkönsiirtoyhteys koostuu merikaapeliosuudesta ja sähköasemista molemmissa päissä. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. Airo Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus. Kolmipäiväiseen harjoitukseen osallistuvat poliisi, puolustusvoimat, pelastustoimi ja ensihoito sekä Puolan rajavartiopalvelu. Lisäksi harjoitukseen tulee vierailijoita ja tarkkailijoita useista maista. Harjoitus on osa EU:n toimia kriittisen meriinfrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi. Tarkoitus on kehittää osallistujien valmiuksia toimia tehokkaasti vaativissa tilanteissa merellä, esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen havaitsemisessa ja haltuunotossa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Tiistain sää on tässä aamulla melko pilvinen ja poutainen, mutta loppupäivän sitten on ihan pilvistä. Lämpötila noin 14 asteessa ja lisäksi heikkoa puskissa kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, kello 7:07. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Täällä mennään kello 11 saakka tätäkin päivää starttailemassa 15. päivä kalenterissa syyskuusta. Ja Sirpa viettää nimipäivää. Oikein lämpimät onnittelut. Vesterinen jatkaa tästä. Tvoon 3.

puhdasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Celine Dionilta soi That's the way it is. Ainakin mun somevirta viikonloppuna täyttyi Celine Dionin keikkavideoista. Celine Dionhan on jo parin vuoden ajan ollut poissa keikkalavoilta. Hän sairastaa tällaista jäykkyysoireyhtymää, jonka vuoksi Celine Dion on ollut vuosia jo kiertuetauolla. Ainoastaan pari kertaa vuoden 2020 jälkeen hän on esiintynyt. Paitsi nyt nimittäin viikonloppuna hänellä alkoi tällainen residenssi tuolla ilmeisesti Pariisin Liepeillä, 26 konserttia, joista ensimmäiset siis viikonloppuna, ja tuossa lauantaina alkoi omaan somevirtaan ainakin tulla videoita täältä keikalta, ja en nyt ikinä ole mikään valtava Celine Dion -fani ollut, toki arvostan valtavasti, siis aivan mielettömän lahjakas laulaja, karismaattinen esiintyjä, mutta en vaikka ole osallistunut lippujen ostomeihemiin Celine Dionin konserttien osalta, mutta kyllä sitä jäi siellä somessa katsomaan niitä keikkavideoita, aivan siis luonnollisestikin Celine Dionin ääni, mutta myös se, miltä kaikki noissa konserteissa näytti, mielettömän kaunis myöskin Celine Dion upeassa veistoksellisessa iltapuvussa laulaa My Heart Will Go Onia tai muita näitä megahittejä, niin kyllä ihan noin somevideonkin välityksellä kyllä pysäyttää, eli en kyllä voi uskoa, minkälainen kokemus voi olla sitten tuolla paikan päällä, mutta Celine Dion on siis palannut keikkalavoille vuosien tauon jälkeen, ja 26 konserttia nyt tuolla Nanterressa, Ranskassa. Pahoittelut entisille ranskan opettajille tästä lausunnasta. Kaija K., Räsipokka.
1: Paikallinen Radio Pori.

Kajakolta räsypokka 20 yli 7 on kello oikein mukavaa. Tiistaista huomenta, Laura sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Bad Boys Blue ja You're a Woman.

0: Valtacenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Pori Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hootleriin.
1: Bowling for Youssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
3: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
5: Moikka.
6: Moi.
5: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
6: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
5: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
6: Totta kai voi. Noni, moi.
5: Kaksi ruuveja. Ihan totta.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Pripolipori.
10: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
9: Onnistuu.
10: Ja lounaan.
9: Onnistuu.
10: Ja kokoustilan.
9: Onnistuu.
10: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
9: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Bad Boys Blue, You're a Woman, kello lähestyy 7:30. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Yle kertoi eilen illalla siitä, että kurjet aiheuttaa mittavia tappioita viljelijöille. Sadat muuttomatkalla olevat kurjet tallaa euron Hinnerjoella viljelevien Tuure Inkisen ja Jussi Saaren satoa huonoon kuntoon. Tämä kasvanut kurkikanta aiheuttaa siis tuhansien eurojen vahinkoja viljelijöille, nimittäin kurjet talloo vehnää ja myöskin syö näitä taimia, ja näin ollen sitten tämä tallottu vehnä ei ylety sinne puimurin leikkuriin, ja kurkien tallomasta alasta noin 70% sadosta jää maahan. BirdLife Suomen asiantuntija sanoo, että kurjet on lisääntynyt ilmastonmuutoksen takia, ja viljelijät sitten vaatii tällaista suojametsästystä tämän tilanteen ratkaisemiseksi, mutta näiden kurkien talloma vehnä ei sitten ylety siis sinne puimurin leikkuriin, ja näin ollen sitten aiheuttaa haittaa myöskin viljelijöille.

0: Portion poisia komiatta koko Suomi tanssii. Viljelijöiden mukaan taloudelliset tappiot nousee useisiin tuhansiin euroihin vuodessa, kun kasvanut kurkikanta talloo tuolla pelloilla esimerkiksi vehnää ja keväällä sitten kurjet syö kaalin ja punajuuren taimia. BirdLife Suomen lintuasiantuntija Antti J. Lind on Ylelle kommentoinut vahvistaen tämän nämä viljelijöiden havainnot, että kurkia on koko ajan enemmän, näin tosissaankin on. Nimittäin kaikki isot linnut, kurjet, merimetsot, hanhet, merikotkat menestyy nykyään paremmin ja suurin syy tähän on ilmastonmuutos. Lintujen muuttomatka on ilman lämpenemisen vuoksi lyhentynyt, joten rasitus on pienempi ja näin ollen ne pystyy Suomessa lisääntymään paremmin ja tästä syystä sitten näitä isoja lintuja, kuten nyt vaikkapa kurkia, on sitten enemmän. Totta kai kasvanut kurkikanta aiheuttaa haittaa maanviljelijöiden lisäksi myös muuten ekosysteemille. Tällaiset niin sanotut luppokurjet, jotka eivät pesi, aiheuttaa muille pesiville linnuille harmia. Ne löytää niiden lintujen munia ja syö ne. BirdLife Suomen lintuasiantuntija Antti Lind kommentoi. MTK Suomen toiminnanjohtaja Terhi Löfsted olisi sen kannalla, että kurkia pitäisi voida suojametsästää valkoposkihanhien tapaan. Tätä mieltä ovat myös Ylen haastattelemat viljelijät, mutta BirdLife Suomen lintuasiantuntija tämän ajatuksen tyrmää. Kohta varmaan halutaan suojametsästää jo merikotkaakin, kun niitä on niin paljon, kommentoi Antti J. Lind. Kuitenkin Lindin mukaan kurkiparvia voitaisiin ruokinnalla esimerkiksi ohjata paikkoihin, joissa ne aiheuttaisi sitten mahdollisimman vähän tappioita maanviljelijöille. Kuumata ja renneksiä musiikissa. Wish you were here.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kumalta soi tulipalo 20 vaille 8 on kello, kuuntelet Radioporin aamua ja Laura sun seurana, kiva että oot kuulolla. Jenni Vartiasta, Ray Dalton ja Bruce Springsteenia luvassa ennen 8 uutisia.
1: Radiopori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Miksi just Olefit Ulvila?
10: Täällä on kylmä allas.
11: Suomen paras kuntosali.
12: Täällä on hyvä happi.
13: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
14: Ja ihan mahtava paikka.
15: Täällä on positiivinen meininki.
16: Tää on viimeisen päällä.
9: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
17: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
20: Bowling for You sä järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Bowling for You. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Bruce Springsteenilta soi Born in the USA ja Kela kertoo, että lapsia odotetaan syntyvän tänä vuonna enemmän kuin viime vuosina. Tämän osoittaa Kelan äitiysavustustilasto. Kelan äitiysavustusta haettiin tammikuusta elokuuhun noin 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Äitiysavustusta, eli siis äitiyspakkaus tai tätä äitiyspakkausta vastaavaa rahasummaa on haettu elokuuhun mennessä 33 567 lapselle, kun vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin tuo määrä oli pikkasen reilu 30 000. Ja Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen sanoo, että hakemusten lukumäärän perusteella näyttää siltä, että tänä vuonna syntyisi sitten enemmän lapsia kuin viime vuoden aikana. Jenni Vartiainen ja Ray Dalton jatkaa. Tämä on Blood Running.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Jenni Vartiaiselta soi Minä sinua vaan 7:55 on kello ja uutisia kohti mennään Anastasialta Left Outside Alone ennen niitä.
1: On vaan yksi autiotalo, vaan yksi nahkatakkinen tyttö ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria!

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda. Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
5: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
6: Ripolipori.
7: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
6: Onnistuu.
7: Ja lounaan.
6: Onnistuu.

0: jatkuvan selvästi viime vuosia nopeampana. Väliennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Vuonna 2028 kasvu hidastuu. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa erityisesti Lähi-idän konfliktista johtuva energian hintojen nousu. Jos konflikti pitkittyy, se voi kiihdyttää inflaatiota odotettua pitempään. Suurin osa suomalaisista suhtautuu suopeasti datakeskusten rakentamiseen, jos yritykset investoivat myös sähköinfrastruktuuriin ja tuotantoon. Asia selviää lähellä kokoomusta toimivan ajatuspaja Toivon keväällä teettämästä kyselystä. Puolueryhmittäin eniten kannatusta investoinneille oli kokoomuksen äänestäjissä. Ikäryhmistä suopeimmin suhtautuivat yli 75-vuotiaat. IRO Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1000 suomalaista ja otos painotettiin vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. Venäläinen fregatti ampui maanantaina hätäraketteja kohti Tanskan puolustusvoimien helikopteria. Asiasta kertoo Tanskan puolustusvoimat. Tanskan mukaan alus laukaisi 2 pyroteknistä ammusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Puolustusvoimien mukaan välikohtaus tapahtui, kun helikopteri oli tekemässä rutiinikuvauksia fregatista. Tanskan puolustusministeri Jeppe Bruusin mukaan tilanteesta ei syntynyt vahinkoja. Tanskan ulkoministeriö aikoo kutsua Venäjän suurlähettilään puhutteluun tapauksen johdosta. Helsingin edustalla alkaa tänään kansainvälinen meriturvallisuusharjoitus. Kolmipäiväiseen harjoitukseen osallistuvat poliisi, puolustusvoimat, pelastustoimi ja ensihoito sekä Puolan rajavartiopalvelu. Lisäksi harjoitukseen tulee vierailijoita ja tarkkailijoita useista maista. Harjoitus on osa EU:n toimia kriittisen meriinfrastruktuurin turvallisuuden parantamiseksi. Tarkoitus on kehittää osallistujien valmiuksia toimia tehokkaasti vaativissa tilanteissa merellä, esimerkiksi ankkuriaan raahaavan aluksen havaitsemisessa ja haltuunotossa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Tiistain sää on pilvinen, kuitenkin pääosin poutainen. Illan puolella voi jotain vähäisiä sateitakin tulla. Lämpötila 14 asteessa ja lisäksi heikkoa puskissa kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Paikallinen. Radio Pori.

hän. Sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sait mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän, antoi mulle sävelmän. Hän,

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: J. Karjalaiselta soi hän kello 7:08. Hyvää tiistaista huomenta, syyskuun 15. päivä tänään. Ja Sirpat viettää nimipäivää, oikein lämpimät nimppari onnittelut. Alex Roenia musiikissa, tämä on Fever Dream.

0: Banglisiltä soi Eternal Flame. Poliisi pyytää edelleenkin havaintoja Harjavallassa sunnuntaina kadonneesta naisesta. 57-vuotias nainen kyseessä liikkuu todennäköisesti Harjavallan keskustassa tai sen tuntumassa. Eilen iltapäivällä poliisi vielä on pyytänyt ihmisiä tarkistamaan piha-alueitaan, varastojaan, muita ulkotiloja. Yleisöhavaintojen perusteella poliisi on keskittänyt etsintöjä Harjavallan keskustan pohjoispuolelle. Kadonnutta on siis etsitty sunnuntaista lähtien ja viranomaisten lisäksi etsinnöissä on mukana vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoisia. Viimeksi tämä kadonnut nainen on siis nähty sunnuntaina puolen päivän aikaan Harjavallan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Todennäköisesti hän liikkuu kävellen ja hän on noin 175 senttiä pitkä, pitkähköt vaaleahkon harmahtavat hiukset, todennäköisesti pukeutunut mustaan talvitakkiin ja mustiin kollegehousuihin ja edelleenkin siis havaintoja pyydetään. Cameron Withcombe, Medusa.
1: Radio Pori.

0: Creed High.
1: Cameron Whitcomb ja Medusa, edelleenkin poliisi siis pyytää havaintoja Harjavallassa kadonneesta naisesta. Todennäköisesti liikkuu Harjavallan keskustan pohjoispuolella Vinnarin alueella, näin yleisöhavaintojen perusteella poliisi on päätellyt, ja sunnuntaista lähtien tätä naista on siis etsitty, ja eilen iltapäivällä vielä poliisi on toivonut, että ihmiset tarkastaisi piha-alueitaan, varastojaan ja sen sellaisia ulkotiloja poliisin avuksi. Daidolta, Here With Me, hetken kuluttua.
2: Radio Pori. Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Miksi just Olefit Ulvila?
9: Täällä on mukava henkilökunta.
10: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
11: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
12: Satakunnan siistein sali.
13: Täällä lepää sielu ja silmä.
8: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajat teatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Alija Hangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
2: Rytinää ja maaleja. Ässät Vaasan Sport Energence Areenalla nyt tiistaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
3: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Dadolta here with Mika lähestyy 8:30. Hyvää tiistaista huomenta. Ässät aloittaa tänään otteluviikon. Kahden matsin viikko on kyseessä ja kotona päästään kumpainenkin peli pelaamaan tänään Vaasan Sporttia vastaan ja lauantaina sitten Kiekko Espoota vastaan 18.30. Tänään tuo ottelu starttailee ja totta kai heti sitten 6 uutisten jälkeen Jussi Ahon otteluennakko ja suora selostus matsista 18.30. Minkälaisista asetelmista illan otteluun lähdetään? Otetaan siihen mekin tässä Radioporin aamussa tuntumaan Linda Lampeen yksin ja Pete Parkkosen jälkeen. Taliekin heitin.

0: Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin. Ässät kohtaa tänään Sportin. Porissa päästään pelaamaan. Sport on liigan ekoilla viikoilla kotona ollut vahva, mutta vieraissa sitten ollut hiukan hankalampaa. Ässät on tällä kaudella pelannut 3 ottelua kotona. Ässät on voittanut sekä Ilveksen että Jokerit, mutta vierasmatsi sitten Oulussa tuo kauden avausottelu. Se päättyi tappioon ja viime keskiviikkona Jokerit kaatui aivan siellä loppumetreillä loppuhetkillä ylivoimamaalin ansiosta 3-2. Sport pyrkii luomaan nahkaansa uudelleen erittäin vaikean viime kauden jälkeen. Siellä on paljon muutoksia tehty organisaatiosta aina alkaen uudesta päävalmentajasta Lauri Mikkolasta. Myös valmennusryhmässä on tapahtunut muutoksia. Pysyvyyttä organisaatiossa edustaa maalivahtiosasto, nimittäin siellä porilaisille tuttu Joni Ortio jatkaa edelleenkin maalilla sitten Masi Härkösen kanssa. Uusien pelaajien osalta Sport on satsannut lähinnä sitten ulkomaalaispelaajiin ja kotimaisista hankinnoista. Esiin nousee niin ikään porilaisille varsin tuttu nimi Valtteri Viljanen. Viime kaudella hän pelasi Porissa, S kasvatti kyseessä ja tällä kaudella Sportissa sitten 4 ottelua ja 1 syöttöpiste on sitten Viljasella jo plakkarissa näistä 4 ekasta matsista. Ja tänään siis kello 18.30 S kohtaa Sportin täällä kotikentällä ja tällä taudella tietenkin suora ottelu selostus, mikäli et ole hallille menossa. Modern Talkin Geronimus Cadillac seuraavaksi.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Taylor Swiftiltä soi Elizabeth Taylor. Ässät kohtaa tänään Sportin. Kotikentällä päästään pelaamaan ja kotonahan ässät on toistaiseksi ollut vahva. Kumpikin kotiottelu on voitettu. Ilvestä vastaan ottelun hahmoksi nousi 2 maalia tehnyt Petteri Riihinen ja Jokereita vastaan viime hetken voittomaalista vastannut Cameron Hills. Myöskin Jan Bednar maalilla on ottanut vahvan lähdön tähän kauteen. Tiistain otteluun ässät saa apuja myöskin sairastuvalta vihdoinkin, nimittäin kapteeni Peter Tiivola palaa tänään kokoonpanoon ennen pientä loukkaantumistaan. Tiivola pelasi ässien kakkosketjussa Kasper Björkvistin ja Simon Pinardin kanssa ja tänään siis Tiivola palaa kokoonpanoon. Kello 18.30 ässät Sport-ottelu alkaa ja Jussi on suora otteluselostus tällä taajuudella.
1: Radio Pori.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
4: Oli, 2 ruuvea se oli siinä.
3: Eikö se nyt niin helppo voi olla?
4: Totta kai voi. Noniin, moi.
3: 2 ruuvia, ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
7: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
8: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin. Hyvä!
10: Saa oppeja realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
15: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
16: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajat-teatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
17: Mitäs Maija?
18: Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
17: Jaahas.
18: Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
17: Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
18: Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
19: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
3: Ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lady Antebellumilta Need You Now 16 minuuttia vaille 9 on kello. Mukavaa tiistaista huomenta. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Kelasta kerrotaan, että lapsia odotetaan syntyvän enemmän kuin viime vuosina. Ja tässähän syntyvyys on laskenut jo useamman vuoden ajan. Mutta nyt näyttää siltä, että äitiysavustusta, eli äitiyspakkausta tai sitä vastaavaa rahasummaa on haettu 11% enemmän tässä tammikuusta elokuuhun kuin mitä viime vuonna vastaavana ajankohtana. Elokuuhun mennessä äitiysavustusta on haettu 33 567 lapselle, kun vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin toi määrä oli 30 000 ja pikkasen päälle. Äitiysavustus on siis Kelan maksama etuus, jota voi hakea, jos on raskaana tai adoptoimassa lapsen, ja tätä äitiysavustusta haetaan, kun raskautta on kestänyt noin 5 kuukautta ja sitä pitää hakea viimeistään 2 kuukautta ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Ja tosiaan äitiyspakkaus tai sitten tuo äitiyspakkausta vastaava rahasumma on siis kyseessä, ja 11% enemmän haettu tässä alkuvuoden aikana kuin sitten vertaa vuoteen 2025. Irene Cara ja Ahtia Beem jatkaa musiikissa. Tämä on Tähdet.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Aurinkoralta soi Flashdance, what a feeling, 8:08 on kello, mitä mukavinta tiistaista huomenta. Laura täällä sun seurana ja tonne kello 11 saakka mennään. Seuraavaksi mennään 9 uutisiin. Uutisissa muun muassa siitä, että poliisi edelleenkin pyytää havaintoja Harjavallassa sunnuntaina kadonneesta 57-vuotiaasta naisesta, joka liikkuu todennäköisesti Harjavallan keskustassa tai sen tuntumassa. Tästä lisää Hektorin jälkeen. Tämä on yhtenä iltana.
1: Radio Pori.

0: for you sä järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
1: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
4: Jaha. Kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Nuorten ikäluokkien ostovoima on kehittynyt heikommin kuin vanhemmissa ikäluokissa ja esimerkiksi 25-34-vuotiaiden palkkatulo on lähes samalla tasolla kuin 15 vuotta sitten. Asia selviää palkansaajakeskusjärjestö STTK:n ostovoimakatsauksesta. Eroja on myös ikäluokan sisällä. Koronapandemian jälkeen naisten vuotuiset palkkatulot ovat nousseet, mutta miesten pudonneet matalammiksi kuin ennen koronaa. Syynä on esimerkiksi naisvaltaisten alojen kiriminen kohti miesvaltaisten alojen palkkatasoa sekä ikäluokan miesten työttömyyden vakiintuminen naisten työttömyyttä korkeammaksi. Suurin osa suomalaisista

0: Jos avustusta haettiin tammi-elokuussa 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Äitiysavustusta haetaan yleensä kuukausia ennen syntymää, joten avustushaut kertovat tulevista synnytyksistä. Tämän vuoden tammi-elokuussa hakemuksia kertyi reilut 33 500, kun viime vuonna vastaavalla jaksolla niitä oli reilut 30 100. Luku on ollut samaa suuruusluokkaa myös muutamana aiempana vuonna. Yhdysvaltain puolustusministeriön ylitarkastajan mukaan Iranin sota on aiheuttanut ammusvajeen maan armeijalle. Tilanne paljastui Yhdysvaltain kongressille tehdyssä pakollisessa raportissa. Ylitarkastajan mukaan Iranin sota maksoi Yhdysvalloille yli 33 miljardia dollaria helmikuun lopun ja kesäkuun lopun välisenä aikana. Summasta yli 22 miljardia kului käytettyihin ammuksiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä maan puolustusministeri Pete Hegseth ovat kiistäneet aiemmat ammusvajetta koskeneet reportaasit.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Lounais-Suomen poliisi pyytää yhä havaintoja sunnuntaina kadonneesta 57-vuotiaasta naisesta, joka liikkuu todennäköisesti Harjavallan keskustassa tai sen tuntumassa. Hänet on nähty viimeksi sunnuntaina puolen päivän aikaan Harjavallan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Poliisi kertoo, että etsintää kadonneen löytämiseksi on suoritettu koko yö ja siihen on osallistunut kymmeniä vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan toimijoita. Henkeä pelastavaa etsintää jatketaan kaikin tarkoituksen mukaisin keinoin niin kauan, kun etsittävän voidaan olosuhteet huomioiden odottaa olevan elossa ja avun tarpeessa. Havaintoja kadonneesta kaivataan erityisesti Harjavallan keskustan pohjoispuolelta Vinnarin alueelta sekä Kokemäenjoen rannoilta Siltatien sillalta pohjoisen suuntaan. Poliisi pyytää asukkaita edelleen tarkastamaan omien kiinteistöjensä ja pihojensa alueet. Kadonnut nainen on noin 175 senttiä pitkä ja hänellä on pitkähköt, vaaleahkon harmahtavat hiukset. Hän on todennäköisesti pukeutunut mustaan talvitakkiin ja mustiin kollegehousuihin. Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.
1: Radio Porin sää.
2: Tiistain sää on pääsääntöisesti pilvinen, illalla voi tulla vähäisiä sateitakin, lämpötila noin 14 asteessa ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Imaniltä soi Don't Be So Shy, 7:09 on kello. Toistaiseksi aurinkoista tiistaista huomenta, pilvinen päivä pitäisi olla tiedossa, mutta hetken verran saadaan tästä pienestä auringonkin pilkahtelusta tässä aamun tunteina nauttia. Laura, täällä sun seurana tonne kello 11 saakka, kiva, että oot kuulolla. Ilta jatkaa tästä, se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Brian Adamsilta soi Run to You 14 minuuttia, eli 9 on kello. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Porin kaupungin hallitus on päättänyt jatkaa kaupungin sivistysjohtajan hakua. Kaupungin hallitus ei tähän hakijajoukkoon tyytynyt, joka perille hakemuksensa lähetti, vaan haluaa siis lisää hakijoita. Sivistystoimialan johtajan viran eka hakukierros päättyi 7. syyskuuta. Tuohon mennessä 23 hakemusta lähetettiin ja nyt hakemuksia sitten kaivataan lisää. Kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että tavoitteena on laajentaa hakijajoukkoa ennen rekrytointiprosessin jatkamista. Miles Smithiltä, nice to meet you, seuraavaksi.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Matt Smithiltä soi Nice to meet you. Porin kaupungin hallitus on päättänyt eilen, että sivistystoimialan johtajan virka se avataan uudelleen haettavaksi. Virkaa haki määräaikaan mennessä 23 henkilöä ja hakuprosessia jatketaan nyt sitten uudella hakijakierroksella tai hakukierroksella. Tavoitteena on laajentaa hakijajoukkoa ennen rekrytointiprosessin jatkamista ja toki aiemmin virkaa hakeneiden hakemukset otetaan edelleenkin tässä haussa huomioon. Olli Halosta ja Shania Twainia musiikissa That Don't Impress Me Much hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa unelmoida
14: ja ideoida.
15: Let's go!
12: Just noin!
13: Saa oppii realisoida
16: ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go! Jäännä kovempaa! Let's go!
17: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
17: K-Auto.
18: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
17: Suurteholatus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
18: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
17: K-Latus. Arkesi varrella.
19: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much, kello on 25 yli 9, oikein mukavaa tiistaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Syyskuun 15. päivä ja Sirpat viettää nimipäivää, lämpimät onnittelut. Olli Halonen jatkaa, vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: kertaa.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta, hyvää huomenta Julle.
0: Hyvää huomenta ja mukavaa tiistai-aamua.
1: Sitä samaa.
0: Ei, tuossa oli Satakunnan Kansa tänään kirjoittanut, ja toki muutamat muutkin lehdet ovat kirjoittaneet näistä kansanedustajien saamista lahjoista, mistä jos on yli 400 € arvoltaan, niin tarvii tällainen siis ilmoitus tästä tehdä. Ja jonkin verran näistä on nähty vaivaa.
1: Jonkin verran näistä aina nähdään vaivaa, että mitä kansanedustajat sitten lahjaksi saa, tai lähinnä, että minkälaisia jotenkin kutsuja ehkä saa niin, tapahtumiin. Niin. Aika harvoin nyt mitään ihan tavaroita on.
0: Ei ole siis tämmöisiä tyyliin satakuntalaisministeri Matias Marttinen purukkaanut käydä
1: Ruississa.
0: Hän on siellä käynyt ja VIP-paketin saanut. Se oli siis tyyli joku reipas 400, että muutamista satasista noissa yleensä puhutaan. Joku Taiwanin matka oli ollut sitten Laura Huhtasaarella, jonka arvo on noin 6 000 €, mutta senkin maksaa siis Taiwan.
1: Kyllä.
0: Että nyt niin kuin suomalaisten veronmaksajien rahoista tämä ei ole pois. Joo, mutta mua nyt ei jotenkaan häiritse, jos se nyt tietenkin ihan tosi räikeetä on ja semmoista ihan lobbausta ja lahjontaa, mutta jos tämmöisestä suhdetoiminnasta nyt on kyse, että hei, tuossa on tänne meille katsoa, meillä on tämmöisiä uusia laitteita ja palveluita täällä, niin mun mielestä ihan ok toimintaa.
1: Niin, se kuuluu siihen siis vaikuttamistyöhön, että näin tehdään, ja totta kai siis kaikilla on joku ketuhäntä kainalossa.
0: Ilmaisia lounaita ei ole.
1: Ilmaisia lounaita ei ole, ja se ei ole pelkästään niin kuin huono asia, kunhan siitä just siis kertoo, tekee nämä lahjailmoitukset, että mitä on saanut, niin silloinhan homma on niin kuin ok. Silloin sitä voidaan tarkastella. Että.
0: Joo. Ja kun se joku tämmöisen, että vaikka Ruisrock tai vaikka, että Pori Jats nyt kutsuu vaikuttajia, joko sitten ihan siis somemaailmasta tai vastaavasta sitten poliittisista tehtävistä, niin sitä suhdetoimintaa ja asioiden eteenpäin viemistä se yleensä on.
1: Niin, ja kunhan siitä se ilmoituksen tekee, niin silloinhan siitä sitten sen vastuun kantaa. Että jep, otin tällaiselta röökifirmalta parin tunnin reissun vastaan.
0: Kyllä. Terveisiä Petrille.
1: Terkkuja Petrille.
0: Joo. Toki sitten on ollut näitä, että esimerkiksi jos vaikka nyt Tampereen kaupunki kestitsee jotain vieraita Eppu Normaalin konsertissa, niin välttämättä se nyt ei kaupungin taseeseen ihan hirveästi vaikuta. Että jos siellä muutamat lihapullat ja vaikka oluet otetaan, että todennäköisesti silloin joku vaikutus, että mahdollisesti sitten jossain kohtaa moinen suhdetoiminta näkyy sitä positiivisena.
1: Joo, ja hyvä, että näitä nostetaan, ja se kuuluu mediatehtävään, että näitä nostetaan sama kuin nostetaan taksin käyttöä sun muuta, että näistähän saadaan kyllä aina niinku herkulliset otsikot, mutta siellä on tietysti se niinku ihan hyvä tarkoituskin.
0: On siis joo, sitten kansalaisten, no niin, olisiko tonkin 20 tonnia voinut laittaa vaikka lapsiin ja nuoriin, niin
1: varmaan olisi,
0: mutta ehkä se sitten auttaa tulevaisuudessa heidänkin asioitaan, jos suhdepeli on kunnossa.
1: Toivon sopii.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Jannika-Peltä Mania 22 minuuttia vaille. Kympin on kello, oikein hyvää tiistaista huomenta. Laura sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Backstreet Boysilta Drowning hetken kuluttaa.
1: Radio Pori.
2: Mitäs Maija?
3: Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
2: Jaahas.
3: Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
2: Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
3: Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
4: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Bowling for You sä järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
9: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
10: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Backstreet Boys ja Drowning ja varttia vaille kympin on kello. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. Laura täällä sun seurana ja tuttuun tapaan tonne kello 11 saakka. Mennään. Ässät starttailee tänään kotiottelujen viikkoa. Sportti on tänään siellä vastassa ja tuttuun tapaan eilen maanantaina viikkokatsausta. Ässät julkaisi ja siellä poissaoloraportti ja sehän on edelleenkin varsin karua luettavaa. Axel Skinnarin hyökkääjän pelikuntoa tarkkaillaan päivä kerrallaan. Se nyt on sitten tämä optimistisimmasta päästä. Patrik Juhola sivussa 2-3 viikkoa, Arttu Alasiuroa 3-5 viikkoa, samoin Emeli Heinilä, Nestor Noiva 4-6 viikkoa, Feetu Knihti 5-7 viikkoa, Valtteri Lipiäinen 6-7 viikkoa ja Miro Karjalainen ja Lasse Boelius kumpikin ovat sivussa toistaiseksi, eli edelleen kyllä aika lailla liian pitkä on tämä poissaoloraportin pituus, mutta se ei ole menoa haitannut. Ässät on voittanut kaikki kauden kotiottelut, joita tässä nyt sitten on ehtinyt kaksi olemaan, ja tappio tuli vieraissa Oulussa sitten tuossa avausmatsissa, ja kaksi ottelua siis tällä viikolla luvassa, ja kumpikin näistä pelataan kotona tänään tiistaina Sporttia vastaan, ja huomenna lauantaina sitten Kiekko Espoo vastassa.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Will to Power, Baby I Love Your Way, 6 minuuttia vaille 10 on kello. Laura täällä sun seurana vielä tunnin ajan. Kiva, että oot mun kanssa tiistaita starttailemassa. Anna Erikssonin kautta mennään uutisiin. Tää on Juliet ja Joonatan.
1: Radio Pori.

0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää J. Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
6: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
7: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia! Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
8: Miksi just Olefit Ulvila?
9: Täällä on kylmä allas.
10: Suomen paras kuntosali.
11: Täällä on hyvä happi.
12: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
13: Ja ihan mahtava paikka.
14: Täällä on positiivinen meininki.
15: Tää on viimeisen päällä.
8: Ole fit Ulvila. Enemmän kuin treeniä. Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Lähes puolet suomalaisista uskoo, että eläkejärjestelmät romahtavat ja ettei jo ansaittuja eläkkeitä kyetä maksamaan. Synkkä näkemys ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksesta. Varsinkin nuoret ikäluokat ovat pessimistisiä. 26-35-vuotiaista peräti 62% uskoo eläkejärjestelmän romahtavan. Eläkeikää lähestyvät 56-65-vuotiaat ovat selvästi luottavaisempia. Heistä 29% odottaa romahdusta. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2-3% suuntaansa. Suomessa jätettiin elokuussa yhteensä 296 uutta konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Määrä oli 22 konkurssia suurempi kuin elokuussa viime vuonna. Henkilötyövuosissa mitattuna kasvu oli vielä suurempi, 54% verrattuna viime elokuuhun. Konkurssiin haetuissa yrityksissä henkilöstön määrä oli henkilötyövuosiksi muutettuna 1458. Määrä oli 512 suurempi kuin viime vuonna. Elokuun hakemusten kanssa konkurssihakemuksia on 12 kuukauden aikana kertynyt yhteensä reilut 4000, kertoo Tilastokeskus.

0: 22 miljardia kului käytettyihin ammuksiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä maanpuolustusministeri Pete Hegseth ovat kiistäneet aiemmat ammusvajetta koskeneet reportaasit.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Lounais-Suomen poliisi pyytää yhä havaintoja sunnuntaina kadonneesta 57-vuotiaasta naisesta, joka liikkuu todennäköisesti Harjavallan keskustassa tai sen tuntumassa. Hänet on nähty viimeksi sunnuntaina puolen päivän aikaan Harjavallan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Poliisi kertoo, että etsintää kadonneen löytämiseksi on suoritettu koko yö ja siihen on osallistunut kymmeniä vapaaehtoisen pelastuspalvelu Vapepan toimijoita. Henkeä pelastavaa etsintää jatketaan kaikin tarkoituksen mukaisin keinoin niin kauan kuin etsittävän voidaan olosuhteet huomioiden odottaa olevan elossa ja avun tarpeessa. Havaintoja kadonneesta kaivataan erityisesti Harjavallan keskustan pohjoispuolelta Vinnarin alueelta sekä Kokemäenjoen rannoilta Siltatien sillalta pohjoisen suuntaan. Poliisi pyytää asukkaita edelleen tarkastamaan omien kiinteistöjensä ja pihojensa alueet. Kadonnut nainen on noin 175 senttiä pitkä ja hänellä on pitkähköt, vaaleahkot, harmahtavat hiukset. Hän on todennäköisesti pukeutunut mustaan talvitakkiin ja mustiin kollegehousuihin. Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.
1: Radio Porin sää.
2: Tiistai jatkuu pilvisenä, mutta pääosin poutaisena. Illalla voi tulla joitain vähäisiä sateita, lämpötila noin 14 asteessa ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista etelätuulta.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Eurythmicsiltä soi Sweet Dreams, 7 minuuttia yli 10 on kello. Mukavaa tiistaista aamupäivää vielä tonne kello 11 saakka yhdessä tätä päivää käynnistellään. Yötä ja Leonia musiikissa. Tää on Don't Worry.

0: Yötä likaiset legendat. Rauman suunnalta uutisoitiin eilen, että lapsi on somehaasteen vuoksi loukkaantunut tuolla Rauman suunnalla uudistetussa keskuspuistossa. Kaupunki on tästä saanut myöskin vaarailmoituksen. Vaarailmoituksen mukaan teini-ikäinen lapsi loukkaantui tällaisessa kiipeilykarusellissa. Tapahtumahetkellä karusellia oli pyöritetty kovalla vauhdilla sähköskuutin renkaan avulla ja nuori oli sitten tippunut kyydistä. Tilanteeseen jouduttiin hälyttämään siis myös luonnollisestikin apua, ja kaupungin tiedotteen mukaan kyse on ollut somehaasteesta, jossa karusellia pyöritetään äärimmäisellä nopeudella ja kyydissä pysymistä kokeillaan. Viikonlopun aikana keskuspuistosta Raumalta on tehty toinenkin vaarailmoitus, jossa lapsi oli lähellä pudota usean metrin korkeudelta kiipeilytelineeltä, mutta vanhempi oli sitten vahingon estänyt. Rauman kaupunki on ohjeistanut vanhempia olemaan nostamatta lastaan kiipeilytelineisiin, mikäli lapsi ei itse pääse siihen kiipeämään, mutta myös siis tällainen somehaaste sitten tällaisiin karuselleihin liittyy, ja tästä sitten johtuen Rauman kaupunki on ryhtynyt toimiin tämän kyseisen puiston turvallisuuden parantamiseksi. Mä olen Saarus, jatkaa. End of the world.
1: Rakastamme Poria.

0: Miles Cyrus, End of the World, kello on 19 minuuttia yli 10. Oikein mukavaa tiistaista aamupäivää. Laura, vielä kello 11 saakka sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että mun kanssa tiistaita oot starttailemassa. 4 ruusulta kuullaan Luotsi Vene seuraavaksi.
1: Radiopori.
2: Pripolipori.
1: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
2: Onnistuu.
1: Ja lounaan.
2: Onnistuu.
1: Ja kokoustilan.
2: Onnistuu.
1: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
2: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Moikka.
5: Moi.
4: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
5: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
4: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
5: Totta kai voi. Noni, moi.
4: 2 ruuveja. Ihan totta.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
8: No telkkari.
7: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
8: Onko ne oikeasti kotimaisia?
7: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
8: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
7: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
8: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
7: Totta kai saa. Mittatilauksena.
9: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Miksi just Olefit Ulvila?
14: Täällä on mukava henkilökunta.
15: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
16: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
17: Satakunnan siistein sali.
18: Täällä lepää sielu ja silmä.
13: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
19: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Neljältä ruusulta Luotsivenekello lähestyy 11:30. Mukavaa tiistaista aamupäivää. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Lounais-Suomen poliisi tosiaan pyytää edelleenkin havaintoja sunnuntaina Harjavallassa kadonneesta 57-vuotiaasta naisesta. Häntä on etsitty koko yö. Etsintöihin on osallistunut kymmeniä vapaaehtoisen pelastuspalvelu Vapepaan toimijoita ja poliisi kertoo, että etsintää jatketaan kaikin tarkoituksenmukaisin keinoin niin kauan kuin voidaan olosuhteet huomioiden odottaa tämän etsittävän olevan elossa ja avun tarpeessa. Tämä kadonnut nainen on siis 57-vuotias, noin 175 senttiä pitkä. Hänellä on pitkähköt, vaaleahkot tai harmahtavat hiukset, todennäköisesti pukeutunut mustaan talvitakkiin ja mustiin kollegehousuihin. Ja hätänumeroon pyydetään kaikki havainnot tästä kadonneesta naisesta ilmoittamaan.

0: Nelta Soy Some Say, 11:30 on kellon mukavaa tiistaita. Satakunnan Kansa kertoo siitä, että porilainen Nams-tomaatti palaa kauppoihin konkurssin jälkeen. Konkurssiin menneen Nams-tomaattia viljelleen Agrifuturan liiketoiminnanhan osti närpiöläisten perustama Satakunnan Garden Oy AB. Toimitusjohtaja Juha Falkin mukaan 4,5 hehtaarin kasvihuoneesta vain 2,5 hehtaaria on viljelyssä, koska taimia ei ehditty istuttaa konkurssin vuoksi. Henkilöstöstä 68 lomautetaan vajaa puolet 90 päiväksi ja töihin jää 35 henkeä. Eli tällaisia lomautuksia sitten myöskin, ja niillä tietenkin vaikutuksensa sitten myöskin tähän tomaatin viljelyyn. Mutta Nams-tuotemerkin omistaa siis nyt Närpiön vihannes osuuskunta, ja Nams-tomaatit palaa konkurssin jälkeen heviosastoille vaiheittain lähiaikoina. The Straits, Money for Nothing.
1: On vaan yksi Räpsö, vaan yksi Grödieikka ja vaan yksi Radiopori. Rakastamme Pori!

0: 11 siltä American Girls 22 vaille. 11 on kello, mukavaa tiistaista aamupäivää. Syyskuun puolivälissä, 15 päivä tänään, ja Sirpat viettää nimipäiviään. Lämpimät onnittelut. Arttu Viskaria ja Britney Spearsia musiikissa seuraavaksi Stronger hetken kuluttua.
1: Radio Pori.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Moi iskä.
2: Maija, mikä sulla on hätänä?
1: Ei, siis mä vaan halusin varmistaa, että sä tiedät, että siis Osuuspankin omistaja-asiakkaana sä hyödyt sun OP-bonuksista eniten silloin, kun sä keskität sun pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan.
2: Maija, sä laitoit mulle viestin, että apua, apua, soita heti kun ehdit, please.
1: Niin, ja
2: 4 huutomerkkiä, ja toi oli sun asiasi.
1: Niin.
2: Please. Ja 14 huutomerkkiä.
1: Mä olis varmaan pitänyt laittaa 15. Tää on tärkeetä.
3: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee kooduuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
12: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.

0: Britney Spearsilta soi Stronger tänään. Ässät kohtaa Sportin, kello 18.30 matsi starttailee. Ässät on toistaiseksi ollut kotiotteluissa vahva, kumpikin kotiottelu on voitettu. Ensin Ilves kaatui lukemin 5-1 muistaakseni, ja sitten Jokereita vastaan viime hetken voittomaalista vastasi Cameron Hills. Myöskin Jan Bednar maalilla on vahvan lähdön tähän kauteen ottanut. Tänään saadaan, vaikkakin toi poissaolojen lista on edelleenkin aika lailla pitkä, niin apuja saadaan, kun kapteeni Petter Tiivola palaa tänään kokoonpanoon. Ennen pientä loukkaantumistaan Tiivola pelasi Ässien kakkosketjussa Kasper Björkvistin ja Simon Pinardin kanssa. Ennen ottelun alkua tänään Ässien puolustaja Maxim Saarimäki palkitaan. Hän on nimittäin saanut Mikko Koivu-palkinnon. Se myönnetään alle 18-vuotiaiden poikien maajoukkojen parhaalle pelaajalle, ja Maxim Saarimäki Ässistä sen sitten saa. Joukkojen pistepörssi Ässien osalta näyttää siltä, että siellä Carl Klingberg ja Alexander Duse on kärjessä, kummallakin 1+2 tehot, ja Rami Määtällä sitten 0+3. Kello 18 uutisten jälkeen tällä taajuudella Jussi Ahon ottelu ennakko, ja 18.30 sitten suora selostus Ässät Sport-ottelusta.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love, kello lähestyy 11 ja meidän yhteinen aika Radioporin aamussa alkaa olla paketissa. Julle pitää susta huolta sitten tuolla iltapäivän puolella tuttuun tapaan kello 13 eteenpäin ja iltapäivällä jututetaan ainakin koomikko Niko Kivelää, jonka Sananvapaus-niminen stand-up-kiertue kiertää ympäri Suomea ja saapuu siis Poriin tällä viikolla 19. päivä eli lauantaina ja Promenaadikeskus on paikkana, minkälainen kiertue on luvassa, niin siitä Julle jututtaa Kivelää sitten tuolla iltapäivän puolella. Nyt Laura kiittää sua seurasta aamun osalta ja me kuullaan sitten huomisaamuna uudelleen. Siihen saakka kivat tiistait ja moi!
1: Radio Pori.

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mitä Mälli Keinonen?
5: No, mites täs?
4: Ootko mälläillyt?
5: En oo, kun en oo ajanut autoa.
4: No mikäs nyt on?
5: Peura-aika.
4: Peura-aika?
5: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
4: Niin, niin.
5: Eikä mä tykkää siitä.
4: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
5: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen-sesonkiin.
4: Mälli-sesonkiin.
5: Just sitä.
6: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com.
7: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
10: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
11: Bowling for You sä järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Bowling for You. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Garden Helsingin taustayhtiön edustajat lähettivät pääministerille, kokoomuksen Petteri Orpolle yhden kannustavaksi kuvaillun tekstiviestin hankkeen tuesta hieman ennen kevään 2025 kehysriihtä. Asia selviää Valtiontalouden tarkastusviraston STT:lle lähettämistä asiakirjoista. VTV:lle lähettämässään selvityksessä Garden Helsinki-hanketta edistänyt projekti GHOY kertoo, että pääministerille mainittiin hankkeesta kevään mittaan lisäksi 2-3 kertaa. Orpon hallitus myönsi Garden Helsinki monitoimiareena-hankkeelle sittemmin perutun 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessään viime vuoden keväällä. Kuntien talousjohtajat arvioivat kuntien taloustilanteen melko vakaaksi, ilmenee Kuntaliiton talousbarometrista. Noin 40% vastaajista kuitenkin arvioi, että heidän kunnillaan on paineita korottaa veroja vähintään 0,2%. Lisäksi valtaosa talousjohtajista näki kohtalaista tai huomattavaa tarvetta sopeutustoimille myös tulevaisuudessa. Kuntaliiton barometriin kerättiin syyskuun alussa vastauksia useimpien Manner-Suomen kuntien talousjohtajilta. Siihen vastasi 208 talousjohtajaa, kun Suomessa on kaikkiaan 292 kuntaa. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Liivi-jengi Bandidoksen tavaramerkin omistavalle yhtiölle. Väliintulohakemus koski poliisihallituksen käräjäoikeuteen jättämää kannetta Bandidoksen lakkauttamisesta. Hakemuksessa vaadittiin, että poliisihallituksen kanne jätetään tutkimatta tai hylätään. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus ja Helsingin hovioikeus hylkäsivät väliintulohakemuksen aiemmin. Korkein oikeus antoi päätöksensä perjantaina. Päätöksestä kertoi aiemmin Uutissuomalainen. Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää taittuvan tänä vuonna, ennakoi Kela. Kelan äitiysavustusta haettiin tammia.

0: Jokainen korkeakoulu säilyttää oman identiteettinsä, päätöksentekonsa ja vahvuutensa samalla, kun yhteistyötä syvennetään tavoitteellisemmaksi. Seuraavassa vaiheessa Sentria, SAMK ja SEAMK rakentavat yhteisen strategian ja yhteiset laatutavoitteet. Yhteistyö näkyy tulevina vuosina opiskelijoille laajempina opintomahdollisuuksina, yhteisinä tutkinto-ohjelmina ja uusina koulutuskokonaisuuksina. Yrityksille ja työelämälle yhteistyö merkitsee vahvempia tutkimus- ja kehityshankkeita sekä entistä laajempaa asiantuntijaverkostoa.
1: Radio Porin sää.
0: Sää jatkuu pilvisenä aina iltaan saakka, lämpötila noin 14 asteessa ja lisäksi heikkoa puskissa kohtalaista etelätuulta.
1: Paikallinen Radio Porin.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Moro.
4: Moro.
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Häh? Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää J. Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
8: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
9: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Niiskä.
1: Maija, mikä sulla on hätänä?
0: Ei, siis mä vaan halusin varmistaa, että sä tiedät, että siis Osuuspankin omistaja-asiakkaana sä hyödyt sun OP-bonuksista eniten silloin, kun sä keskität sun pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan.
1: Maija, sä laitoit mulle viestin, että apua, apua, soita heti kun ehdit, please.
0: Niin,
1: ja 4 huutomerkkiä, ja toi oli sun asiasi.
0: Niin.
1: Please. Ja 14 huutomerkkiä.
0: Mä olis varmaan pitänyt laittaa 15. Tää on tärkeetä.
2: Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
3: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
9: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
8: Eikö se nyt niin helppo voi olla?
9: Totta kai voi. Noniin, moi.
8: 2 ruuveja. Ihan totta.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

kuuntelet Radio Poria.

0: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
1: Yeah.
2: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
3: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
4: Bowling for Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmista osoitteesta rakastajat.fi.
7: Rytinää ja maaleja. Ässät Vaasan Sport Energense Areenalla nyt tiistaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
8: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
9: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Radio Pori, STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Garden Helsingin taustayhtiöprojekti GHOY on velvollinen ilmoittamaan toiminnastaan avoimuusrekisteriin. VTV sai valmiiksi selvityksensä yhtiön ilmoitusvelvollisuudesta syyskuun alussa. Yhtiö rekisteröityi avoimuusrekisteriin oma-aloitteisesti elokuun alussa. Tämän vuoksi VTV:n selvitykseen liittyvä valvonta on päättynyt. VTV käynnisti selvityksen projekti GHOY:stä heinäkuussa, kun ilmeni, että yhtiö ei ollut ilmoittanut Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvästä lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. VTV on avoimuusrekisterin valvontaviranomainen. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Mielenterveysjärjestö Mieli ry:n irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Mieli kertoo, että lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään, 5 työntekijän työnkuvaan tehdään merkittäviä muutoksia ja 4 vapautuvaa työtehtävää jätetään täyttämättä. Järjestö aloitti muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa sote-järjestöjen avustusten leikkaukseen. Säästöt näkyvät Mielin mukaan huomattavasti toiminnassa. Leikkauksia tulee muun muassa ikäihmisten, työikäisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyössä. Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan ei ole yllättävää, että venäläinen fregatti ampui hätäraketteja kohti tanskalaista sotilashelikopteria. Frederiksenin mukaan kyseessä on erittäin vakava asia. Frederiksen sanoo, että Venäjä on yhä aggressiivisempi ja on tehostanut hybridisodankäyntiä Euroopassa. Välikohtaus tapahtui Tanskan mukaan maanantaina kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla Kööpenhaminan eteläpuolella. Asiasta kertoi alun perin Tanskan puolustusvoimat.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Sentria ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu muodostavat Länsi-Suomen korkeakouluallianssin CSS:n. Kolme ammattikorkeakoulua kertovat rakentavansa uudenlaista toimintamallia sekä yhteisen strategian. Yhteistyön taustalla on vuonna 2024 käynnistynyt strateginen kumppanuus. Kumppanuudessa jokainen korkeakoulu säilyttää oman identiteettinsä, päätöksentekonsa ja vahvuutensa samalla, kun yhteistyötä syvennetään tavoitteellisemmaksi. Seuraavassa vaiheessa Sentria, SAMK ja SEAMK rakentavat yhteisen strategian ja yhteiset laatutavoitteet. Yhteistyö näkyy tulevina vuosina opiskelijoille laajempina opintomatkoina.

0: odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
10: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
11: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
13: Saarioinen. Valmista tuli.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Tänä iltana pelataan läkkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.

0: kunnollinen piristäjä.
1: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
2: No telkkari.
1: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
2: Onko ne oikeasti kotimaisia?
1: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
2: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
1: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
2: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
1: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Moro!
1: Moro!
0: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
1: Joo.
0: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
1: Mulla on avain kännykäs.
0: Ah, mitä sä ton teet?
1: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
0: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
1: Totta kai voi. Noniin, moikka.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
3: For Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
4: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljardin euron säästöt. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tänään ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein. Mielenterveysjärjestö Mieli ry irtisanoo muutosneuvottelujen päätteeksi 13 ihmistä. Mieli kertoo, että lisäksi 4 työntekijän työaikaa lyhennetään, 5 työntekijän työnkuvaan tehdään merkittäviä muutoksia ja 4 vapautuvaa työtehtävää jätetään täyttämättä. Järjestö aloitti muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa sote-järjestöjen avustusten leikkaukseen. Säästöt näkyvät Mielin mukaan huomattavasti toiminnassa. Leikkauksia tulee muun muassa ikäihmisten, työikäisten, nuorten ja perheiden mielenterveystyössä. Parvekkeiden turvallisuuden varmistamisessa on varottava, ettei väliaikaisilla suojakeinoilla aiheuteta muuta vaaraa, huomauttaa onnettomuustutkintakeskus. Keskus kehottaa malttiin keinoissa, joilla parvekeonnettomuuksia ehkäistään, kunnes parvekkeiden turvallisuus on saatu varmistettua. Esimerkiksi kahvojen poistaminen parvekkeiden ovista voi vaarantaa pelastautumisen asunnosta tulipalon sattuessa. Viime vuosien parvekeonnettomuudet ovat herättäneet tarvetta parvekkeiden turvallisuuden tutkimiseen. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan taloyhtiöt kaipaavat asiaan käytännön ohjeita.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Täällä paikallisesti poliisi pyytää edelleen havaintoja 57-vuotiaasta naisesta, joka liikkuu todennäköisesti Harjavallan keskustassa tai sen tuntumassa. Poliisi kertoi noin tunti sitten siitä, että aktiivinen etsintä jatkuu. Poliisi on tehnyt virka-apupyynnön puolustusvoimille. Puolustusvoimat on antanut tehtävän Porin prikaatin virka-apuosastolle. Osastolla on mukanaan miehittämättömän ilmailun välineistöä, josta syystä alueelle perustetaan ilmatilan rajoituksia. Poliisi toivoo edelleen havaintoja kadonneesta. Kateissa oleva nainen on noin 175 senttimetriä pitkä ja hänellä on pitkähköt vaaleahkot harmahtavat hiukset. Hän on todennäköisesti pukeutunut mustaan talvitakkiin ja mustiin kollegihousuihin. Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.
8: Radio Porin sää.
10: Tiistainen iltapäivä, hiukan tämmöinen harmaampi, ei pitäisi kuitenkaan tässä päivässä aikaan sataa, noin 14 asteessa mennään. Alkuillasta alkaen sadekuuroja, ensi yön alin lämpötila on

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tiistainen iltapäivä liikkeelle, Kalli Minogue ja Locomotion. Oikein mukavaa tiistaista iltapäivää. Tuo lähti video tota, soimaan. Mä olin just lataamassa sitä tonne Radioporin Instagramin, että mitä tiistaisessa iltapäivässä tapahtuu. Mutta tuossa kello 14 jälkeen, 14-15 välissä tarinalla on pitkän linjan stand-up-koomikko Niko Kivelä. Kivelän mittava yli 50 keikkaa käsittävä kiertue. Itse asiassa se on jo käynnissä ja täällä Porissa sitten tarinat on tarjolla Promenadisalissa tulevana lauantaina. Itse asiassa uudemmankin kerran vielä sitten keväällä Kivelä tekee tänne Porin palo, mutta stand-upista, uudesta keikasta, Porin keikasta, niin tosta lisää tuolla kello 14 jälkeen. Nyt seiniä, Die For Me ja Roxette ja Sleeping in My Car.

0: Se oli Roxette ja se jää Sleeping in my car tänä tiistaina myös pelipäivä. Vaasasta Sport tänään illalla on Ässien vieraana kello 18.30 alkavassa ottelussa. Matsi totta kai myös tältä taajuudelta luvassa. Niin kuin tuossa itse asiassa eilisessäkin puhuttiin siitä, että poissulolista on hyvin tuhti, mutta pieniä valon pilkahduksia kuitenkin siinä mielessä, että esimerkiksi kapteeni Petteri Tiivola on jälleen pelikunnossa ja löytyy tuosta sitten kakkoskentän keskeltä Kasper Björkvist ja Simon Pinard laidoilla, mutta 18.30 sitten tänään mennään, ja tuossa itse asiassa Satakunnan Kansakin oli kaivanut näppärää nippelitietoa liittyen Sporttiin. Nimittäin Sport on ollut kyllä hyvin heikko vieraskaukalo suorittaa, nimittäin vaasalainen vierailu on nyt tiennyt kotijoukkoille lähes poikkeuksetta voittoa ja hyvin pitkään, nimittäin Sport on ihan käsittämättömässä putkessa. Edellisestä vierasvoitosta on 341 päivää ja 25 ottelua, tietää SK kertoa. Ja viimeksi Sport on juhlinut vierasvoittoa lokakuun alussa 2025, kun vaasalaiset sitten saivat voiton tuolta Kiekko Espoon kotikaukalosta. Mutta 341 päivää ja 25 ottelua on kulunut viimeisestä vierasvoitosta. Ja totta kai nämä porilaisittain toivotaan, että putki jatkuu. Selviää tänään ehtoolla. Mirella, Lauri Haav ja luotetaan.
1: Radio Pori.

0: Mirella Lauri Haav, ja luotathan tiistaisessa iltapäivässä. Tuossa tuli jo kommentoituakin tai kerrottua kello 13 uutisissa, että edelleen tuolla Harjavallassa etsitään tätä 57-vuotiaasta kadonnutta naista. Hänet on viimeksi nähty sunnuntaina puolen päivän aikaan Harjavallan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa, ja poliisi on tätä etsintää tässä päivittänyt, ja viimeisin päivitys tullut tänään noin puolilta päivin, että aktiivinen etsintä jatkuu. Poliisi on tehnyt myös virka-apupyynnön puolustusvoimille, ja puolustusvoimat on antanut tehtävän sitten Porin prikaatin virka-apuosastolle, ja osastolla on mukanaan miehittämättömän ilmailun välineistö, eli drone-hommia, josta syystä alueelle perustetaan myös ilmatilan rajoituksia. Tämä siis viimeisin päivitys tullut tuossa noin puolen päivän aikaa, mutta poliisi edelleen Harjavallassa kadonneesta naisesta havaintoja pyytää, ja muun muassa tänään tuossa hieman aiemmin aamulla, ja itse asiassa jo eilenkin, niin poliisi kehotti ihmisiä Harjavallan alueella katsomaan piha-alueita, ulkotiloja, varastoja, jos mahdollisesti sinne sitten on tämä kadonnut henkilö eksynyt, mutta noin 175 senttimetriä pitkähköt, vaaleahkot, harmahtavat hiukset ja todennäköisesti pukeutunut mustaan talvitakkiin ja mustiin kollegehousuihin, ja havainnut kadonneesta suoraan hätänumeroon 112.
1: Radio Pori.
2: Bowling for Youssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
4: Oli. Kaksi ruuveja se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noniin, moi.
3: Kaksi ruuveja. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Rytinää ja maaleja. Ässät Vaasan Sport Energence Areenalla nyt tiistaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
7: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
16: Did I ever t-

Tämä oli Laura Fabiania täällä ja Aivilla Lavagen. Tuosta nyt kun lätkästä tuli juttua, niin muillakin paikkakunnilla tänään pelataan ja itse asiassa aika lailla kiireinenkin peliviikko. Äsille nyt vaan pari ottelua tänään tiistaina ja lauantaina sitten niin ikään kotiottelua silloin vastassa. Ja vastassa on Kiekko Espoo, mutta monia otteluita, joista piti kertoa, mutta nämä liigan sivut tehnyt. Nämä ei toimi. Ei toimi. Miksi ei toimi? Lataa se nyt siitä tota noin. Joo, joku häiriö siellä. No, katsotaan otteluohjelma sitten, jahka tuosta liiga saa takaisin. Sivunsa pystyy tuommoinen pylpyrä tuossa vaan näyttää pyörimään. Portia Boys, komiat ja koko Suomi tanssii.

0: Porten Boys ja Komiatta on koko Suomi tanssii. Komiat myös yksi tulevan syksyn Porin keikkaidosta, kun marraskuussa tuolla Isossa mäessä on iso joulu 20. päivä, niin Komiat siellä keikalla, kuten myös suurlähettiläät ja Maija Vilkkuvaa. Maxi Priest, Wild World, Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri ja Tähtäri.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Riipas viikkoaikaa Miss Suomi-finaalista ja tänään on tullut tietoa siitä, että yksi misseistä luopuu kruunustaan, ei suinkaan Miss Suomi, mutta Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa Aleksandra Hannusaari kruunustaan luopuu. Mikä moiseen on syynä, niin selvitellään tuota Britney Spearsin jälkeen.
1: Radio Pori.
2: Ripolipori.
3: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
2: Onnistuu.
3: Ja lounaan.
2: Onnistuu.
3: Ja kokoustilan.
2: Onnistuu.
3: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
2: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Moro!
6: Moro!
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avainkännykäs.
5: Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
9: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
10: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
11: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
12: Maija O.P. Pohjolasta, moi.
13: Keskittykää.
14: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
16: Saarioinen. Valmista tuli.
17: Miksi just Olefit Ulvila?
18: Täällä on kylmä allas.
19: Suomen paras kuntosali.
20: Täällä on hyvä happi.
21: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
22: Ja ihan mahtava paikka.
21: Täällä on positiivinen meininki.
22: Tää on viimeisen päällä.
17: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
23: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Päivän uutinen kertonut siitä, että Miss Suomen suht tuore reilun viikon takainen ensimmäinen perintöprinsessa Aleksandra Hannusaari on päättänyt luopua kruunusta ja asian vahvistavat Ilta-Sanomille sekä Hannusaari että Miss Suomi-kilpailua järjestävän Finn Artist Oy:n toimitusjohtaja Sunneva Sjögren ja Kauhajolta lähtöisin oleva Hannusaari on valmis kertomaan, että miksi päätti luopua kruunusta vain reilu viikko finaalin jälkeen. Kommentoi, että tämä oli ainoa oikea päätös, ei ollut mitenkään helppo, haluan toimia omien arvojeni pohjalta. Ja herättää nyt totta kai luonnollisesti kysymyksiä siitä, että kun ei tullut kirkkaita kruunoita, tuli se toiseksi kirkkaan, niin tämäkö tässä nyt sitten oli syynä, että vain voitto kelpaa, mutta hän kuumaa nämä huhut heti. Ja halusi tehdä tämmöinen päätöksen, vaikka tietää, että jakaa mielipiteitä, että hän ei missään nimessä luovu tittelistä sen takia, että voittoa ei tullut. Ja kommentoi, että kertoo olevansa uskossa ja sitä kautta ymmärtää, että elämässä kaikella on tarkoituksensa, eikä usko katumansa päätöstään jälkeenpäin. Ja kuulemma tähän lopputulokseen päätyminen oli monien tekijöiden summa ja hän on miettinyt päätöstä loppuun asti ja kuulemma tämän enempää ei halua sitten päätöksensä syistä tai muita siihen liittyvistä tai liittyviä asioita julkisesti kommentoida, mutta on siis luopunut kruunusta, joka totta kai tarkoittaa sitä, että siellä missiorganisaatiossa tai finaalin jälkeisissä tuloksissa pykälän ylemmäs sitten noustaan ja näin ollen ensimmäiseksi perintöprinsessaksi nousee Sofia Singh ja toiseksi perintöprinsessaksi Rebekka Homanen, joka itse asiassa valittiin kilpailussa yleisön suosikiksi ja vuoden Miss Suomi on siis Porilla lähtöinen Vera Grönlund, mutta ensimmäinen perintöprinsessa Aleksandra Hannusaari tuosta kruunustaan ja tittelistään sitten luopuu. Keitoja John, Turn the Lights Off, Stevie Wonder ja Part-Time Lover.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Stevie Wonder, joka semmoinen reilu parikymmentä vuotta sitten kävi täällä Porissa 2004, oli Stevie Wonderin jats vierailun aika tuolla Kirjulaudossa. Ja itse asiassa oli siellä paikalla, porukkaa oli kyllä kun sitä kuuluisaa pipoa muutenkin oli hyvä jatsvuosi. Siellä oli muun muassa silloin Van Morrisonkin kävi esiintymässä tuolla Kirjulaudon konserttipuistossa. Jos mä nyt ihan väärin muistan, en jaksanut tuota internetistä tsekata, mutta tolloin 2004, kun Stevie Wonder Porissa oli, niin tämä Stevie Wonderin keikka oli siellä Lokkilavalla vähän niin kuin viikkoa aikaisemmin, mitä sitten olivat nämä pääkonsertit, niin noin se taisi mennä. Laura Voutilainen, miksi ei? Alexander Stania on luvassa vielä ennen uutisia, tsekataan uutisten anti Voutilaisen jälkeen.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Miksei?
1: Keskusta esittää uutta hallintomallia ja lakkauttaisi nykyiset ministeriöt. Tästä uutisissa sähkö ei ole Suomesta loppumassa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto, ja Ruotsin vaalitulos valmistumassa vasta torstaina. Näistä lisää Mr. Saxon biidin jälkeen.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
3: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
4: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini, maanantaisin 10.30.
5: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan. Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on ajoittain esitetty. EK perustaa näkemyksensä järjestön kokoamiin lukuihin vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista Suomessa. Lukuihin sisältyvät energiainvestointien lisäksi myös muun muassa datakeskuksiin tehtävät investoinnit. EK:n johtavan asiantuntijan Janne Peljon mukaan hankkeiden megavateissa lasketusta tehosta vain 15% liittyy energian käyttöön, kun taas 78% liittyy energian tuotantoon ja 7% energian varastointiin. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: takkiin ja mustiin kollegihousuihin. Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.
1: Radio Porin sää.
0: Tiistaista iltapäivää osin pilvisessä tunnelmassa mennään hiukan ehtoomalla sitten sadekuuroja. Noin 14 astetta on päivän lämpötila, ensi yön alin noin 12 asteessa. Huomenna keskiviikkona aamulla ja aamupäivällä sateista ja vielä iltapäivällä sitten sadekuuroja luvassa. Ja huomenna päivän lämpötila noin 16 astetta.
1: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Mukavaa tiistaita. Tulevana lauantaina 19. päivä kuluvasta syyskuusta tapahtuu stand-upin puitteissa pitkän linjan stand-up-koomikko Niko Kivelä. Tuo kiertueensa tänne Poriin itse asiassa sekä syksyllä että keväällä on keikkoja tarjolla rippaasti. Yli 50 tuossa aiemmin tänään aamupäivällä Niko Kivelän kanssa soiteltiin, tehtiin haastatteluja ja kuunnellaan näitä tarinoita. Tässä nyt semmoinen seuraava puoli tuntia. Ei tule kai biisiäkin vähän väliin.
0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Pitkän linjan stand-up-koomikko Niko Kivelä lähtee, tai itse asiassa on jo lähtenyt valloittamaan Suomea hyvinkin pitkällä kiertueella sekä syksyllä että keväällä tapahtua. Täällä meillä Porissa on keikka luvassa nyt tämän viikon lauantaina Promenadisalissa 19. päivä tästä kuluvasta syyskuusta. Niko Kivelä par aikaa langan toisessa päässä. Niko, kiertue on jo startattu, niin miltä on maistunut?
2: Tietenkin kaikki varmaan tähän sanoisi, vaikka kuinka olisi startannut, tai hyvin olisi startannut, mutta
1: se, ihan perseestä, ei kannata lähteä.
2: Ei, mä lopetan.

0: Täytyy sanoa, että toi toinen keikka jo Jyväskylässä, niin kyllä oli kiva vetää ja on kiva olla kiertueella.
1: Hei, sä oot pitkään tehnyt, vuodesta 2000 lähtien on virallisesti ainakin internetin tietojen mukaan sun stand-up-ura lähtenyt. 26 vuotta on tosta aikaa, niin uuden kiertueen tekeminen ja sen starttaaminen, niin miltä se tuntuu?
0: No se, joo, tulihan sitä mietittyä tuossa pitkään, että vieläkö sitä pystyy kaivamaan juttuja, mutta toki kun elämänsä on elänyt tässä maailmassa, niin se stand-uphan on siinä taustalla koko ajan. Eli periaatteessa koko arki koostuu siitä, että miettii vaan niitä asioita, että mitä voisi sinne lavalle viedä. Joten tällä kertaa, kun asiat on muutenkin niin mallikkaasti ja jotenkin oli ehkä jopa hyvinkin levännyt tuossa, niin oli aika helppo lähteä kiertueelle. Sitten mä naurattiin tuossa, kun mä katsoin jotain artistia, joka sanoi, että toinen levy on aina vaikea tuottaa. Kato, kun ensimmäiselle levyllehän artisti, jos on muusikko, niin laittaa aina koko elämänsä tarinat. Ja sitten toiselle levylle pitää keksiä uudet tarinat. Ja sitten se onkin vaan niinku vuoden kokemus siinä välissä. Niin mua naurattiin, että kuinka monessa levyllinen tämä on niinku matsku, mitä mä teen.
1: Hei, tässä on sananvapaus on teemana, näin kerrotaan, ja paljon nyt puhutaan siitä, että mitä nyt saa sanoa, ja mielensä pahoittajia on some täynnä, niin tämä varmaan yhtenä, tai siis varmaan lähtökohtana just tähän teemaan.
0: No kyllä joo, että tietenkin mä oon aina ollut semmoinen koomikko, joka sanoo ehkä eri lailla asioita kuin muut, mutta mä en ota kantaa siihen, mitä nyky toi nettihomma tai jotain. Mä puhun tuolla lavalla semmoisia asioita, mitkä mua kiinnostaa, mitkä mua koskettaa. Sitten joku asiat on semmoisia, että kyllähän tuolla Jyväskylässäkin kuuluu yleisössä, että ai saatana, kun pahaa. Mutta ei se nyt mun mielestä niin paha, jos miettii, minkä on tämä maailma oikeasti. Että kyllähän meidän kannattaisi miettiä, minkä on maailma oikeasti, eikä se, että joku jotain sanoo, että sananvapaus, meillähän on Suomessa sananvapaus, joka on tietenkin hieno juttu. Mä itse ollaan keksitty kaikkia rajoitteita vaan siihen.
1: Hei, onko tässä jonkunnäköistä ristiriitaa, en mä tiedä, onko sulla tätä, tai onko alkanut miettiä etukäteen vitsiä, sketsiä, punchlinea, että kuka tästä loukkaantuu, niin onko jättänyt vitsejä kertomatta, kun oot sitten pidempään pohtinut, että ei helvetti, että eihän tällä ei voi sanoa?
0: No kyllä sitä kieltämättä käy aika paljonkin tuommoista ajatusta, mutta sitten just se homma on mun mielestä tärkeä, että jos se tuntuu niin kuin itsestään sun jutulla, että se on niin kuin sun ajatus se sun, niin se on mun mielestä ihan ok sanoa silloin, koska sä voit myös perustella sen, että minkä takia sä sanot näin. Mutta jos sä rupeat vaan niin kuin sorkkimaan, niin kuin heittelemään asioita ja haukkumaan vaikka jotain tiettyä ihmisryhmää tai jotain, niin se on vaan niin kuin typerää, mutta kyllä. Toki mietin paljon ja sitten tullut siihen saman tulokseen, että jos mä oon oikeasti tätä mieltä, niin sen voi silloin lavalla sanoa.
1: Ja, onko se enemmän sun vai kuulijan vastuulla?
0: Ai loukkaantuminen vai sanominen.
1: Niin.
0: Kyllähän siis kuulijallakin pitää jonkinlainen vastuu olla, mutta onhan se tietenkin totta, että munhan suusta se tulee. Silloinhan tässä kannattaa miettiä just se, että jos mä sanon jotain rankkaa, niin eihän sulla ole mitään hätää. Mähän sen sanoin.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Alex Warren ja Fever Dream. Me jatketaan juttua stand-up-koomikko Niko Kivelän kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Sulla on, mitä on sun stand-up showta nähnyt ja toki myös netissä on paljon klippejä, niin hyvin paljon perustuu sun omaan elämään, omiin kokemuksiin, muun muassa teidän isän Seppoon, mikä oli hyvin turvallinen ja sai Prismassa näyttää keskisormea Sepon takana. Niin onko nyt tämä uusi show, kuinka paljon siinä on ihan tämmöistä aitoa sun havainnointia elämästä ja, tai vaikka perheestä ja parisuhteesta?
2: Kyllä siis ihan sama sapuuna, eli siis eihän se mun stand-up-tyyli mihinkään muutu, vaikka kiertoja tulee uusi. Ja kyllä mä voin selvästi paljastaa, että kyllähän eihän Seppo ei jätä mua rauhaa, että kyllähän tässä uudessakin isä ja äiti käy lavalla, että se itse vähän jännittää tuossa, kun tulee tuo oman paikkakunnan tämä seinäkeikka ja isä ja äiti täällä asuu. Että kun ne tulee kuitenkin katsomaan, niin siinä on aina semmoinen oma fifansa, kun niistä puhuu. Mutta joo, siis omat havainnot, siihen se kaikki perustuu. Ja siihen se perustuu myös sitten se vilpittömyys ja sitten myös se, että ei mitään hätää, koska mä oon ne kokenut. Ja minulle on tapahtunut ne asiat, mitä mä siellä lavalla puhun.
0: Niin kuin tuossa sanoin, stand-upin aloitit vuonna 2000, pitkä tinki taustalla, varmasti ennenkin on kysytty, mutta kun oot noin pitkän uran tehnyt, niin onko suomalaisessa stand-upissa jokin muuttunut? Tai jos on, niin mikä ehkä eniten sitten 26 vuodessa?
2: No eniten on muuttunut se, että tekijät on enemmän. Silloin kun aloittelin komiikkaa, niin pitää aina selittää ihmisille ekana, mitä on stand-up, eli itse lajehan ei Suomessa käytännössä ollut olevassakaan. Sana oli vielä, koko sana oli siis tuntematon meidän maassa silloin 2000, joten varmaan suurin ero on se, että yleisö, kun se tulee kattoon, niin suurin osa jo tietää, mistä on kyse. Se on niin kuin varmasti se suurin ero.
0: Ja se on varmasti tehnyt myös, uskoisin ainakin, ammattia helpommaksi.
2: Joo, totta kai. Se on mahdollistanut sen, että pystyy tekemään tämmöisiä isoja kiertoita ja soolokiertoita ja mahdollistanut sen, että kaiken ikäisiä ihmisiä ja kaikenlaisia ihmisiä tulee katsomaan. Ja sehän on niin kuin aina tämmöisen minkä tahansa ammatin tärkein asia, että on vanhoja asiakkaita ja uusia asiakkaita. Niin mitä enemmän lajia tunnetaan, niin sitä helpompaahan tietyllä tavalla on.
0: Niin kuin tuossa tuli sekin jo todettua, niin pitkä kiertue sekä syksyllä että keväällä reipas 50 keikkaa, niin kyllä siinä on saanut hetken aikaa Excelissä pyöriä, että on saanut keikkapaikkakunnat ja päivämäärät ja kaikki tehtyä, niin ei ole missään nimessä mikään pieni projekti.
2: Ei ole, onneksi mulla on semmoinen kuin Jani Aveli, joka hoitaa tämän asian kokonaan, eli Jani, joka myös kiertää munkaan kiertue, niin on tehnyt kaikki nämä. Anteeksi, nyt on ehkä vähän väärässä. On siellä ollut muitakin tekijöitä. Anteeksi niille. Mä vissiin vähän valehtelin. Mutta kuitenkin Suomen Stand Up Clubhan tuottaa mun kiertueen. Tässähän on muuten hauska se, että kun tätä tuotetaan, tätä tämmöistä kiertuetta, ja ihmiset laskee sitten, että okei, sun keikalla oli 1000 ihmistä, ja lippu on 35 euroa, eli sä tienat siitä tämän ja tämän verran. Niin, että ihmisille ei tulisi paha mieli siitä, että mä tienaan paljon, niin me ollaan niin kuin yli 100 tonnia nyt miinuksella.
0: pari kolme keikkaa, niin kyllä se siitä nyt hoittuu.
2: Niin joo, se on justiin näin. Kuka ei vedä välistä mitään. Sehän on jännä, että kaikki rahat tulee suoraan vaan mulle. Että näissä on, se on jännittävää, että näissä on itsekin myös tuottajana, koska se palkka koostuu siitä, että mitä niin kuin tienataan. Eli koko niin kuin tämä tulevaisuus on aina kiinni tässä kiertueessa. Se myös ehkä niin kuin, tiedätkö, motivoi tekemään hyvää.
1: Radio Pori.

JVG:tä ja rehellisesti tiistaiseen iltapäivään Barbra Streisandilta Woman in Love. Jatketaan tarinaa vielä parin otteeseen stand-up-koomikko Niko Kivelän kanssa.

0: Luonnollinen piristäjä. Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuveja. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
5: Mennään jo.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
16: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tarina jatkuu stand-up-koomikko Niko Kivelän kanssa. Kivelä tunnetaan tällaisista fyysisistä vauhdikkaista, muun muassa ääniefektejäkin sisältäneistä esityksestä. Nyt kun ikä on ehkä vähän karttunut ja kokemustakin, niin onko meininki vielä samanlainen, niin selvitetään tuota seuraavassa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Hyvän tekemisestä puheen ollen, sä oot aika lailla tommonen siis fyysinen esiintyjä, vauhdikas esiintyjä. Nyt en ole ihan just tuo livenä nähnyt, mutta on ollut ääniefektejä ja joskus ainakin jotain looper-toimintaa. Niin jos ja kun ikä on karttunut, niin onko vauhti lavalla hiljentynyt?
2: Joo, itse asiassa hyvä, kun kysyt. Yksi suurin asia, mitä mä tein tähän uuteen kiertoon, on se, että mä keskityin tosi paljon vaan siihen, että minkä takia silloin tosiaankin vuonna 2020 aloin tekemään komiikkaa. Mikä oli se niin kuin lajiin ihastuminen ja mikä se syy, miksi mä halusin laittaa itteni tämmöiseen pelottavaan asiaan likoon. Ja mä löysin niin kuin muutaman semmoisen teesin sieltä, eli juuri tämä fyysisyys ja ennen kaikkea semmoisen niin kuin maailman maalaaminen lavalle. Ja sitten mä aloin miettimään, että mä teen tästä uudesta kiertueesta juuri sellaisen. Eli takaisin sen eteen, mitä niin kuin itse ihannoi silloin aikoinaan stand-upissa. Ja se on yksinkertaisesti se, että kun siellä lavalla käytännössä ei muuta ole kuin minä, mikkitelinen ja yksi tuoli, niin yleisön pitää saada nähdä siellä vaikka mitä. Ja se on niin kuin se, mistä lähdetään. Ja siihen sitten niin kuin liittyy fyysisyys ja äänet hyvinkin voimakkaasti. Looperia ei lavalla nähdä, mutta ehkä ääni on tullut vähän takaisin.
0: Ei, tässä on totta kai muutakin stand-up-koomikoita, on vuosien saakka haastatellut hyvinkin paljon ja aina tullut todettua se, että itsellä henkilökohtaisesti, niin kuin varmasti muullakin, todella iso ja kova kunnioitus sitä stand-upin ammattia kohtaan. Se on todella vaikea, eikä missään nimessä ole mikään helppo paikka. Että tosiaan, että sä oot yksin siellä lavalla, meilläkin on promenadeissa, eli se vetää se 600 henkeä, sitten Mikki Jakkara ja sinä, niin. Ei ole helppo tinki, vaikka pitkä historia on.
2: Ei ole, mutta yksi asia, mikä sitä tekee sitten sen helppouden taas, on se, että katsos, kun menet sinne lavalle, teet hommas, ei voi syyttää ketään muuta kuin itseänsä. Niin se on oikeastaan helppoa, sehän on niin kuin yksinkertaista asioita. Ei mennyt hyvin, vika on minussa. Okei, jotkut syyttää valoja ja yleisöä, mutta sitten ei kannata kokeilla lajia enempää, mutta kyllä se niin kuin... Se on yksinkertaisesti niin, että kun se ei toiminut, niin sä pystyt kaivamaan sen ongelman kyllä, koska se syy on niin kuin sun. Niin se tietyllä lailla myös yksinkertaistaa asioita. Ei ole mitään työryhmää, ei ole mitään kellekä sä vastaat hommasta, niin vaikka ammatti on vaikea, se on hyvin yksinkertainen. Ja näin voi sanoa.
0: Hei, tuossa itse asiassa hiukan aihetta sivusinkin, kun on uusi kiertue, niin onko se ollut uusien juttujen kirjoittaminen ja se prosessi, minkälainen? Tuliko iisisti kamaa vai saiko pusertaa?
2: No se on semmoinen prosessi, mikä on hyvin kivulias oikeastaan, että eikä nää tuntuu, että on joku mahtavaa, ja sitten niin kuin puoli vuotta ennen on jo semmoinen ajatus, että herra, ja sitten niin kuin rupeaa olemaan, kato, ajatuksissa ihan ok, kunnes sä huomaat, että sulla on 3 päivää siihen ensimmäiseen esitykseen, kaikki on ihan päin vittu. Sitten sä valvot sen 2 yötä.
0: Epäuskovaltaa.
2: joo, valvot sen 2 yötä, mietit, minkä takia ikinä mä tein itselleni näin. Ja sitten, mutta sitten tulee se taisteluhomma, sitten tulee se ammattitaito, ja sitten loppupeleissä on kiva mennä, että siitähän se lähtee, että niin kuin edelleen täytyy sanoa, että mulla on tosi hyvä olo mennä sinne lavalle, että hyvältä se tuntuu, varsinkin nämä tämmöiset soolokeikat, se tuntuu aina mulle tosi oikealle, ja se, että saa viettää yleisön kanssa niin kuin pitkän ajan, niin se on tosi kiva homma, ja mutta on se, siihen sisältyy paljon. Eikä se helppoa missä. Olisi tosi vaikea hyväksyä, että se olisi helppoa se uuden tekeminen. Että kyllä se on lähinnä siinä, että kun se on tosi vaikea uskoa niihin asioihin, koska sä et ole vielä oikein yleisönkaan niitä asioita tehnyt. Että jokuhan treenaa niin kuin uutta settiä monta kertaa, mutta mulla on taas se tapa, että jos mä menen treenaamaan johonkin pikkupaikkaan, ja se energia on semmoisen pienen paikan energia, ja sitten mä siirryn sieltä Porin promenaadisaliin, niin se esityshän täytyykin olla ihan erilainen siellä isossa salissa. Niin sen takia mä teen niin tylysti, että mä vien tämän uuden esityksen aina suoraan sen yleisön eteen.
1: Ilmiöt, Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Erika Wikmanin ja syntysten pöytää vielä kertaalleen. Tarina jatkuu Niko Kivelän kanssa täällä Porissa keikkaluvassa nyt lauantaina. Ja lippujakin on vielä jäljellä, jos mahdollisesti Kivelän stand-up kiinnostaa, mutta kertaalleen vielä Kivelän pari.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Tuossa kun Porin mainitsit, itse asiassa Porihan on mahtava paikka, niin sulla on kaksi vetoa. Sulla on toinen myös keväällä täällä meillä. Eikö se ole? Oh.
2: No joo, itse tänään sain kuulla sen, että mulla on toinen. Enhän mä oon katsonut sitä niin pitkälle, että ne rupeaa ahistaa.
0: joo. Maaliskuussa näytti olevan toinen setti.
2: Joo. Pori on, siis täytyy myöntää, että totta kai kaikki paikat pitää lähteä siitä, että se on aina paras paikka esiintyä, mihin mennään. Mutta Promenadisalihan on hyvä paikka esiintyä. Sehän on tosi iso, mutta intiimi sali. Et tykkään kyllä sen Porin salista. Ja katson, että tuohon syksyn keikkaan on vielä tilaa, ja se ei nyt kyllä käy, koska kyllä Promenadisali on aina täynnä, kun me sinne tuu.
0: Piti tuossa just kysyä, tosiaan lauantaina täällä Porissa keikka noista tuotantopalkkiosta ja muista vastaavista puhuit, niin onko kiinnostanut millä tavalla? Kun tässä nyt kuitenkin maailmassa puhutaan, että ihmiset ostavat lippuja myöhään ja taloustilanne on mikä on, niin onko kiertoa Niko Kivelä kiinnostanut millä tavalla?
2: No tuottajani sanoi, että tosi hyvät luvut, mutta siis silmin nähden niin myöhemmin liput ostetaan. Ja sitten semmoinen uskomaton uutuus, mikä ei ikinä pitänyt mun keikalla paikkaa, että ihmiset ostaa viimeisenä päivänä lippuja, niin se on kyllä ihan totta. Että yleensä viimeisenä päivänä niin ei mulla mennyt yhtään lippua, ja nyt niitä saattaa mennä kymmeniä, niin kuin viimeisenä päivänä. Ja se on taas vaikea tuotannollisesti, koska silloin ei tiedä, että mitenkä mainostetaan. Mutta kyllä lipun myynti on vaikeampaa kuin koskaan.
0: Nyt lauantaina Niko Kivelä Promenadisalissa jonkin verran on vielä tilaa. Onko ihan tuommoinen käytännön juttu, jos ja kun kalenterissa on tilaa sun keikalle, jos ei vielä lippua ole, niin tarviiko varata kuinka paljon aikaa? Onko kuinka pitkästä ehtoosta kautta illasta kyse?
2: Jyväskylässä se meni kyllä 2 tuntiin, mutta Jyväskylässä oli aika pitkä tauko. Promenadisalissa ei mun mielestä ole ihan niin pitkää taukoa, eli vähän vajaa 2 tuntia on esityksen kesto.
0: Niin, se on kuitenkin niin kuin kahdessa osassa, että siinä on pieni väliaika, pääsee vaikka Havana ottaa olue.
2: Joo, totta kai herra, sehän kuuluu, niin kuin, se kuuluu lajiin, että rennosti vaan ja pari pisseä alle, pari pisseä ja sitten hirveä kuusi hätä, tiedätkö, ekan puolen ajan.
0: Just näin.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Bruno Mars ja Just The Way You Are. Kiitoksia Niko Kävelälle haastattelusta. Lauantaina olisi sitten tuota keikkaa Promenadisalissa tarjolla. Tiistai jatkuu Ella Langille ja Choosing Texas Dingolta lähetyssarjaa.
1: Radio Pori.
2: Bowling for Youssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
3: Mitä Mälli Keinonen?
4: No, mites tässä?
3: Ootko mälläillyt?
4: En oo, kun en oo ajanut autoa.
3: No mikäs nyt on?
4: Peura-aika.
3: Peura-aika?
4: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
3: Niin, niin.
4: Enkä mä tykkää siitä.
3: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
4: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
3: Mällisesonkiin.
4: Just sitä.
5: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
6: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radioporin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Rytinää ja maaleja. Ässät Vaasan Sport Energense Areenalla nyt tiistaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
6: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Kello 15 uutiset luvassa. Pääministeri Orpo ei usko Googlen vetäytymän Suomen investoinneista Trumpin kommenttien vuoksi. Aseman lapset käynnistää muutosneuvottelut, eli tämä lapsi- ja nuorisotyötä tekevä järjestö. Ruotsissa vaalitulos valmistumassa vasta torstaina, käydään myös tuolla urheilumaailmassa, nimittäin Kenia isännöi yleisurheilun MM-kilpailua 2029. Ennen uutisia Lady Gaga ja Always Remember Us This Way.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Tripolipori.
3: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
2: Onnistuu.
3: Ja lounaan.
2: Onnistuu.
3: Ja kokoustilan.
2: Onnistuu.
3: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
2: Ei hätää. Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi eilen, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Lapsi- ja nuorisotyötä tekevä Aseman lapset-järjestö aloittaa muutosneuvottelut. Järjestö kertoo sopeuttavansa toimintaansa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin kohdistuvien leikkausten vuoksi. Muutosneuvottelujen piirissä on 24 henkilöä, jotka työskentelevät Aseman lasten kohtaavan työn toiminnoissa, hallinnossa, viestinnässä ja varainhankinnassa. Neuvottelut voivat järjestön mukaan johtaa irtisanomisiin, lomautuksiin, työajan vähennyksiin tai tehtävän kuvien muutoksiin. Vuonna 1990 perustetulla valtakunnallisella järjestöllä on noin 40 ihmisen henkilöstö. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Porin Ässät kohtaa tänään illan kotiottelussa Vaasan Sportin. Sport lähtee illan kamppailuun voitto alla, kun viime keskiviikkona TPS kaatui kotona lukemin 2-1. Ässät on pelannut tällä kaudella 3 ottelua, joista kotona Pata on voittanut Ilveksen ja Jokerit. Viimeksi viime viikon keskiviikkona Jokerit kaatui loppuhetkien ylivoimamaalin ansiosta lukemin 3-2. Ässät on kärsinyt alkukauden poissaoloista, mutta positiivisia uutisia tullut tämän päivän kokoonpanon sairastuvalta, kun kapteeni Petteri Tiivola tekee paluun. Ennen pientä loukkaantumistaan Tiivola pelasi Mässien kakkosketjussa Kasper Björkvistin ja Simon Pinardin kanssa. Illan ottelu alkaa kello 18.30 tällä taajuudella ja netissä osoitteessa radiopori.fi. Selostajana Jussi Aho.
2: Radio Porin sää.
4: Tiistainen iltapäivä noin 14 astetta, 15 astetta iltapäivän aikana. Alkuillasta alkaen sadekuuroja, tuo ensi yö myös osin sateinen. Alimmillaan lämpötila noin 12 asteessa. Huomenna keskiviikkona aamupäivästä alkaen sadekuuroja. Aamulla ja aamupäivällä vähän runsaampaa

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Tiistaista iltapäivää mennään suurin piirtein puolessa välissä kello 15 uutisten jälkeistä aikaa. Se olisi 9 minuuttia yli ja Dire Straitsiakin saatiin tuossa kuulla. Pelipäivä on tänään, niin kuin tuli todettua, kello 15 uutisissa. SS Sport 18.30, kapteeni Tiivola, back in business. Vaasan Sportilla kotona kulkenut ihan ok, mutta vieras voitto. Se on pitkään saanut odottaa tulemistaan ja totta kai vahva usko siihen, että tänään sitten tuo pitkä vierastappioputki Sportilta ei poikki mene, vaan se jatkaa hyvää kotiottelutunnelmaa myös tänään, kun pari kotiottelua on ollut ja näistä myös 2-3 pisteen voittoa. Ensin kaatui Ilves ja sitten Jokerit ja tänään oli Sportin vuoro. Aliisa Syrjä, sydän on rikki, Pandoralta vuonna vasta.

0: Oli Pandora tää ja One of Us tuossa paikallisessa talouselämässä on tapahtunut. Tuossahan kesällä taisi, on nyt musta ihan tarkkaa päivämäärää, mutta siis Namstomaattia viljelyt Agrifutura hän ajautui konkurssiin ja lopulta sitten liiketoiminnan osti närpiöläisten perustama Satakunnan Garden Oy AB. Ja kuulemma noita Namsin paikallisia tomaatteja olisi pikkuhiljaa tuonne heavy-osastoille sitten tulossa. Ja toimitusjohtaja Juha Falk kertoo, että tällä viikolla alkaa poiminta. Satakunnan kanssa tästä kirjoittaa. Ja siellä on osa henkilökunnasta lomautettuna, mutta osa on sitten töissä. Siellä on 2,5 hehtaaria 4,5 hehtaarista viljeltynä. Syytähän on muun muassa se, että tuon konkurssin takia niin uusia taimeja ei saatu istutettua, mutta tosiaan siellä on 35 henkeä töissä ja kokonaisuudessaan väkeä on 68 ja tänään alkaman 90 päivän lomautuksen aikana saadaan tietoa, että miten koko kasvihuoneen alaa päästään viljelemään, eli osa henkilökunnasta lomautettuna 3 kuukaudeksi, mutta Namstomaatit tekevät paluun sitten heavy-osastoille uuden omistuspohjan puitteissa. David Guetta jatkaa One Republic mukana, I Don't Wanna Wait, ja myös Billy Idolia ja Olli Halosta tarjolla.
1: On vaan yksi patasydä, vaan yksi iso musta ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori! Let's make

0: Se on David Guetta, Sam, Billy Idol, jatkaa Sweet 16, Olli Haloselta, vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Radio Pori.
2: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
10: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
14: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
16: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Pariksi sähkön hintaa, sitä on aina välillä sitten päivitelty myös taajuudella. Tuossa viime yönä oli vähän tuudimpaa hintaa, kun yhden jälkeen mentiin noin 50 sentissä per kilowattitunti, mutta kaikkeeksi onneksi nyt sitten huomenna keskiviikkona kyllä aika lailla hinta romahtaa. Esimerkiksi suuren osan huomisesta keskiviikkoisesta vuorokaudesta, niin sähkön pörssihinta pysyttelee lähellä nollaa ja koko vuorokauden keskihinta on 1,13 senttiä kilowattitunnilta ja merkittävä muutos tähän päivän tänään tiistaina tuo keskimääräinen kilowattituntihinta on 15,70 ja viime yönäkin mentiin tosiaan noin 50 sentissä, mutta huomenna keskiviikkona olisi sitten taas vähän halvempi päivä. Olli Halonen jatkaa.

0: Paljon rakkautta.
1: Kesällä tuli voimaan tämä niin sanottu temuvero tai temumaksu, kun jos nyt tilas kiinalaisesta kreasakaupasta vaikka nyt 3 eri tuotetta tai tuoteryhmää, että yhdet oli T-paitoja ja yksi oli vaikka kynttilä ja 3. sitten vaikka joku elektroninen vempain, niin näistähän tuli sitten kaikista tällainen lisämaksu, tuoteryhmäkohtainen lisämaksu. Nyt sitten lisämaksuja on tulossa, nimittäin Euroopan unionin uudessa tullisäännöstössä on mukana tämmöinen uusi käsittelymaksu, joka perittäisiin unionin ulkopuolelta tulevilta halpatavaralähetyksiltä. Näin kertoo valtiovarainministeriön vero-osaston tulliyksikön päällikkö Ismo Mäenpää Ilta-Sanomille, ja mahdollisesti 2-4 euron suuruinen käsittelymaksu perittäisiin heinäkuussa käyttöön otetun 3 euron tavaraerakohtaisen tullimaksun lisäksi, ja tänne käsittelymaksun suuruudesta päättää EU-komissio, ja maksun on määrä tulla käytäntöön tuossa jo marraskuun alussa, ja tuolla oli aika lailla iso merkitys tuolla, kun tuli tuo 3 euron tullimaksu sitten enintään 150 euron verkkokauppaostoksille, niin tähän siis nämä vähentyi nämä kaikki siis halpa, krääsä, temu, shine ja muut vastaavat ostokset siis 80%, kun niitä tuli siis miljoona määrissä sekä Eurooppaan että myös tänne Suomeen sitä kaiken näköistä tilbehööriä, niin ton maksun jälkeen niin merkittävä pudotus siis vähentynyt lähes 80% näiden EUn ulkopuolelta saapuvien vähäarvoisten verkkokauppalähetysten määrää. Nyt sitä ollaan sitten vielä maksuhommaa nostamassa tai kiristämässä, että tulisi vielä tällainen käsittelymaksu. Ei koske siis tuote eriä, mutta yhtä pakettia. Pink and Eight Rules, Just Give Me a Reason, Miley Cyrukselta Flowers.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Se oli Miley Cyrusta se, ja Flowers kello parisenkymmentä minuuttia vaille 16 tiistaisessa ehtoopäivässä. Sam Brownlee, tämä kuullaan Stop myös Westeristä yhtyeineen ja Take That Elvassa.
1: Radio Pori.
2: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Let's Party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
12: Saarioinen. Valmista tuli.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyit sä vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha, no tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule puuhilloon.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tuolla Yhdysvalloissa on jälleen jäätö pystiä ja prinikkaa. Televisioalan vuotoinen Emmy-gaala, se on vietetty ja pöydän putsasivat odotetusti aika lailla vuoden ennakkosuosikit. Parhaana draamasarjana palkittiin toista vuotta peräkkäin sairaalasarja The Pitt. Palkittiin lisäksi muun muassa parhaan miespääosan pystille, jonka Noah Wyle voitti jälleen viime vuoden tapaan. Mä antaisin tuosta Pittistä, en ihan koko ekaa kautta kattonut, mutta muutaman jakson vähennään nyt kesken, ihan hyvä, aika nopea temponen sarja kyllä, ja täällä Suomessa ainakin löytyy tuota HBO:n puolelta tuo kyseinen Pitt-sarja. Draamasarjojen parasta naispääosasta palkittiin Rhea Seehorn-sarjasta Pluribus, ja The Pittin lisäksi ennakkosuosikkien joukossa oli hitiksi noussut kauhukomediasarja Widow's Bay, joka palkittiin parhaana komediasarjana, ja itse asiassa tämä Widow's Bay voitti kaikkiaan 14 palkintoa, jolla rikkoi komediasarjojen yksittäisen gaalan palkintoennätyksen, ja ennätys oli aiemmin hallussa The Studiolla, joka voitti viime vuonna 13 palkintoa, ja Widow's Bay vei myös valtaosan komediasarjojen näyttelijäpalkinnoista ja parhaasta miespääosasta palkittiin Matthew Rhys, miessivuosasta Stephen Root ja naissivuosasta Gage O'Flynn. Ja Rhys voitti lisäksi mini- ja antologiasarjojen parhaan miespääosan sarjasta The Beast in Me. Ja tänä vuonna erittäin ehdokkuuksia oli saanut The Pitt 25 ehdokkuutta ja tämä komediasarja Hacks 24 ehdokkuutta, mikä on enemmän kuin yksikään komediasarja on yhden vuoden aikana saanut. Mutta Emmy-gaala, ja jos haluaa kuva ja pukuloistoa katsoa, niin tuota netistä aika lailla helposti löytyy, jos mahdollisesti aihe kiinnostaa. Westerinen yhtyeinen tai rodeo vielä take that ennen uutisia.

0: STT:n uutiset luvassa Suomi lähettää 290 miljoonan euron puolustustukipaketin Ukrainalle. Tuosta puhutaan. Karhun kiintiömetsästys selajenee koko maahan ja tuolla Yhdysvalloissa valtion lainojen korot ryöstäytyivät ylimmilleen sitten vuoden 2007. Näistä ja muista ajasta lisää Take Thatin jälkeen.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: pyynti mielessä. Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Moro.
9: Moro.
8: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
9: Joo.
8: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
9: Mulla on avainkännykäs.
8: Häh? Mitä sä ton teet?
9: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
8: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
9: Totta kai voi. Noniin, moikka.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jay. Yksinkertaisesti turvallista.
11: STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Suomi lähettää 290 miljoonan euron arvoisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle, kertoo puolustusministeriö. Kyseessä on 34. Suomen Ukrainalle lähettämä puolustusmateriaalipaketti. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia nyt yhteensä 3,6 miljardin euron arvosta. Nyt lähetettävä tukipaketti on puolustusministeriön mukaan rahalliselta arvoltaan toiseksi suurin Suomen myöntämistä paketeista. Paketti sisältää etenkin Ukrainan kiireellisesti pyytämiä materiaaleja. Puolustusministeriö ei kuitenkaan avaa tarkemmin apupaketin sisältöä muun muassa avun turvallisen perillemenon takaamiseksi. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Yhdysvaltojen 10-vuotisten valtionlainojen korot nousivat tiistaina yli 5%, ylimmilleen sitten vuoden 2007. Nousua on kirittänyt Lähi-idän sota, joka nostaa energian hintoja ja lietsoo inflaatiopelkoa. Tilanne lisää painetta Yhdysvaltain keskuspankki Fedille, joka kertoo ohjauskorkolinjauksestaan keskiviikkoiltana Suomen aikaa. Markkinoilla uskotaan Fedin seuraavan Euroopan keskuspankin esimerkkiä ja nostavan korkoa. Jos Fed nostaa ohjauskorkoa, on luvassa kiukkuista palautetta presidentti Donald Trumpilta, joka on toistuvasti vaatinut Fedia laskemaan korkoa. Yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut järjestetään vuonna 2029 Kenian Nairobissa. Asiasta päätti kansainvälinen yleisurheiluliitto VA Budapestissa pitämässään kokouksessa. Nairobi päihitti kisapaikkavalinnassa Lontoon, Münchenin ja Rooman. Münchenissä kisataan vuonna 2031. Ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut järjestettiin Helsingissä 1983. Nairobi on ensimmäinen afrikkalainen kisaisäntä.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Täällä Satakunnassa poliisi pyytää edelleen havaintoja Harjavallassa kadonneesta 57-vuotiaasta naisesta. Viimeisin poliisin päivitys on noin puolitopäivin, jossa kerrotaan, että aktiivinen etsintä jatkuu. Poliisi on tehnyt virka-apupyynnön puolustusvoimille. Puolustusvoimat on antanut tehtävän Porin prikaatin virka-apuosastolle. Osastolla on mukanaan miehittämättömän ilmailun välineistöä, josta syystä alueelle perustetaan ilmatilan rajoituksia. Kadonnut nainen on noin 175 senttimetriä pitkä ja hänellä on nyt pitkähköt, vaaleahkot, harmahtavat hiukset. Hän on todennäköisesti pukeutunut mustaan talvitakkiin ja mustiin kollegihousuihin. Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112. Porin Ässät kohtaa tänään viikon ensimmäisessä ottelussa Vaasan Sportin. Sport lähtee illan kamppailuun voittoallaan, kun viime keskiviikkona TPS kaatui Vaasassa lukemin 2-1. Ässät on pelannut tällä kaudella 3 ottelua, kotona Pata on voittanut Ilveksen ja Jokerit. Viimeksi keskiviikkona Jokerit kaatui Isossa Mäessä loppuhetkien ylivoimamaalin ansiosta 3-2. Illan ottelu alkaa kello 18.30 tällä taajuudella ja netissä osoitteessa radiopori.fi, selostajana Jussi Aho.
11: Radio Porin sää.
6: Hiukan tämmöistä harmaata. Tämä on tämä tiistainen iltapäivä noin 15 asteessa. Mennään alkuillasta alkaen sadekuuroja. Ensi yö myös osin sateinen. Yön alin lämpötila noin 12 asteessa. Huomenna keskiviikkona aamulla ja aamupäivällä sadekuuroja. Iltapäivällä sateet jatkuvat. Illaksi tuosta keli ainakin jonkin verran selkenee. Huominen päivälämpötila noin 16 astetta.
11: Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tiistainen iltapäivä, se jatkaa kulkuaan kello 16 uutisten jälkeen U2:sta Without You tohon uutisten jälkeen. 15. päivä syyskuuta mahdollisesti olla voi olla tilipäivä näin puolessa kuussa. Sattuu tämmöinen olemaan Sirpan päivä olisi tänään. Jatketaan Leonilla Don't Worry, Elton John ja Something About The Way You Look Tonight.

0: Elton John ja Something About The Way You Look Tonight. Tänään tuo SAT Sport-ottelu luvassa 6:30. Ei vielä ihan ensi viikolla. Ensi viikolla on sitten Porin päivän hommia luvassa, toki myös lätkää, mutta sitten seuraavalla viikolla toinen päivä lokakuuta ensimmäinen paikallismääntö, kun SAT ja Lukko vääntävät sitten perjantaina Porissa, lauantaina Raumalla, toinen ja kolmas päivä lokakuuta tämän kauden ensimmäiset paikalliskamppailut oikein liigassa, eikä vaan noissa harjoitusotteluissa. Ja itse asiassa tuossa liigajoukkueet ovat kertoneet, että osallistuvat yhteisvastuukeräykseen ja joukkueita niiden kannattajat haastetaan yhteisvastuukeräykseen. Ja molemmissa otteluissa on kummipelaaja ja suojelija ja kiekkolegendat Veli-Pekka Ketola sitten Porissa ja Jorma Vehanen Raumalla. Ja Ketola kertoo tuossa tämän kyseisen tapahtuman tiedotteessa, että on tosi hienoa tässä, että Lukko haluavat tällä tavalla tukea vanhusten arkea, joka monellakin on raskas. Jokaisen auttamiseen pystyvän pitäisi nyt jakaa omasta heikommassa asemassa oleville, ja lahjoitetut varat ohjataan suoraan molempien kaupunkien ikäihmisten hyväksi. Ja Keski-Porin seurakuntapastori Heli Oksanen, yksi tämän kyseisen yhteenvastuukeräyksen tai tapahtuman tempauksen kuinka vaan puuha ihmisistä, ja kertoo, että tutulta valmentajalta hän kuuli keväällä SC:n ja Lukon Suomen mittakaavassa ainutlaatuisesta paikallisderbyhengestä ja ajatus yhteisvastuuteemaisesta paikallisderbystä syntyy, ja muun muassa lipaskeräjät sitten yhteisvastuuliiveissään ja lippaissaan Porissa silloin toinen päivä lokakuuta ja Raumalla sitten kolmas päivä lokakuuta. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Se oli Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä? Huomasin jossain kohtaa, että mullahan mikki auki, onneksi nyt ei tullut juteltua mitään läpiä päässä, mutta hiukan siivoin tässä ja paperia repelin, niin jos mahdollisesti moinen ääni kuului, niin ei liittynyt Halo Helsingin kappaleeseen itse asiassa tuommoiset haastattelumuistienpanot tuosta laitoin roskiin liittyen stand-up-koomikko Niko Kivelän haastikseen. Kivelä tänään aiemmin tuossa kello 14-15 välissä oli haastateltavana ja uusitaan tuosta sitten vähän pätkää huomisessa aamupäivässä ja Kivelä täällä Porissa keikalla nyt tulevana lauantaina Promenadisalissa. Phil Collins Against All Odds, Go Dan Chiminski ja Heaven on Your Mind.
1: Radio Pori.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurist hootleriin.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radio Porin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
4: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noni, moi.
3: 2 ruuvia. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Kuuntelet Radio Poria.

Tämän viikon uutisissa ja osin myös viime viikon uutisissa on puhuttu sähköstä, sähkön riittävyydestä, Googlen 13 miljardin investoinnista ja pohdittu myös sitä, että mahtaakohan se sähkö riittää. Googlehan Loviisan ydinvoimalasta osti sitten puolet 88 vuodeksi käyttöön. Tällaista sähkön hintakattomallia on sitten hallitustyö- ja elinkeinoministeriön johdolla värkännyt kasaan, jossa sähkön vähittäismyyntihinnalle asetettaisiin yläraja Suomessa poikkeustapauksissa, ja tietenkin tuossa viime talvenakin oli jotain näitä 80 sentin kilowattituntihintoja. Toki nyt ei pitkäkestoisia, mutta joka tapauksessa oli. Ja Kauppalehden haastattelema Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ei nyt suoraan lupaa tiettyä kustannustason ylärajaa, mutta osaa arvioida kilowattitunnin maksimihinnan asettuvan verrattain korkealle, että ajatuksena on ollut noin 18 senttiä per kilowattitunti, joka oli yläraja. Toki tämäkin nyt on tietysti korkea kustannus pitkittyneenä, mutta tämä ei nyt koske tämä sähkön siis ylin hinta tai hinta katsoa tämmöistä nyt perushommaa, että jos sähkö on nyt hetkellisesti korkealla, vaan tämä tarvii siis kynnyksenä hintakaton käyttäenotolle on se, että kriisin tulee olla Euroopan laajuinen ja Euroopan neuvoston tulee julistaa se käynnissä olevaksi, että sähkön hintakatto ei voi astua voimaan pelkästään kansallisen tason kriisitilanteen myötä, että jos nyt tulee hetkeä, että Suomessa sähkö on kallista, niin tuota hintakattonappulaa ei olla kauhean herkästi painamassa, mutta toki nyt, että hyvä, että tällaistakin pohditaan. Kaigo Danchiminski, tämä on Heaven on Your Mind.

0: Tuossa kun nyt noista sähkön hintakatoista tai katosta juttelin ennen tätä biisiä, niin kerrotaan nyt, että huomenna pörssisähkö on aika lailla halpaa, keskihinta noin sentin luokkaa, jotain nolla tuntiakin näyttää huomisessa olevan. Richard Marks, Hazard, Pilvi Hämäläinen ja Monsieur.
1: Radio Pori.

0: Tämä oli Pilvi Hämäläistä tämä ja Mon Cherie, jolle tänä sun seurannassa tuonne kello 18 saakka painetaan, niin kun otetaan sitten Aleksin kanssa läpsystä vaihtoa, meikäläinen viettää ehtoota tuolla isossa mäessä SS Sport-ottelun merkeissä ja totta kai täältä taudelta sitten on tuo Jussi Ahon selostusluvassa tänään tuo sportmatsi ja lauantaina on sitten tarjolla Kiekko Espoo täällä Porissa ja muitakin otteluita tänään pelataan SIN Sportin välisen ottelun lisäksi Turussa TPS Jukurit, Lappeenrannassa Saipa Kiekko Espoo, pelikaan saa vieraita Tampereelta Tappara, CHL-tauon jälkeen sitten tämän kauden vasta toisessa liigapelissä ja tuolla Kuopiossa pelataan Kalpa HPK-ottelu ja pelikaanshan on suorittanut erinomaisesti 3 ottelua ja 3 voittoa ja Tapparalla tosiaan vasta 1 ottelu takana ja siitä sitten tappiolit Tapparalle ei vielä pisteitä ole tästä kaudesta kertynyt, toki vaan 1 ottelukin heille sitä pelattuna, mutta joo, pelipäivä tänään 1, 2, 3, 4, 5 matsia pelataan ympäri Suomen. Madonna jatkaa, Pablo Preach, Mark Emberia ja Kaija Koutakin luvassa.
1: Radio Pori.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Mitä Mälli Keinonen?
7: No, mitäs täs?
6: Ootko mälläillyt?
7: En oo, kun en oo ajanut autoa.
6: No mikäs nyt on?
7: Peura-aika.
6: Peura-aika?
7: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
6: Niin, niin.
7: Enkä mä tykkää siitä.
6: Okei. Okay. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
7: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
6: Mällisesonkiin.
7: Just sitä.
8: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee kooduuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin!
10: Saa oppii realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Jäännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa Hintatakuu.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: oli Madonnaa ja Papa Don't Preach, Mark Amber, Belong Together, Kaija K, nää yöt ei anna armoa, Cheek tässä myös mukana, että se katsotaan noiden jälkeen, mitä tapahtuu kello 17 uutisissa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kai Koota ja Tsiikkiä, nämä yöt ei anna armoa. Kello 17 uutiset on luvassa. Päivän uutisissa on puhuttu siitä, että Suomi näyttää 290 miljoonan euron arvoisen puolustustukipaketin Ukrainalle. Tästä on päivän uutisantia. Sitten kaivettu Kenia isännöi yleisurheilun MM-kilpailua 2029 ja karhun kiintiön metsästys se laajenee koko maahan. Lisää uutisia luvassa seidin jälkeen. Smooth operator.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Häh? Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää J. Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
7: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
8: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tänään ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein. Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä näkee hyvänä ideana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet siitä, että Venäjä ja Ukraina olisivat sitoutuneet pidättäytymään iskuista toistensa energiakohteisiin. Peskov luonnehti Trumpin kommenttia hyväksi aloitteeksi. Peskovin mukaan Venäjä on asiasta yhteydessä yhdysvaltalaisiin. Trump kertoi asiasta eilen sosiaalisessa mediassa. Mutta Venäjä tai Ukraina ei ollut vahvistanut väitettä energiakohdeiskuista pidättäytymisestä. Ruotsista tullut muuttoliike muutti Suomessa väestön perimää, kertoo tuore tutkimus. Sen mukaan Lounais-Suomen rannikon ja sisämaan asukkailla oli varhaiskeskiajalla samankaltaiset perimät. Rannikon väestön geneettinen koostumus kuitenkin muuttui ruotsalaisperäisen muuttoliikkeen myötä. Seurauksena länsirannikon nykysuomalaisilla on enemmän skandinaavista perimää kuin alueen varhaiskeskiaikaisilla asukkailla. Sisämaan väestön geneettinen koostumus on säilynyt entisenlaisena. Turun yliopiston johtama tutkimus selvitti, miten Lounais-Suomen ja Hämeen väestö muuttui keskiajalla.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
15: Tiistainen iltapäivä osin harmaa sadekuuro ja myös on luvassa noin 14-15 astetta mittarissa. Ensi yön alin lämpötila noin 12 asteessa ja yö ainakin osin sateinen. Ukkosta luvataan huomiseksi aamupäiväksi ja myös sadekuuroja iltapäiväksi. Huomenna keskiviikkona myöhemmin illalla sitten puolella pilvistä ja noin 15 astetta.
13: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Pitelee kutinsa Stingin Fields of Gold. 17 uutisten jälkeen se on suurin piirtein 7 minuuttia. Yli 15 päivää mennään edelleen tästä kuluvasta syyskuusta, jolloin muun muassa sellainen päivä, että englantilaisnäyttelijä ja käsikirjoittaja Tom Hardy juhlistaa tänään syntymäpäivänsä. Nyt kun itse asiassa tästä tämän luulin, että Tom Hardylla on syntymäpäivä, niin mä näin viime yönä siis sellaista unta, jossa Tom Hardy oli, mutta nyt mä en muistanut mitään muuta, mutta nyt kun bongasin ton näyttelijän syntymäpäivän tuosta noin nettikalenterista, niin pirulauta, juu, siis viime yönä tuli vaan semmoinen lyhyt flashback, että mä jotenkin huusin niin kuin Tomille, että moi moi, ja tyyliin oltiin jossain käviksellä, mutta hyvää syntymäpäivää. Westerinen yhtyeineen Tvon 3 Celine Dionia tähän perään.

Clue de Home, eikö te niin sanota? Ainakin jotain siis sinne päin. Céline Dion ja anteeksi ranskanen, ei ole mikään missään nimessä priima tämä ranskan lausunto. Toki nyt koskaan ole ranskaa lukenutkaan, en siis värssyäkään enkä riviäkään ala-asteella. Mä en tiedä, onko saa kenää, mutta ala-asteella silloin synneyksessä koulutaivaltani vietin, niin silloin saa valita A-kieleksi ranskan tai englannin, ja mä muistan, että meidän luokat olisiko pari valinnut sen ranskan niin kuin A-kieleksi. Sitten sai kyllä niin kuin vapaaehtoisesti englantia opiskella vähän myöhemmin, mutta kolmannella luokalla se starttasi, ja pari hassua ihmistä opiskeli ranskaa ja loput sitten englantia. Ja edelleen muistan sen, ollaan itse asiassa Poristaan ohjelmassakin tästä puhuttu, Poristaan muuten palaa ensi viikolla, niin annettiin tämmöiset nimet, niin mä olin John. John oli englannin luokalla. Michael Jackson, tämä on Bad.

0: Joo, tuossa nopeasti mainitsinkin, niin tässä on kaavailtu, eikä mitään kaavailtu, vaan jo sovittu, että ensi viikolla sitten Porin päivän viikonlopun kunniaksi Poristaan tekisi paluun, mutta tekeekö perjantaina? Se tässä vielä on vakan alla vai vaihdetaanko mahdollisesti päivää? Tiedotellaan tuosta lisää. Bebe Rexha, Sabotage, Spin Doctors ja Two Bridges.
1: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
2: No telkkari.
1: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
2: Onko ne oikeasti kotimaisia?
1: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
2: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
1: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
2: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
1: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Hei, onks sul purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
12: Loppuun asti joku ajattelee minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
13: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
14: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
15: Moi.
14: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
15: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
14: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
15: Kyllä.
14: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
16: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. What do I do?

Kansanedustajien ja ministerien lahjoista, niistä nyt on kirjoitettu liittyen muun muassa kesätapahtumiin ja konserteihin ja festareihin, että minkälaista vippilippua ja aitiokestitystä on pidetty yllä. Myös Satakunnan Kansa on tänään kirjoittanut siitä, että minkälaiset ovat olleet satakuntalaisten ja kansanedustajien ja ministerien lahjoita. Tuosta aiheesta puhuttiin Lauran kanssa tänään aamulla. Mennään aamun tunnelmiin Spin Doctorsin jälkeen ja kyllä sitten vähän festareilla voi käydä viihtymässä ja edistämässä asioita.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Hyvää huomenta ja mukavaa tiistai
2: sitä
1: aamua.
2: Sitä samaa.
1: Ei, tuossa oli Satakunnan Kansa tänään kirjoittanut, ja toki muutamat muutkin lehdet ovat kirjoittaneet näistä kansanedustajien saamista lahjoista, mistä jos on yli 400 euroa arvoltaan, niin tarvii tällainen siis ilmoitus tästä tehdä. Ja jonkin verran näistä on nähty vaivaa.
2: Jonkin verran näistä aina nähdään vaivaa, että mitä kansanedustajat sitten lahjaksi saa, tai lähinnä, että minkälaisia jotenkin kutsuja ehkä saa niin, tapahtumiin. Aika harvoin, että mitään ihan tavaroita on.
1: Ei ole siis tämmöisiä tyyliin satakuntalaisministeri Matias Marttinen purukkaanut käydä
2: Ruississa.
1: Hän on siellä käynyt ja VIP-paketin saanut. Se oli siis tyyli joku reipas 400, että muutamista satasista noissa yleensä puhutaan. Joku Taiwanin matka oli ollut sitten Laura Huhtasaarella, jonka arvo on noin 6000 euroa, mutta senkin maksaa siis Taiwan.
2: Kyllä.
1: Että nyt niin suomalaisten veronmaksajien rahoista tämä ei ole pois. Joo, mutta mua nyt ei jotenkaan häiritse, jos se nyt tietenkin ihan tosi räikeetä on ja semmoista ihan lobbausta ja lahjontaa, mutta jos tämmöisestä suhdetoiminnasta nyt on kyse, että hei, tuossa on tänne meille katsoa, meillä on tämmöisiä uusia laitteita ja palveluita täällä, niin mun mielestä ihan ok toimintaa.
2: Niin, se kuuluu siihen siis vaikuttamistyöhön, että näin tehdään, ja totta kai siis kaikilla on joku ketuhäntä kainalossa.
1: Ilmaisia lounaita ei ole,
2: ja se ei ole pelkästään niin kuin huono asia, kunhan siitä just siis kertoo, tekee nämä lahjailmoitukset, että mitä on saanut, niin silloinhan homma on niin kuin ok. Silloin sitä voidaan tarkastella. Että.
1: Joo. Ja kun se joku tämmöisen, että vaikka nyt Ruisrock tai vaikka, että Pori Jats nyt kutsuu vaikuttajia, joko sitten ihan siis somemaailmasta tai vastaavasti sitten poliittisista tehtävistä, niin sitä suhdetoimintaa ja asioiden eteenpäin viemistä se yleensä on.
2: Niin, ja kunhan siitä se ilmoituksen tekee, niin silloinhan siitä sitten sen vastuun kantaa, että jep, otin tällaiselta röökifirmalta parin tunnin reissun vastaan.
1: Kyllä. Terveisiä Petrille.
2: Terkkuja Petrille.
1: Joo. Toki sitten on ollut näitä, että esimerkiksi jos vaikka nyt Tampereen kaupunki kestitsee jotain vieraita Eppu Normaalin konsertissa, niin välttämättä se nyt ei kaupungin taseeseen ihan hirveästi vaikuta. Että jos siellä muutamat lihapullat ja vaikka oluet otetaan, että todennäköisesti sillä on joku vaikutus, että mahdollisesti sitten jossain kohtaa moinen suhdetoiminta näkyy sitä positiivisena.
2: Joo, ja hyvä, että näitä nostetaan, ja se kuuluu median tehtävään, että näitä nostetaan sama kuin nostetaan taksin käyttöä sun muuta. Että näistähän saadaan kyllä aina niin kuin herkulliset otsikot, mutta siellä on tietysti se niin kuin ihan hyvä tarkoituskin.
1: On siis joo. Ja sitten kansalaisethan, no niin, olisiko tonkin 20 tonnia voinut laittaa vaikka lapsiin ja nuoriin?
2: Varmaan olisi.
1: Mutta ehkä se sitten auttaa tulevaisuudessa heidänkin asioitaan, jos suhdepeli on kunnossa.
2: Toivon sopii.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
7: Bowling for Youssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
8: Rytinää ja maaleja. Ässät Vaasan Sport Energence Areenalla nyt tiistaina kello 18.30. Tule ja koe aito Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput ja kausikortit assat.com/liput.
9: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
10: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19.99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida.
13: Ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just noin. Hyvä. Woo!
12: Saa oppii realisoida.
15: Ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Jäädä kovempaa.
14: Let's go!
16: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
14: Let's go!
17: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

18 uutiset luvassa. Kiitoksia meikäläisen kohdalla sitten tiistaisesta iltapäivästä. Aleksi jatkaa sun kanssa täällä studion päässä. S-Sat Sport olisi luvassa. Jussi on suoraa selostusta luvassa tuolta Isomäen Enersense Areenalta. Kello 18 uutisten jälkeen ottelu ennakkoa ja matsi sitten käyntiin 6:30. Me tavataan näissä merkeissä jälleen sitten huomenna. Moro!

0: Kiilisekka nyt kaupoissa. Kiili, luonnollinen piristäjä.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise.
4: Vain apteekeista.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Tänä iltana pelataan lätkää. Kuuntele Ässien ottelut Radio Porin taajuudella. Kiekot Lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
2: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
3: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
4: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Miksi just Olefit Ulvila?
8: Täällä on mukava henkilökunta.
9: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
10: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
11: Satakunnan siistein sali.
12: Täällä lepää sielu ja silmä.
7: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä. Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi eilen, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on huolissaan käytännöistä, jotka viivästyttävät muistisairaiden vanhusten pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin. Apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos Hovinheimon mukaan hyvinvointialueilla katsotaan yhä useammin, että muistisairaan vanhuksen tulee kokeilla kotona asumista ja kotihoidon palveluja ennen hakeutumista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Laki ei kuitenkaan velvoita tällaiseen tilanteissa, joissa terveys tai henki voi vaarantua. Apulaisoikeusasiamies on tuoreeltaan antanut ratkaisun kahdessa tapauksessa, joissa yksin asunut muistisairas oli joutunut vakavaan vaaraan. Ruotsin vaalien tuloslaskenta saadaan todennäköisesti valmiiksi vasta torstaina, arvioi maan vaaliviraston kansliapäällikkö Anna Nykvist. Laskentaa venyttää suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä ja ulkomailta tulleita ääniä. Ruotsin kuntien vaalilautakunnat laskevat keskiviikkona ne äänet, jotka eivät ehtineet perille vaalipäivänä sunnuntaina. Keräilyerien laskemisen ennakoidaan monessa kunnassa jatkuvan torstain puolelle. Nykvistin arvion mukaan laskettavia ääniä saattaa olla lähes 300 000. Viimeiset laskettavat äänet voivat ratkaista Ruotsin vallanjaon, sillä sunnuntain tulos oli hyvin tasainen. Norjan prinsessa Astrid haudataan ensi viikon keskiviikkona, tiedottaa Norjan kuningashuone. Astrid kuoli viime viikon perjantaina 94-vuotiaana. Astridin hautajaiset pidetään Oslossa sijaitsevassa Riisin kirkossa. Astrid oli hiljattain edesmenneen kuningas Haraldin sisar. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa viime viikolla. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
14: Tiistainen iltapäivä osin harmaa sadekuuroja myös on luvassa noin 14-15 astetta mittarissa. Ensi yön alin lämpötila noin 12 asteessa ja yö ainakin osin sateinen. Ukkosta luvataan huomiseksi aamupäiväksi ja myös sadekuuroja iltapäiväksi. Huomenna keskiviikkona myöhemmin illalla sitten puolella pilvistää noin 15 astetta.
7: Ottelun ennakkoraportti.
15: Oikein hyvää tiistai-iltaa Isomäen Energence Areenalta ja kiekko putoaa jäähän 18.30 tämän tiistai-illan liigakierroksella, joka käsittää viiden ottelun pelikierrokset. Liigan otteluohjelmassa ei viime viikon vaihteessa ollut otteluita CHL-otteluiden takia, joten nyt sitten palataan niin sanotusti tosi toimiin, mutta kahden pelin viikko sillä tällä viikolla on, kun viime viikolla joukkue pelasi yhden ottelun. Se oli viime keskiviikkona Jokereita vastaan ja tuon ottelun ässät voitti. Mutta sitten tahti muuttuu. Me ensi viikolla ässät matkaa sitten Lappeenrantaan, pelaa kahdesti Saipaa vastaan ja sitten lauantaina HPK:ta vastaan, siis viikon kuluttua, ei tämän viikon kuluttua, tämän viikon lauantaina, vaan silloin pelataan Porissa Kiekko-Espoota vastaan, eli kahden pelin viikko, ja ensi viikolla Mässillä on siis kolmen pelin viikko, ja nyt myöskin päästään sitten vierasturneille. Tänään mielenkiintoinen vastustaja Vaasan Sport huumaksi jo Ässien ennätystä, nimittäin kohta Sportille tulee vuosi täyteen edellisestä vierasvoitosta. Se on hävinnyt nyt 25 vierasottelua putkeen. Edellinen voitto on 9. lokakuuta viime vuoden puolelta Kiekko-Espoota vastaan. Ässät Alpo Suhosen valmennusuran aikana hävisi peräti 29 vierasottelua putkeen. Silloin muistaakseni jompikumpi valtakunnallisista iltapäivälehdistä toimitti täytekakun Ässien pukukoppiin. Ja kakku tuli, mutta nyt en muista pahakseni, että kumpi se valtakunnallisista iltapäivälehdistä oli, joka pienellä ivalla toimitti tuon täytekakun vierasvoiton kunniaksi. Mutta ne on sitten historiaa. Ne asiat Ässienkin on osaltaan, ja Vaasan Sport Soukala pystynyt voittamaan kaksi ottelua. Tosin toisena jatkoilla taisi olla muuten voittomallilaukauskilpailussa liigan avauskierroksella, kun se voitti Jokerit, mutta kuitenkin pari voittoa ne ovat kuitenkin siis tulleet Vaasan Kuparisaaren jäähallista. Viiden ottelun kierros tänään tiistaina Kuopiossa vastakkain Kalpa Hämeenlinna Pallokerho, Lahdessa Pelicans Tappara, Lappeenrannan kisapuistossa Saipa kohtaa Kiekko-Espoon, Turussa kohtaavat TPS Jukurit ja täällä Porissa mäessä Vaasan Sport. Vaasan Sportin kokoonpano millan otteluun, se on seuraavanlainen: maaliin numero 31 Joni Ortio, toisena maalivahtina Masi Härkönen. Ja ykkösketjuun 17 kanadalaisyökkäjä George Diaco, 28 Johan Sundström, 22 Isaac Walter ja ensimmäinen puolustajapari 55 Miika Koivisto, 8 XS Valtteri Viljanen. Sportin kakkosketjuun 71 Viljami Nieminen, 9 Luke Grinker, 86 norjalaishyökkäjämä Filip Granat ja toinen puolustajapari 26 Erik Burger tulee Ruotsista, mäne parinaan 6 Kalle Kangas. Sportin kolmoseen 24 Eetu Levänen, 80 Kalle Miketirak, 3 Charles Bertrand Pariisin tykkim, joka muistetaan myöskin Ässien paidasta. Kolmanteen puolustajapariin Sportille 62 Simon

0: sanoisin, että ensi viikolla, kun on 3 pelin viikko, niin Taposellekin varmasti minuutteja tulee. Ykkösketjuun 34, Malek Duchesne, 10 Cameron Hills, 48 Kara Klinkpari, ensimmäinen puolustajapari 61, Kasimir Jyrken 79, Petteri Nikkilä. Kakkosketjuun 36, Kasper Björkvist 74, Petter Tiivola 47, Simon Pinard ja toinen puolustajapari 3, Aleksi Antalainen 37, Rami Määttä. Kolmosketjuun 63, Sakari Kostilainen 14, Palas Sepok 8, Juhan Olofsson 3, pakkipariin jälleen Petterit 80, Nurmi 55, Riihinen. Nelosketjuun Otso Ylitalo numerolla 18, 72, Kasperi Ojantakanen 26, Alexander Kim 13, hyökkääjä. Liika pisi pelaaja Eeli Äijälä numerolla 24, pituutta vaatimattomat 206 senttiä. Seitsemäntenä puolustajana 7, Juuso Pulli. Kommentaattori vieraana tänään tuttu mies jo muutamia vuosien takaa, Markku Tähtinen, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: No niin, Ässät vastaan Vaasan Sport, ja edelleenkin kun kattelee, niin kyllä tämä aikamoinen muukalaislegia on, mutta mielenkiintoinen.
1: Joo, kyllä siellä niin kuin, että muukalaismiehiä edelleen on, ja ruotsalaisia, niin kuin aina Vaasassa nyt on viimeisenä vuosina ollut, niin edelleen hyvin edustettuna, ja eikä Sportti nyt tavallaan taas, kun ryhmä on kasassa ja uusi kausi, niin viime kausi oli aika heikko tietysti loppu, ja mutta nythän ne on pelannut aika hyvin, että siellä on kuitenkin jokeritten päänahka, tepsipäänahka, että ei tää varmaan helppo vastus tänään.
0: Mutta ne on Vaasassa. Se on pian vuosi edellisestä vierasvoitosta, 25 vierastappiota putkeen. Luoko se paineita?
1: No kyllä se varmaan jotain, se varmaan huomaa siinä, että onko se toi muukalaislegia, että se ei sit kuitenkaan, se ei täällä tavallaan niinku pääse täällä vieraskaukaloissa, tai mikä juttu siinä on, ettei ne saa peliä täällä niin kurjalaiseksi tai jotain, mitä se ehkä pitäisi olla, että kotona se Vaasa kurja yleisö tiesi takana, ja siellä voi päästäkin hurmokseen ja tavallaan siellä voi olla helpompi pelata. Vieraissa pitäisi yleensä olla vähän kurjalaisempi ja ehkä pelata vähän simppelimmin.
0: Muutama sana Ässien kauden alusta. 3 peliä, 2 voittoa.
1: Joo, ihan suht hyvä alku. Että se kärppäpelikin oli siellä voitettavissa. Että sekin oli ihan hyvä esitys. Että se oli vähän sääli, että sieltä ei pisteitä saatu. Mutta hyvät pari kotivoittoa. Ja siihen nähden vielä, mitä noita ei ole tuossa ollut tippunut pois. Ja tavallaan uudet vastuukantajat on noussut hyviin rooleihin siellä. Onneksi sitä leveyttä on ollut, ja tietysti paikkajakki on ollut ihan hoitanut oma roolinsa. Mutta tämä taas tyyli Alexander Kimille ja kumppaneille, niin olisi voinut olla vaikea saada se paikka tosta, jos kaikki olisi ollut tällä hetkellä terveenä ja nyt on päässyt pelaamaan. Ja mun mielestä siellä on semmoista potentiaalia väläytellyt nyt, että se on ehkä pikkusen vahvistunut ja kaikki, niin se voi olla tavallaan, että se saa nyt se näyttöpaikassa, toivottavasti poika käyttää se hyväksi.
0: Näin me toivotaan. 18.30 suora otteluselostus Isomäen Enere-Sense-areenalta Ässät vastaan Vaasan Sport. Tällä taajuudella ja netin kautta osoitteessa radiopori.fi, joten jännittävää kiekkoilta.
2: Ottelun ennakkoraportti.

Isomäen legenda, se raikaa jälleen kerran Radio Porin otteluillassa. Tervetuloa studionkin puolesta valvomaan tätä ottelua Ässät Sport. Ja niin kuin tuossa kommentaattori kaksikko ottikin jo esille tämän asian, niin Sport on hyvin toivottu vierasjoukkojen liigassa, sillä 341 päivää. Niin kauan on Sport ollut tappioputkessa vieraskaukalossa. Se on likimain vuosi. Siellä on ihan muutaman kymmenen päivän päässä vuodesta, niin Sport ei ole vieraskaukalossa voittanut pelin peliä. Viimeksi Sport juhli vierasvoittoa lokakuun alussa 2025, kun vaasalaiset ryösti voiton Kiekko Espoolta. Ja tosiaan uusi kausi tietysti tarkoittaa uutta joukkuetta ja uusia kuvioita, mutta Sport on aloittanut kautensa 26-27 vanhaan malliin. Tillä on kaksi vieraspeliä ja kaksi tappiota. Jukurit voitti Sportin 4-0 ja peli kanssa 6-3. Kotona Sport on sitten puolestaan kaapinut kaksi voittoa, eli Sport on kyllä tuommoinen vahva kotijoukkue selkeästi ja muukalaislegioona, niin kuin sanoi kommentaattori kaksikko Tähtinen Aho myös tuolla. Yleisömäärä se on jäämässä tänään verrattain pieneksi. Se varmasti johtuu siitä, että nyt on ollut todella iso kotipelien suma. Kauden alussa 4 kotipeliä peräkkäin 2 viikon sisällä. Toisistaan se näkyy jossain kohtaa yleisömäärässäkin, näin kertoo SK tiistain hallille. Oletetaan vain noin 3300 katsojaa Sporttia vastaan. Toki siinä pitää ottaa huomioon tämä viikon päivä. Vastustaja totta kai, plus myös se, että kotona pelataan myös tämän viikon lauantaina Kiekko Espoota vastaan. Ja se jotain yleisömäärän vähyydestä kertoo se, että tuohon Kiekko Espoon peliin on myyty nyt jo enemmän lippuja kuin Sporttia vastaan. Tosiaan, jännittävä matsi tulossa. Ässät Sport, se on aina ollut kova taistelu. Ollaan sitten pelattu Vaasassa tai Porissa, niin aina ollut semmoinen jopa uuden ajan Satakunnan derby. Kasitien derbyhän tämä on ollut aiemmin nimiltään, niin katsotaan millainen on Kasitien derby on sitten nyt meillä käsillämme. Heitä hei ihmeessä, mikä on lopputulosveikkaus sulla? 0445902577 vielä 0445902577. Heitä sinne veikkaus, miten ottelu päättyy ja kuinka paljon Ässät voittaa. All the best girls, Bookers & Companylta sekä Talk to me, Damiano Davidiltä.

0: Talk to me, Damiano Davidso, tässä 18.25 on kello ja 5 minuuttia siis, niin kiekko tippuu jäähän Energense Areenalla. Kolmatta kertaa kotona, neljättä kertaa kaudella, 2 voittoa, 1 tappio molemmat varsinaisella peliajalla. Kysyin tuossa tulosveikkauksia, niin yksi tulosveikkaus on tullut, tämmöinen nimimerkki kuin Hyvönen. Veikkaa, että Ässät voittaa 5-0, niin mennään tällä veikkauksella, toivotaan, että Pata oikein pistää köniin lintuja tänään. Eveliina Tornado sen jälkeen. Päästään jännittämään tuota ensimmäistä erää, joten ei muuta kuin mukavaa kiekkoiltaa juuri sinulle.
1: Radio Pori.

0: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
1: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
2: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
3: Alkamassa on ottelun ensimmäinen erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
4: Oikein hyvää tiistai-iltaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Isona Energy-Areenalla. Kun Ässät ja Vaasan Sport kohtaavat tänään S-liigan viiden ottelun kierroksella. Me joukkueet siniviivalla siellä SM-SNA nuorten pelaaja saa palkinnon. Nyt meni vähän meikäläiseltä pikkaisen ohi, että mikä oli tuo palkinto, mutta kuitenkin. Tosiaan viiden ottelun kierros tänään liigassa. Ässät vastaan Vaasan Sport, eli kuuluisa kasitien derby, mutta ilmeisesti yleisöä tämä ottelu ei hirveästi tule keräämään. Kyllä se nyt hallistakin näkee, että tämä väliä on. Kohtaako mennä edes 3000 katsojan päälle? Yleisömäärä tänään, no toivotaan, että menee, mutta se on selvä. Neljä kotipeliä putkeen, niin kyllähän se jollakin tavalla tietysti sitten pistää maksavan katselijana valitsemaan, että mihinkä matsiin pääsee. Arki-ilta ja Vaasan Sport ei tietysti välttämättä ihan kaikkein myyvin yhtänä ole, vai mitä, Markku Tähti?
5: Joo, kyllä se varmaan vähän sillä lailla on, vaikka pelit on tavallaan kotona voitettu muutaan peli, mutta tuossa tietysti viikonloppuna tulossa vielä se Espoo-peli ja lauantai-päivä, niin kyllähän sitten moni miettii, että jos tulee vain yhtä peliä katsomaan, niin kyllä varmaan vielä tulee sitten lauantaina ja ehkä voi siinä hurratessa ottaa ehkä yhden oluen.
4: Vaasan Sport vastustajana, mitä se sinun mielessäsi herättää?
5: No niin kuin puhuttiin, on semmoinen vähän muukalaislegioona se on, ja mutta niin kuin puhuttu, että tänäkin vuonna ainakin ne reenipelit, mitä tuossa pelattiin, niin tosi tasaisia matseja, että ei tämä helppo peli varmasti tule olemaan. Että on siellä taitoa, että on noin ruotsalaiset, niin siellä on äärettömän taitavia hyviä pelaajia kyllä, että jos niillä saa sitten peli kulkemaan, niin ei tule helppo.
4: Sport, joka on hävinnyt nyt 25 vierasottelua putkeen, edellinen vierasvoitto on viime vuoden lokakuuta, 9. lokakuuta Espoossa vaasalaiset voittivat, mutta nyt sitten tuleeko 26. tappio vieraskaukalossa putkeen. Se selviää tämän illan aikana, kun tämä ottelu lähtee käyntiin. Ja eipä se kauan käy, kun kiekkoili reunuksen tuonne, menikö se sitten lopulta vaasalaisten vaihtoaition puolelle. Me joka tapauksessa 8 sekuntia me ehdittiin pelata, kun ensimmäinen pelikatto tulee, ja kyllä se katsomo puolelle meni, koska uusi kiekko, uusi lähtö haetaan sieltä toimitsija aition puolelta. Aloitus keskialueen puolelta, tuosta ottaa tällä kertaa Vaasan Sport aloitusvoiton Valtteri Viljanen. XSM kiekossa kääntää siihen viereen Miika Koivistolle. Vaasalaiskippari Koivisto pelaa kiekona aina Ässien päätyyn saakka. Ja nyt kulmauksessa hiukan vaikeuksia Mässillä lähteä peliä avaamaan. Ässien ykkösketju Cameron Hillsin johdolla jäällä, kun Sport hakee laukaisu vaikka, mutta sitten kiekon menetys jäässä tulee. Nyt on selkeä paitsio Duché paitsiossa. Ja nyt on sitten myöskin ensimmäistä kertaa kultainen kypärä käytössä liigaottelussa, kun neljättä kierrosta pelataan. Sportille tämä ottelu on muuten jo viides. Sport on pelannut neljä ottelua. Ässien kultakypärä on kokenut ruotsalainen Kara Klippari. Hänellä kultainen kypärä päässä tehoilla 1+2. Eli piste pelitahdissa on kokenut ruotsalainen Klippari ja kantaa Ässien kultaista kypärää tässä ottelussa. Sitten rakentaa kakkosketju. Ensimmäistä tilanne tämä vaasalaismaalilla Tiivola jälleen askissa. Joten hyvä, että saadaan mies jälleen käyttöön kakkosketjun sentteriksi, kun nyt tulee sitten Vaasa Sport esimerkiksi laukausmaalille. Kääntömaalille kaukaa Petnar torjuu ja siinä pääsee vielä rebouniin vaasalaiset laukumaan, mutta tuossa menee sitten kyllä kutille selvästi yli sitten ässät kiekkoon. Sanopino on keskialueella, me ei lähde kuitenkaan yksin yrittämään, koska ässät vaihtaa kiekolla. Sitten pelataan Riihiselle, Riihinen laittaa ränniin panottamalla muualla, tämä ässät kaivaa kiekon kulmassa ollaan. Kostilainen, sitten Sebot, viiva. Ja Riihisen laukausmaalille ei mene paljon ohi ja pomppaa uudelleen maalin eteen, mutta Sport siivoaa. Kiekon S päätyy ja siitä tulee pitkä kiekko. Siinä oli hyvä paikka.
5: Hyvä paikka ja tota noin, kolmoskentältä hyvä tota noin, tonne kulman vääntö ja tota noin, pakit liikutti hienosti kiekkoon. Ja maski on se tärkeä, kun pakki pystyy se toimittaa maalille ja siellä on maski, niin ne on aina vaarallisia.
4: Joni Ortio, kokenut 35-vuotias veräjävartija vaasalaisten maalilla. Ortio on nähnyt paljon eri pukukoppeja, laski tuossa ennen peliä. Hän on pelannut 16 eri seurassa pitkin maailmaa ammattilaisena.
5: Siinä on aika paljon. Se on aika paljon ja siinä on muutama tarina ja takataskussa. Sitten joskus kun pelit loppuu, niin voi podcasteista kertoa tarinoita.
4: Joo, ja löytyy verkkareita joka lähtee.
5: On mökkiverkkareita paljon.
4: Kyllä. Ruotsalaispuolustaja Burger kiekossa ja vaasalaispäädyssä ollaan hyvin kuitenkin karvaa S ylhäältä. Me ei pääse oikein sportavaana, sitten lyödään norsukiekko S-alueelle. Nurmi hoitaa tämän keskialueelle. Alexander Kim, nuori Kazakstanin mies, laittaa kiekon vaan sinne vaasalaispäätyyn ja sieltä haetaan sitten uutta lähtöä. Nyt siellä on joku nimetön kaveri.
5: Joo, katselin itse ihan samaa äsken, että eikö nimeä löydetty kaverille mistään.
4: Vaan numero 11 ei ole nimittäin ollenkaan kukopanossa. Siellä on jossain onko alkuverittelyssä sitten paita mennyt pesuun. En tiedä. Mutta joka tapauksessa kiekko ässien kulmaukseen. Peli on 0-0. Ja reilu 2 minuuttia, kohta 3 minuuttia pelattu ottelun avauserää ja nyt nyhjätään kulmauksessa Sien alueella. Lopulta sieltä Sien kiekko vaivaa ja se on Hirros. Sitten ja nyt Duce on jo siinä jo menossa karkumatkalle. Viime hetkellä Sport saa huitaistua häneltä kiekko pois. Sien hakee kiekon omalta alueelta uudelleen. Nyt siellä on Juuso Pulli, 7 pakkina jäällä. Ja kokoonpanossa jääaikaa tulee, sitten tulee Lari Heikkinen, yrittää päästä kiekkoon, ei onnistu, kaatuukin siellä sitten, kun Pullin kanssa kamppailee. Pulli älä nyt kouki siitä sitten toista kertaa, sit lähtee joukko istunnolle.
5: Klimperiltä oli aika hieno syöttö, huomannut, että aika hyvä syöttelemäänkin ja se on järkevä, näkee, että on kokenut pelimies, ettei hätiköitte ja antaa hyviä syöttöjä, vaikka onkin tommonen maaliedustpelaaja, varmaan maalitekijä tulee olemaan Sillä, mutta hieno katsoa kokeneen pelimiehen rauhallisia hyviä syöttöjä, ne napsahtaa aika monesti lapaa kyllä.
4: Ja näin lähtee vauhtiin Peter Tiivolama ja Sien kakkosketjun syöttö laitaan Pinaar, ei saa kuitenkaan kiekkoa. Viljanen, hyvä siirto sitten Diakolle, George Diakoma, mainiosti kauden aloittanut sähät ja kanadalainen. Hyvällä liikkeellä tuodaan kiekko, S päätyy tiukasti puolustaa S, mutta kiekko edelleen Sportilla. Sundström, kokenut ruotsalainen, viihtynyt jo useamman kauden Vaasassa. Kolmas kausi Sundströmille Sporttineen paidassa. Tässä kiekko on omalta alueelta Jyrkens eteenpäin. Sitten tulee Kasper Björkvist, 6 NHL-ottelun mies. Espoolaisen kiekkokoulun kasvattaja laitaa näin Sebokille. Sebokin syöttö ei onnistu. Ja nyt saa Sportkiekko keskialueelle. Ja uudelleen punaviivan tuntumasta Diako. Kääntää Sien maalille, Petnar pysäyttää mailallaan Anttalainen.
5: Olipa hyvin Anttalainen.
4: Hyvä avaus laitaan ja Juhan Olafsson tulee. Syöttö maalille ei mene perille, Olafsson saa uudelleen kiekona. Pelaa vaasalaismaalin taakse sitten Simon Åkerström. Saa kovan taklauksen kulmassa, siellä pitää vaasalaismaalin.
5: Hyvä, ettei tullut jäähy. Nyt olisi voinut antaa, kyllä vedettiin Kostilainenkin poikittaisella, mutta...
4: Joo, siinä oli puoli ja toisin ehkä. Joo,
5: maali on pois paikalta, eikä huomaa ketään, mitä nyt vielä.
4: No nyt toinen päätuomari huomasi, nyt en muuten huomannut Ortio. Ortiokin katsoi vihelyksen jälkeen, että oho. Näin aloitus sitten. Tuleeko muuten mistä? Miksi se tulee Sien päädystä? No kiekko oli siellä, kun viellettiin peli poikki, mutta se pitää tietysti vieltää aikaisemmin. No joo. Sääntökirja varmaan sanoo näin.
5: Varmasti joo, kyllä tuomarit varmaan tietää, mutta yllättävän kauan kesti, siellä on kuitenkin 4 tuomaria kentällä, kukaanko ei sitä nähnyt.
4: 15.06, ottelun avauserää pelaamatta ja lukemat ovat 0-0. Aloitus SCN puolustusalueelta. Kiekko Sille aloituksen jälkeen ja nyt siellä Sportilla myöskin paitsi jo transissa kävi kiekko jo keskialueen puolella. Mä vaasalaiset tyhjentää hyökkäys lueen, niin tuomarin käsi laskee ja saa avaus. Sitten ojan takaisin mainasta kiekko kulmaukseen. Kimme taas siinä hyvin
5: vastatakauksessa. Näkee, että kaverista on selvästi vaikka isokokoinen, niin sanotaan, että viime vuonna oli jo kovat odotukset, mutta varmaan se pienenäköinen heikkous siellä näkyy selvästi niissä peleissä vielä. Miesten peleihin ainoa matkaa, mutta nyt tuntuu, että kaveri on vahvistunut.
4: Nyt vedettiin kyllä Nurmikin ihan selvällä kampilla tuo kulman suuriin, mutta nyt ei ollut enää varaa kuin Riihinen ja kaadetaan.
5: Se oli selvä.
4: Pari kertaa Petteri Nuri, tosin eri Petteri.
5: Kyllä.
4: Jälkimmäisessä tämä jäähy tulee ja ässät pääsee pelaamaan ylivoimaa, kun vaasalaisjoukkue kampituksesta vähän hankkii alivoiman itselleen. Siinä Petteri Riihinen vedetään Nurin. Kampitus on jäähysyyko ja se on Miika Koiviston joukkueen kapteeni. 36-vuotias Koivisto lähtee jäähylle ja SCN ykkösylivoimajalle. Nyt olisi paikka iskeä.
5: Nyt olisi paikka iskeä ja ykköskenttä on kyllä ollut semmoinen vaarainen kyllä koko kauden. Että nyt meillä on selkeä hyvä ykköskenttä. Että toivottavasti saisi heti onnistumista.
4: Tällä kertaa me ei saada nyt aloitusvoittoa heti, mutta kulmassa kuitenkin ei Hils kamppailee. Pelaa kiekon päättyy, nyt ei vaan tuho kyllä mä Klingberg ehdi ja näin pääsee purkamaan. Sport ensimmäisen tilanteen tästä siirry ylivoimasta ja porilaismaali takaa haetaan vauhtia. Petteri Nikkilä lähtee avaamaan Aulangon mies eteenpäin. Sitten Klingberg laukaus, joka saavat vastapäivä. Pelaa mailaa väliin. Laukaus muuttaa suuntaan. Menee kulmaan.
5: Useita hieno peli. Ahtaasti tilassa piti kiekko itse.
4: Viivaan pelataan. Sitten sinne Pinaarden laukaus lähtee. Päädystä hakee Nikkilä. Hyvin liikkuu ässillä nyt kiekko ja miehet. Pinaarden. Sitten Nikkilä, Hills, Jussi. Vaikea paikkaa syöttö, mutta hyvin pitää se kiekon hallussaan. Pinard, Nikkilä sinne maalille ja siellä on maali jo puolittain tyhjänä, mutta ei osu kukaan. Hyvä haku.
5: Hyvä haku, kyllä kiekko liikkuu vaikeassakin tilanteessa. Tuossa näkee, että siellä on paljon taitoa ja nyt vaan saisi onnistumisia vielä, niin hyvä tulee.
4: Niin tässä vaihtaa sieltä toisen ylivoiman koostumuksen jäälle. 50 sekuntia vielä ylivoimaa Anssilä Nurmi. On tullut jälleen samoin, siellä on Olofsson, Tiivola, Björkqvist ja Alexander Kim. Taitava kasakstanilainen Kim kulmauksessa, sitten päätyy, nyt ei saa pomppia vaan kiekkoa sinne Tiivola haltuunsa ja Sport purkaa. Laittaa pitkin kiekon ja tilanteen sinne SCN päätyyn. Puoli minuuttia enää ylivoimaa kerran, sieltä nyt ehtisi vielä tulemaan. Nurmen jättävä Tiivolalle, nyt on vähän huono tuo Tiivolan syöttö. Sport jälleen kääntää kiekkoa.
5: Taas huono syöttö perään.
4: Ja nyt
5: kakkosyyveillä on ollut vähän vaikeaa.
4: Ollut oikeastaan aina näissä kaikissa kauden ekoispeleissä.
5: Joo, ei kyllä tuo ykkösyyveillä on selvä, niin se jotenkin niin kuin helpomman näköisesti menee alueella.
4: Ja sitten tullaan, siellä on jo kolmosketjun miehet jäällä, Sepok, sitten Kostinainen, Sepok, mutta Sepokin syöttö epäonnistuu. Näin on Sport myöskin täysilukkuinen. Kiekko vielä siellä vastaispäädyssä, mutta sitten lähtee Sport vauhtiin. Denverissä syntynyt toisen maailman kiekkoilija Viljami Nieminen vauhtiin, pelaa kiekon laittaan, mutta sitten vaasalaisille kiekon menetys, Sebok lähtee tulemaan, mutta vähän karkaa kiekko ja kiekko ässä kulmaan, Määttä hakee sieltä, Manttalainen ja sitten Otso Ylitalo, siellä nelosketjusta mä tullut jo jäälle, kiekko puolustukseen kuitenkin Määtälle, Määttämään Anttalaiselle. Aleksi Anttalainen pudotus taaksepäin ja lopulta menee jäässä maalin kulmalle. Hills vie kiekon maalin taakse ja jättää sen Määtälle. Määtän avaus eteenpäin ja sitten vauhtiin. Duché, Alexander Duché, kiekko maalille. Ortio vähän hoipuu, siellä saa hiukan mailaa sinne kantapäähän. Pienestä kulmasta ampuu siinä Linkpäri. Ortio selvittää kiekko kulmaan ja sitten maalin taakse. Ei saa nyt Cameron Hills kiekkoa. Mutta kulmassa kamppaillaan edelleenkin, ollaan vaasalaisten puolustusalueella. Tässä kiekko on Jyrkens ja sitten Juuso Pullille, joka pelaa sinne maalille hyvin
5: lähellä.
4: Ja meneekö sisään? Ei. Kiekko on maali taasille.
5: Tässä on hyvä kenttä siinä kasassa. Tässä on tosi paljon juonikkuutta, mistä mä tykkään tosi paljon vielä. Taitoa sen lisäksi ei ehkä kyllä roppaa likoon siellä, taklattaa siellä, luistellaan. Hyvä näköistä peli.
4: Erinomainen on SCN ykkösketju, nyt siellä on vaihto keskenä ja vaihdetaan kiekolla hyökkäysalueella. Viivasta laukaus, yläkulmasta ohi. Kiekko pysyy edelleen Ässillä. Jyrkensä nousee tukemaan hyökkäystä, niin päätyy. Siellä on ruotsalais hyökkää Klimperillä. Ja pitkä vaihto alla. Ja Sport ottaa kiekon Johan Sundström. Ruotsalainen lähtee vauhtiin. Tulee yli siniviivan. Kiekko Ässien päätyyn. Maalin taakse Riihinen nappaa sieltä kiekon, ei muuta kuin eteenpäin.
5: Riihiseltäkin tuli hyvä itseluottamus.
4: No sitten Tiivola Björkistille, Björkiste ja ikunaa mailaa.
5: Sitä vähän pääsi nostamaan maila.
4: Ei saanut ihan syöttöä valmiiksi. Ja sitten kiekko lopulta reunuksen yli. Niin, Riihinen, aikamoinen tasoparannus viime kautta.
5: Ihan näyttää eri mieheltä. En tiedä, sehän voi olla hyvä ensimmäinen vuosi tietysti aina, kun tulet uuteen joukkueeseen, niin se ei ihan lähtenyt. Aika paljon oltiin jossakin vaiheessa tavallaan oli se kierrettävä pakki, ettei päässyt niin paljon pelaamaan. Mutta mäkin olin vähän luovutin jossakin kohtaa, no, että ei tästä tule mitään, mutta tämä alkukausi on ollut todella hyvä. On ollut tosi jämäkkä. Plus se muutamat maalitkin, mitä siihen iskettiin, niin ne varmaan nostaa itseluottamusta vielä, mutta näyttää niin kuin tosi luotettavalta hyvältä tällä hetkellä.
4: EHT Riihinen.
5: ei tiedä.
4: 10-16 ottelun avauserää pelaamatta ja tähän ensimmäinen mainoskatko avaus eräänä tilanne S. Sportottelussa on 0-0.
6: Radio Pori. Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
4: 0-0 on tilanne SCN ja Sportin välisessä ottelussa viiden ottelun kierros tänään. Lahdessa on tehty ensimmäinen maali. Pelikans Tappara on tilanteessa 0-1. Pelikans, joka on sarja kärki. Se on muuten hiukan yllättänyt ainakin meikäläisen.
5: On ollut tosi kova yllätys tavallaan, että se viime kauden jälkeen, että ja millain saa se porukka siellä kasaan. Siellä on kyllä ulkomaalaiset ollut viime vuonnakin jo, mitä siellä jatkoi, niin oli yllättävän taitavia täällä Porissakin. Että, ja olisiko Kapasen jälkistä alkaa nyt tuottaa tulosta tavallaan, että vois kuvitella, että sieltä ainakin tulee aika hyviä vinkkejä tavallaan, miten pelat.
4: 10-16 ottelun avauserää pelaamatta Porin jäähallissa. Tiistaina ottelu Ässät vastaan Vaasan Sportteri 0-0. Ja aloitetaan vaasalaisten maalilta katsottuna vasemmalta puolelta Peetistä. Tiivolan potki aloitusvoiton omille. Sitten tähän tai laukausta, mutta siinä Porilaslaukaukseen saa vaasalaispelaajan mailaansa sen verran väliin, että kiekko korkeuksiin. Ja nyt Tiivolallakin meni maila poikki tuossa aloitustilanteessa.
5: Veti sen verran raju aloituksen, veti kyllä niin kovaa vastaan, että se oli heti lapa poikki. Mutta niin siinä oli Pinari, sai kyllä heti vetopaikan. Ja kyllä näkee Pinarista on sellainen maalintekijä, että se ei paljon syöttöpaikkaa katsele, vaan se pamauttaa heti kun on paikkaa. Vielä ei niitä onnistumisia hirveästi tullut, mutta kyllä siinä potentiaalia.
4: Vielä on kautta jäljellä. Ja näin lähtee sitten Sportöön vauhtiin. Bertrand nopeaa Pariisin poikamme eteenpäin. Kiekko kuitenkin karkaa ne lavastaan ja se painuu sinne Ässien maalille. Bertrand, muistetaan Ässienkin parista.
5: Kyllä, on. Just mietin tuossa, kun tuli tuosta keskeltä, niin kyllä siellä vauhtia piisaa vieläkin, vaikka ihan nuori poika enää on.
4: 9.58 avauserää pelaamatta Bertrand. On 35-vuotias nuori, mutta ehkä vähän vanha jääkiekko. 9.58 avauserää pelaamatta, lukemat ovat 0-0. Aloitus Ässien maalit ja katsottuna vasemmalta puolelta. Sport ottaa aloitusvoitona viivalta Viljanen. Mitä päätyy? S-maali takaa Sevo. Kiekko on sitä pelataan kulmaa, mutta nyt ei onnistu syöty. Ja Sport saa sinne maalin taakse. Lari Heikkinen. Sportin eroskitun laituri, kultainen kypärä päässä viivaan Viljaselle. Viljanen etää ränniin, Ässät sieltä kiekkoon. Ja päästäänkö hyökkäämään? Hyvä puolenvaihto panittamalla ja puolelle Ässitä. Olofsson sitten eteenpäin kulmaukseen. Ahdasta on. Olofsson menettää kiekon, mistä saa myöskään Kostilainen. Ja keskialueella hän sen riistää. Hyvä karvaus Kostilaiselta. Kiekko nyt Olofssonille. Olofsson puolustukseen Nikkilälle ja nyt vaihdetaan kiekolla. Ensimmäinen kymppi on siis pelattu. Avauserästään Isomäen tiistai-illassa, lukemat ovat 0-0.
5: Hieno syöttö,
4: Nikkilä. Hieno syöttö laittaa Otso Ylitaloon. Vauhdi laittaa takakulmalla, on tyhjää kimeä, mutta laittaa tyhjästä ohi. Ja uutta rakennetaan, vai viivasta lauataan ohi, menee tämäkin.
5: Olipa Ylitalot hieno syöttö.
4: Ehdottoman hieno haku, takatolpala oli Alexander Kim. Ja kulmakin oli auki, mutta ei vaan saanut sinne maalikuuden väliin.
5: Tuliko vähän jopa sillä, että Ei itsekään tajunnut, että siihen se tulee tavallaan niin. Vähän yllätty.
7: Jos ei Kime uskonut, että se menee.
5: Ylitalo tulee syöttä niin. Lapaa, joo.
4: Ja nyt yrittää sitten jotain rakentaa mä siihen puolustusalueella Vaasan Sport. Mutta sitten varha syöttö jaensat kiekkoon. Ylitalo polkee eteenpäin. Keskialueella laittaa sitten punaisen jälkeen kiekkoa sinne vaasalaisten päätyyn. Sieltä hakee Sport kiekkoa. Ja nyt otetaan sitten Sportin avaus keskialueelle ja laidalta poljetaan eteenpäin. Lundström ja kumppanit viivaan pelataan, laukaus lähtee sieltä, mutta se selvittää ja 2-1 tykkää, siellä Duse, mukana on Hilse, ja se hieno maali, siellä se on, Cameron Hilse iskee kiekon Joni Ortion senä taakse, kanalais kaksikko, Duse, Cameron Hilse, ja kyllä nämä on kovia nämä siellä ykköskohdien.
5: On, on. Pimperi hoisi vaikea tilanteen tuolla äärimmäisesti. Leksi kautta kiekko pois, se meni se paki yli ja 2-1. Tämä olipa hieno Duse. Mä katsoin, että menikö liian vaikeaksi, mutta tuot rystystä aika vaikeasta tilasta sai vielä syötettyä. Ja hieno syöttö, kliininen viimeistely ja maali.
4: Cameron Hills laittaa jäitä pitkin tuon Duseen rystysyötön. One timerillaan sinne tolpajuureen, hanskakäden alakulmaan. Cameron Hills laukoo kauden toisen maalinsa ja tämän ottelun avausmaalin. Ässät 1-0 johtoon.
6: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
4: Kiekko keskelleen, Kalle Miketinat ottaa aloitusvoiton Vaasan Sportille ja kiekko Vaasan puolustukseen. Koivisto Viljanen siellä pakkiparan yhteen, Viljasen avaus epäonnistuu. Pääseekö ässät kiekkoon? Ei pääse. Miketinat keskialueella laittaa Lexin kautta kiekon kulmaukseen S-alueelle. Päädyssä kamppaillaan Määttä kiekkoon. Melkoinen pomppukiekko sinne laitaan. Viljasen Valtteri pitää viivaan kylläkin. Ja sitten Vaaslain laukaus. Miketinat ampuu jäitä pitkin ranteella. Ohi menee. Kiekko pysyy kuitenkin edelleen Sportilla. Ja viivasta toimittelee Viljanen. Lexin paukkuu. Kiekko laitaan. Ja tuosta nyt kaiken jälleen mukaan S saa kiekon Määttä.
5: Määttä on ollut kyllä tänään hyvä. Tehnyt paljon hyviä ratkaisuja. Eikä häviä monta kaksi kappailuta omissa kyllä.
4: Varmaan pelaamista Rami Määtälä. Sitten kiekko Aleksi Anttalaiselle. Ollaan ässien puolustusalueelle. Jälleen Määtälä. Uudelleen Anttalainen. Sitten vauhtiin laitaan Kostilaiselle. Kostilaisen syöttö jää hiukan luistimiin. Nyt se lopulta pomppii paitsi joksi tuo tilanne. Vielä tuohon ässien ykkösketjuun. Että se on vähän liiankin hyvä.
5: Joo ja... Mikä hieno homma, niin ne on pysynyt kaikki terveenäkin vielä, että tavallaan tuossa niin paljon äijin tippunut, että joo, tarvii koputtaa, mutta niin kuin sanottu, että tuntuu, että tuommoista ykköskenttää ei viime vuonna ehkä ihan löydetty missään vaiheessa, vaikka kausi oli hyvä ja pelattiin aika tasaisesti monella kentällä, siellä oli paljon onnistuja laajalta rintamalta, mutta niin ei siitä ainakaan haittaa, että tuommoinen ykköskenttä, ketä pystyy hinaamaan ja tekee paljon pisteitä, niin kyllä se auttaa muitakin ja tuossa on jotenkin hyvä kompo, niin kuin sanoin, että ei pelkästään, että siellä on taitoa paljon, mutta siellä on semmoista löyryyttä ja haluaa pelata joukkueelle, niin se on iso asia.
4: Voidaan hyvin kyllä sanoa, että Järvisen paikkaa ja on löydetty.
5: Ihan juuri näin, että Järvinen mahtavat vuodet täällä ja hieno pelaaja. Hän pääsi takaisin kotiin ja päättää varmaan uras siellä, mutta niin kyllä Hillis on ollut tosi positiivinen. On hyvä aloittamaan ja tekee hommia ja jalka aika semmoinen niinku... Niin sanoit, tunnollinen myös puolustussuuntaakin, että kyllä se jaksaa luistella suuntaan toiseen.
4: 6.52 ottelun avauserää pelaamatta. Jäässä johtaa ottelua 1-0 lukeminen. Tosiaan Cameron Hills maalin tekijänä. Ja syöttäjät siinä Duse tietenkin ja myöskin Carl Klingberg syöttöpisteiden. Vähän Klingberghän pelasi sen omissaan sen tilanteen.
5: Joo. Ei näyttänyt kauhean hienolta, mutta se oli se ehkä yksi tärkeimmistä suorituksista, että pääsi se 2-1 ja tavallaan joku olisi voinut jättää sen siihen se kiekko ja se olisi mennyt tuonne S-pakeen taas kulmaan ja Sportin vyörytys jatkunut, mutta Klingberg hoisi sen alueen yli ja 2-1.
4: Keskialueen aloitus, Vaasalaisten kenttäpuoliskolta siitä aloitetaan ja sitten
7: on soitto Ässille, mutta nyt ei päästä hyökkäämään, niin joudutaan hakemaan vauhtia omalta alueelta. Nyt siellä on Nurmi ja Pulli, pakkiparina ja vähän kiekon menetystä tulee, saadaanko se keskialueelle, ei saada, vaan sellaiset pitää viivan. Ja nyt saadaan pomppukiekko keskialueelle ja Olofsson lähtee haastamaan, tulee yli siniviivan. Periaatteessa hyvä yritys sinne
5: ajatus oli hyvä.
7: Jepokille, mutta nyt ei onnistu tuo syöttö ja Lami Heikkinen tulee hyvällä jalalla näin siihen kulmauksiin.
5: Totti Pulli jämäkästi kiekko pois.
7: Pulli hoitaa tilanteen, ässät kiekkoon Olofsson. Tietää tuosta nyt vain kiekon omista pois, se menee vaasalaiskulmaukseen. Burger ottaa kiekon, Erik Burger, 20-vuotias ruotsalaispuolustaja. Näitä Alsvenskan niin hakuja vaasalaisilta sitten nämä laukaus Sportilta pienestä kulmasta menee päätyverkkoihin. Tämä on vähän semmoinen muukalaislegiona tämä Sporttia.
5: Ja onko ollut vähän, ainakin tähän alkupeliin, niin jotenkin vähän tuntunut asettomalta. Että ei mitään hirveän vaarallista tällä hetkellä, kyllä tohessa päätyy se on.
7: 5.58 ottelun ensimmäistä erää pelaamatta ja 1-0 mässä johtaa ottelua Cameron Hills maalin tekijänä. Aloitus Ässien puolustusalueelta. Mässä maalita katsottuna oikealta aloitetaan ja siitä Ässät kiekkoon nyt avaus keskialueelle. Sieltä ei kiekkoon päästä ja Sport pelaa se kaukaa maalille. Petnar torjuu. Ja uusi lähtö Ässiltä, nelosketju Askissa, Otso Ylintalo laidata eteenpäin, Ojan Takanen hyvin hiipii jälleen maalille Kimeen, mutta nyt ei Ojan Takanen syöttöä milloinkaan tule.
5: Oho!
7: Ja nyt vetää Nikkilä,
5: nyt melko, oli kova niin.
7: Melkoisen pomminen, Viljami Nieminen keräilee kamojaan hetken aikaa, kiekko viivaa Nikkilälle sinne vaan uutta vetoa, Ortio torjuu, kadottaa kiekona, tässä sohitaan uudelleen.
5: Hyvä ohjaus vielä, Nikkilä, pari hyvää suoritusta, eka vähän lähti riskillä jopa tuohon, olisi voinut tulla 4-1 tai 3-1 omiin, mutta niittasi eijän ja sai siellä tuo viivaa, sitten vielä kiekko ja toimitti maalille ja olisiko Ylitalo päässyt ohjaamaan se veto tuosta, että tulee aika vaarallinen vielä.
7: Jos Petteri Nikkilää me ajateltiin puutiokorvaajaksi, niin kyllä hyvä mies saatiin tilalle.
5: Kyllä siinä on jämäkkyyttä ja viime kausi oli vähän rikkinäinen, niin sanotaan itsellä kutina, että voisiko se peli vaan parantua tuossa koko ajan tavallaan, kun saa pelejä lisää alle, koska ollaan nähty, että siellä on mahdollisuus tehdä paljon pisteitäkin ja tämä on hieno nähdä, että tuota kovuuttakin löytyy.
7: HPK on viime kauden kapteeni Petteri Nikkilä siellä puolustuksessa tosiaan on kovaa kamaa siellä. 34-vuotias puolustaja, kun nyt on vähän ästinkiä S-maalilla, mutta homma selvitetään. Ykkösketju lähtee S-siltä jälleen vauhtiin. Cameron Hilden, se loistava haku Määtälle. Sitten Rusev pienestä kulmasta aivan yläkulmaa hakien sivuverkkoon. Ja sitten tulee jäähy. Vaasalaisille kiekko katsomaan. Ei osu pleksiin. Puolustusalueelta. Kiskaistaan kiekko katsomaan. Ja S pääsee toisen kerran ylivoimalle. Ja se on Valtteri Viljanen. Ässä kasvatti ja viime kaudella vielä Porissa pelannut Viljanen laittaa kiekko katsomaan matto, kun Vili laittaa vähän omalle takaisin.
5: Ei mitään tiedä.
7: Ei kai
5: sitä. Oli mä täältä hieno syöttö vielä tosta. Ei ollut kauhean kaukana toi Duseen vetokaan. Lähti hienosti. Ja nyt taas ykköskenttä. Hieno kuvio sai aikaiseksi.
7: Joo, mutta nyt aloitetaan tietysti, kun ykkönen oli äsken jäällä, niin aloitetaan täällä kakkos ylivoimaan.
5: Kyllä, oli pitkä vai?
7: Niin. Ruvetaan, että me nyt Tiivola muodostamaan YV saa jotain aikaiseksi. Tiivola ottaa sen tärkeän aloitusvoiton heti ykkösellä. Viivalla on Nurmi. Nurmi kiekkoon. Sitten Kim. Alexander Kim. Hyvä veto
5: lähtee.
7: Sieltä muuttaa Ortio hoitaa tämän kiekkokulmaukseen S-alueelle. Petnar pysäyttää ja Petteri Nurmi hakemaan kiekkoa. Menettää sen. Sitten Kim painottamalle puolelle Tiivola. Sport karvaa ylhäällä, Mikke Tirak, ruotsalaisyökkäjä, vähän karvaus hommissa. Kiekko nyt Ässien maalin taakse, nyt ollaan väärässä päädyssä. Ässät siis ylivoimalla, täytyy päästä eteenpäin. Sport tukkii nyt keskialueen aika hyvin, tuossa palaa sitten tiiviisti. Sitten lähtee ulos nousunaan sisäänviejänä. Nyt pelataan kiekko laitaan Kimme, saako kiekon haltuunsa. Kyllä hyvin pelasi Kimme, viivaa Nurmelle, sitten jälleen Kimme.
5: On maali nälkää kamerilla, tulee paljon vetoja ja lähtee kyllä näpäkästi.
7: Jälleen yläkulmaa haettiin siitä, mutta tämä sivuverkko menee, ei onnistu nyt Sportin purku. Ja sieltä ampuu viivasta Nurmi ja maalilla ohjaa Tiivola, mutta Ortio selvittää. Ja nyt on sitten pientä vääntöä. Ruotsin miehet, Jonsson Olofsson.
5: Heissan.
7: Heissan. Joo, ei mennyt sisään. Joni Ortio torjuu ja nyt tässä vaihtaa tuon ykkösylivoiman jäälle. Minuutti vielä on, aika on hyvin.
5: Aika on hyvin ja oli kiva sai kakkoskenttäkin, vaikka se vähän alueelle vienti oli taas haastavaa, niin paljon vetoja, mikä on hyvä asia. Ja useasti noista riparit alkaa jossain vaiheessa poppimaan, niin tällä kertaa ei vaan sattunut poppimaan, että oltaisiin saatu maalia, mutta lähellä oltiin.
7: Kolme 41 ensimmäistä erää pelaamatta ja sitten otetaan aloitus uusiksi Cameron Hillsille, tulee tuosta nyt varoitus aloitustilanteessa. Joten nyt ei parane toista virhettä ottaa, mutta se on jäähyn paikka. Siinä Sportin aloittajana on Luke Ringer, kanadalainen.
5: Mailakin pois muuten Sportilla sieltä.
7: Joo, siinä aloitusvoitto, siellä on nyt
4: katkenaan. Ja se on Alexei Duchesne, joka ampuu S2-0 johtoon ylivoimalla. On tää kova sakki.
5: On kova. Lähtee muuten tuon kusellakin, toi veto aika näpäkästi.
7: Alexander Duchesne, 24-vuotias kanadalainen, antaa laulaa. Ja Ortiom on voimaton. Toisen kerran joutuu kokenut TPS kasvatti Joni Ortio toinen taipumaan maalilla. Ja sieltä lähtee suoraan syötöstä Mikkilä Vilsen ja sitten Duchesne.
5: Tuossa palaset kyllä tuossa ylivoimassa kohdillaan. Ja sitten toi Limperi vielä tuo maalille aina. Se on aika hyvä maskimies siellä vielä. On aika kova ykkösylvo tällä hetkellä tässä.
7: Van Timerilla aivan mailakäden yläkulmaa. Sanoisiko ottamaton?
5: Se siis ja lähti aika näpäkästi. No. Että ei siinä paljon eri reagoimaa.
7: Hieno maali, Duchesne laukoo suoraan syötöstä mailakäden aivan ylänurkkaan, ylivoimala äässä, 2-0 johto.
6: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
7: Kiekko jäähän keskiympyrästä toisen kerran maalin merkiksi Mässilä. Kahden maalin johtoon avauserässä. Nyt tuli myöskin toisesta ylivoimasta sitten ylivoimamaali. Nyt pelataan 5-5 vastaan. Kostilainen Sepokille. Sepo kiekko kulmaukseen. Hyökkäys alueelle. Sitä käy Anttalainen taklaamassa vähän kulmassa. Kiekko kuitenkin keskialueelle. Määtälä kiekko. Määttävä. Kostilainen ohjaa kiekon kulmaukseen. Sport kulmaan. Sundström siellä pakkien apuna. Pelaa sinne maalin taakse. Jonsson, Theodor Jonsson sitten Sundströmille. Eteenpäin lähdetään ja se on Åkerström korjaa eikä Sundström, joka tuosta avaa Simon Åkerström, joka tosiaan pelasi Ässien paidassakin 28 ottelua kaudella 19-20. Sitten kotiin homma ei toiminut. 0+3 silloin. Nyt on pelannut 4 peliä Vaasassa 0+2.
5: Tavoittelee pisteennätys selkeästi.
7: Selkeästi kyllä. Kiekko hetkeksi jää siihen kulmaukseen ja sieltä lähdetään eteenpäin. Porilaiset tulee keskialueella tämä Alexander Kime yli punaviivana. Kiekko sinne päätyy. Nortio pysäyttää maalin takana. Ja pelaa myöskin mailallaan. Kiekko sinne S päätyy ja nyt ei tuosta pitkään vihelletä. S kiekko on Riihinen oma maalin takana. Hyvin katselee, että saadaan rivit järjestykseen sitten avaus. Hyvin S-t Nurmi. Sitten hienoa paikkaa rakennetaan jälleen. Siellä on tämä S-tien ykkösketju jäällä. Ja sinne vaan maalille vähän Ortiola. Ortiola on kyllä kiire näiden S-tien ykkösketjun mistä.
5: On. Kiva katsoa kyllä millä poilla liikkuu kiekko tällä hetkellä. Siellä tulee niinku pitkiä syöttösarjoja ja peli edustaa. Aika hyvin S pystyy tällä hetkellä ton Sportin trapin tosta kyllä rikkomaan. Että tullaan aika vauhdilla tonne alueelle.
7: Erinomainen paikka, kun täällä näytetään siinä nyt maalia, jonka Duchesne laukoi. Se oli tosiaan tuo 2-0 maali ylivoimalla. Tätä avauserää nyt jäljellä 1.50, kun Ässät johtaa 2-0 Vaasan Sporttia vastaan. Ja on Sportin puolustusalueella, mitä aika yhtä maalia on ollut.
5: Ei Sportti kyllä tuonne S-alueella kauhean montaa kertaa päässyt.
7: Jälleen kaivetaan siinä aloitusvoitto Ässille, sen hoitaa Tiivola, Iivalta toimitusta maalille. Ortio kokeneena maalivahtina ottaa tämän kiinni. Ja ei muuta kuin uutta aloitusta sitten vaasalaisten puolustusalueelta. 1-0 lukeminen johtaa, 2-0 lukeminen johtaa Porin Ässä tätä ottelua. Kalpa HPK tilanteessa 1-0, Pelikaan Tapparan 1-2, Saipa Kiekko Espo 0-0, TPS Jukurit 0-2.
5: Oho, Jukurit tekee tuolla paukkua.
7: Voitti Helsingin IFK:kin kotonaan viime kierroksella, joten hyviä suorituksia. Jonne Monsteri Virtasen luotsaamalla mikkeliläisjoukkueella. Ja sitten keskialueelta Anttalainen eteenpäin Tiivolalle. Tiivola ohjaa kiekon vain Vaasalais päätyy ja painelee siitä saman tien vaihtoon. Zebok tulee kolmosketjusta sisään. Oskar Akerström laitaan ja sitten kääntää Junussa kiekon vaan sinne S päätyyn. Maalitakaa S kiekkoon ja laidalta kirmaa jo keskialueelta Ulfsson. Sitten päätyyn Zebok. Ajamaan miehen kiinni sinne päätyyn Ulfsson. Viivaan kiekkoa. Sieltä nyt ei onnistu Mikkilällä samaan kiekkoa maalille saakka. Ensimmäisen avauksen Sportin taas katkoo. Katkotaan niin vielä toisenkin, mutta jälleen Sport kiekkoa Miketinat. Levitys laittaa nämä Valtteri Viljaselle. Viljan pudottaa taaksepäin puolustukseen Koivistolle. Miika Koivisto, Sport-kapteeni. Muuten Vaasan seurahistorian ensimmäinen oma kylän kasvatti Sportin omana. Sportin kasvatti ja kapteeni, ensimmäinen kapteeni.
5: Okei, juuri näin. Joo.
7: Ja sitten tulee S-t jälleen Kimme. Nyt ojaa takainen päädyssä. Lasketuu siinä jäällä.
5: Eikä taaskaan vielä, että kyllä nyt tuomari näki kyllä.
7: Vaasalaismaali pois paikoiltaan ja siellä näytetään
5: peliä.
7: Orti olette tulppaappa maali takaisin paikoilleen, kun Sportin puolustajalla Koivistolla on kiekko, mutta Ortio ei lähde siirtelemään yhtään mitään. Tässä tilanteessa kiekko edelleenkin Sportilla, kun sitten soi summeri. Ässät johtaa 2-0. Markku Tähtinen, lyhyt arvio avausen.
5: Kyllä Ässät oli niinku ihan selkeästi tänään tässä ekaserässä parempi. Sportti oli mun mielestä vähän jopa hengetö. Ei Ässäkään ihan semmoista ryminää saanut tänään aikaiseksi, mutta on siellä ollut niinku muutamia hyviä taklauksia, mutta kaikista hienoa katsoa se Ässien kiekollinen peli aika hyvällä mallilla tällä hetkellä. Et rikotaan Sportin trappi hyvin ja pitkiä syöttöketjuja ja pari hienoa maalia siihen kylkeen, niin tämähän näyttää ihan hyvältä olla.
7: Ei voi valittaa, tästä on hyvä lähteä ensimmäiselle erätaululle.
8: Radio Pori.
9: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Miehet töissä, men at work, Down Under soi tässä. Kuuntelet Radioporin suoraa kiekkoiltaa Itäpuusta 3 studioon. Ollaan siirrytty tuolta Enersense Areenan vilinästä, jossa tosin vilinää ei nyt ihan mahdottoman paljon ole, sillä noin 3300 on odotettu katsojamäärä. Siihen vaikuttaa toki se, että tällä viikolla pelataan toinenkin kotiottelu, ja tämä on nyt neljäs kotiottelu sitten putkeen, mutta tilastoja ensimmäistä erästä. Tärkeimmät ovat ne maalisarakkeet, ja sehän näyttää padan kannalta oikein hyvältä 2-0, ja on pakko sanoa, että on kyllä tuliteräinen tuo Ässien ylivoima ja ykkösketju. Klingberg, Duche ja keskellä totta kai Cameron Hillis on upea ketju kyllä kaikin puolin. Siinä on kyllä sanotaan semmoinen kolmikko kautta sitten viisikko, ketä on vastannut aika paljon pahasta vastustajan kannalta tällä kaudella. Mutta kuitenkin niihin tilastoihin. Ässillä ei rangaistuksia, Sportilla 2 kahden minuutin rangaistusta, laukaukset Ässillä 21, Sportilla vain 8. Petnar joutui kiekon eteen venymään 3 kertaa ensimmäisessä erässä, kun Ortio joutui tekemään sen peräti 9 kertaa, eli 3-kertaisen määrän, ja otetaan huomioon vielä se, että Ortion taakse meni 2 kiekkoa, joten melko alityöllistettynä on tällä hetkellä Jan Bednar Ässien maalilla. Siellä voi vaikka kahvia juoda tai korttia pelata, joku pasianssi siihen pystyy, niin eiköhän siellä aika kulu sielläkin maalilla. Aloitusvoitot Ässät 10, Sport 8, se on ehkä tasaisin noista tilastoista. Kiekohallinta, se on 60-pinnaisesti padalle ylivoimamaala ja Ässillä 1 ylivoimakertoja 2, joten ylivoimaprosentti on 50%. Ja tosiaan Ässien maalintekijät Cameron Hillis 12.01 ajassa sekä Alexander Duche ylivoimalla 16.30 ajassa. Kun ollaan Poison Boysia sekä Komioita, Koko Suomi tanssii Adele Hello tämän jälkeen. Katsotaan vähän, miten muualla pelataan tota jääkiekon tynkää.
1: On vaan yksi Jorma Uotinen. Vaan yksi ei huono. Ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

Tässä on brittiläistä laulajataituruutta Adele, Hello, 19.17 on kello. Ei kauan, niin siirretään lähetys takaisin Energence Areenalle. Sinne päästään jännittämään toista erää Ässät Sport-ottelua. 2-0 tilanne siis tällä hetkellä padan hyväksi ja Cameron Hillis sekä Alexander Duse maalien tekijänä. Kalpa HPK 1-0, Pelicans Tappara 1-2, Saipa Kiekko Espoo Lappeenrannassa 0-0 ja Turussa Jukurit antaa kuokkaa TPS:lle 0-2 siellä ensimmäisen erän jälkeen. Tässä tulokset siis. Ja tässä kun live-sarjataulukkoa katson, niin siinä Ässät olisi näiden tulosten myötä Ässät sijoittuisi sijalle 2 ja siihen Jukurit tulisi kolmoseksi. Eli aika kova 1-2-3 siellä olisi Pelicanssi. Tämän mukaan näyttäisi, että olisi sitten ton sarjataulukon mukaan numerolla 1 siellä, koska siellä on ihan suhteellisen kova alkukausi ollut, mutta tällä hetkellä häviöillä siis Tapparalle kotonaan 1-2. Katsotaan, miten tossa käy. One Republic Runaway. Tämän jälkeen siirrellään pikkuhiljaa lähetystä takaisin Energence Areenalle, joten ei muuta kuin jännittävää toista erää sinulle sinne.

0: Korsi-säätiö. Satakuntalainen, jonka tarkoituksena on edistää koko alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia, kulttuuria ja taloudellista kehitystä. Korsi-säätiö. Rahoitamme hyviä hankkeita.
1: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
2: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
3: Alkamassa on ottelun toinen erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
4: Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen Isomäinen Ersense-areenalle ja sieltä Vaasan Sportin välisen liigaottelun toinen erä lähtee kohta liikkeelle. 2-0 lukemin Ässät johtaa tätä ottelua, kun lähdetään tähän toiseen erään, ja oli kyllä vahva Ässien erä. Tosin Ässät pääsi siinä kaksi kertaa ylivoimaakin pelaamaan. Toisesta ylivoimasta YV-maali saatiin värkättyä. Maalivahtien torjunnan avaus erässä Ässien Vietnam 3 ja Vaasan Sportin Ortiolle 9 torjuntaa. Nekin kertovat aika paljon nuokin tilastot, kun sitten pelikäyntiin kiekkoja siihen puolustusalueelle. Nikkilä käytetään sitten Kasimir Jyrgensille. Jyrgens eteenpäin, Hills sitten ajaa Viljanen kovan taklauksen Hillsiin, mutta puhdas sellainen kiekko kuitenkin pysyy Ässillä. Nikkilä sitten Jyrgens, ja nyt siellä tulee sitten Cameron Hillsille. Kävi muuten kuittaamassa kamppuun. Kävi vähän kuittaamassa. Viljasen veti nurin ja Cameron Hills lähtee jäähylle.
5: Joo, just kehuttiin näitä, että pelaa joukkueelle. Välillä käy näitä, sit kun jää. Selvästi varmaan kävi kuittaamassa. Ehkä antoi pakki kyllä vähän huono syötä omissa Hillsille, ettei... No joo.
4: No kävi taklaamassa, mutta toinen sitten... Oh. Menikö se jalkakampiksi? No, joka tapauksessa Cameron Hill se 2 minuutin jäähylle ja Ässät alivoimalla.
6: Täysosuma keittiön valinnassa. hhkoti.fi.
4: Ja aloitusvoittoa haetaan kiekkokulmaukseen. Tiivola aloittaa Ässillä, sitten pääsee päädystämään. Rami Määttä kääntämään kiekon sinne vaasalaispäätyyn, joten ensimmäinen purkutilanne onnistuu. Sieltä näin päästään myöskin vaihtamaan siellä alivoimapelaajia. Nyt sitten tulee Ojan takainen ja Björkvist alivoimahyökkäjiksi. Anttalainen Määttä on alivoimapakkeina, kun sitten saako tuosta Sportin pakkopenissä käyntiin. Ei saa, siinä viivaa tuntumasta laaravierestä. Pääsee Ojan takainen työtämään kiekon Diakon lavan vierestä. Toinen vaasalais päätyy ja näin tulee uudemman kerran sitten Sport Sundström, Juhan Sundström pelaa päätyyn. Tässä yrittää purkaa, mutta tuo ei kyllä onnistu. Koivisto pitää viivana, mutta harhan syö tästä Jyrkens kiekkoon. Ja hän onnistuu kääntämään kiekon.
5: Hyvä alivoima Ässiltä.
4: Omista pois. Aika hyvä alivoimapelaaja muuten tämä Jyrkens, jos muutenkin puolustaa hyvin.
5: On, ja just taas tuossa, kun näytti, että Sportti saa rauhoitettua, niin osas lukea tuon Koivisto syötö tuohon jakajan paikalle. Ja heti kun Sportin kaveri sai kiekko siinä, mistä pitäisi tilanne rauhoittaa, niin Jyrkens oli iholla, niin hyvää luku Jyrkensiltä.
4: Granaat, ja sitten lähtee laukausviivasta. Mä ei mene paljon ohi, mutta menee, ja sitten se pomppukiekko pääsee huiskaisemaan jälleen näissä tuonne vaasalaisten maalille. Ortio tulee vastaan, ja sitten mailallaan kiekkoa eteenpäin Oskar Akerström, mutta hänen syöttönsä pomppii Isomäen seisomaan katsomaan porilaismailojen kautta tuosta. Sen verran päästään tähän lyömään mailaan tuohon vaasalaissyötteen väliin, joten aloitetaan keskialueelta.
5: Ja nyt on Ässillä hyvä jako tavallaan, että siellä on ykkös-kakkoskenttä pelaa ylivoimaa, ja nyt nämä neloskenttä, kolmoskenttä, siellä on paljon alivoimapareakin tavallaan, että sitä vastuuta myös tuolla, että kuorma ei tule samoilla ajan liikaa, niin se on hyvä asia.
4: Ehdottoman hyvä huomio, ja sitten tulee Sport väkisi, tuodaan kiekkoa sinne S-alueelle, mutta saako tuosta pakkopedin pyörimään? Kyllä näyttää siltä Walter, ja sitten viivaan kiekkoa. Sieltä lähtee Akerströmin laukaus, ruuhkaa jääkiekko, pysyy vaasalaisella nyt tolppaan vai rautaan, nämä granaat. Norjelman laukoo sitten Mike Tirak poikittain, hienosti torjuu Bednar. Pari vaarallista tilannetta.
5: Oli aika tosi vaarallisia, sanotaan näin, että tolppa pelasti kerran ja toisen kerran pelasti Bednar.
4: joukkue täysilukuiset, joten Cameron Hillsin jäähy ei vaasalaisille maalia tuottanut ylivoimalla. Lataan tasakenttäni sinne 5-5 vastaan. Ja näin tulee sitten jälleen Vaasan Sport kiekkokulmauksia Nässien alueelle. Päädystä hakee Petteri Nurmi, pelaa laitaa Duché, sitten puolen vaihto nyt väännyttämällä puolelle, hiukan menee syötty eteen, ei pääse Klinkberg kiekkoon. Ja näin lähtee vuorostaan yrittämään omaa hyökkäystään rakentaa Sport. Lari Heikkinen tulee, siinä oli hyvä jättö ja näin ampuu Lari Heikkinen kiekon verkkoon. Sport kavettaa 2-1. Matala laukaus hanskakäden puolelle. Siinä sitten vähän nähtiin, että ei tää peli oo ohi.
5: Ei, ja itse asiassa Sportti tässä erässä, niin ihan no, toi YV tietysti pääsi YV mukana, sai vähän taas kiekkotuntumaan, mutta olipa muuten hieno harhautus Lari Heikkiseltä. Tuossa otti sen jätön jälkeen, harhautti tosta Hillisin. Itse asiassa vähän meni vaisuustilanteeseen. Hieno yksilösuoritus Heikkiseltä.
4: Hyvä oli myöskin se Benjamin Pietilänen esityö ja
5: oli
4: syöttö
5: siihen. Oli jättö. Blokkasi sen jälkeen omat täijät, siitä vei maalille.
4: Lari Heikkinen on pisteen tekijä. Hän on nimittäin vaasalaisten kultakypärälaukoo nyt kauden neljännen maalinsa, eli maalitekijä miehiä.
5: Kova määrä maaleja.
4: Lari Heikkinen kavettaa pelin 2-1.
7: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
4: Peli on 2-1, joten nyt on Nässienkin syytä sitten laittaa koneet käyntiin. Toinen erä on alkanut ja sieltä viivasta toimitusta maalille. Kiivolla painaa hommia maalin edustalla, kamppailee hyvin. Laitaan ajautuu kuitenkin Pinardin, mutta
5: Pinardilla hyvä jalka tänään.
4: Kyllä, ja sitten Pinardin laukaus. Ortio torjuu tämän ja siellä on myöskin Jyrkens päädyssä. Viivalla on Nikkilä. Nikkilä ei pääse ampumaan. Vetää päätyyri. Tiivolla oli hyvä hakumaan. Innostolle vähän menee lavan yli. Kiekko pysyy Ässillä.
5: Hyvä vaihto tältä kentältä.
4: Ehdottoman hyvä vaihto. Ja nyt kuitenkin sitten Jyrkensin syöttämään. Lipsahtaa keskialueelle Sport kiekkoon. Nyt pitää puolustaa tiukasti. Se on ihan selvää, että Sport saa tuosta boostia.
5: Kyllä, kyllä. Nyt on 3-2. Kyllä, sillä saadaan hoidettu.
4: 3-2 Ässille Sepoke, sitten Kostilaiselle. Kostilainen laittaa kiekon ohi Joni Ortion. Matala laukaus. Alkaako Joni jäykistyä?
5: Olipa tärkeä maali.
4: 3-0, kun Porin Brad Marchand, Sakari Kostilainen tuulettaa kauden toista maaliaan. Matala laukaus yllättää Joni Ortion. Ja tuosta vielä katsotaan kuutiolta hidastuksena. Jäitä pitkin.
5: Siinä oli itse asiassa, pelattiin aika 3-2, niin kaikki hyökkäät, pari hyvää syöttöä ja Seepokke jo maalille ja Ullonsonin hyvä takasyöttö ja sitten Längistä taisi mennä sisään kyllä.
4: Längistä sisään, joten 3-1 taululle maalitekijänä Sakari Kostilainen.
7: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
4: Jos tuli myöskin pelikannalta hyvää paikkaa kuitti tuohon päin Sportin kaveriin.
5: Erittäin tärkeä, koska Sportti sai jo vähän tuossa pientä otetta aikaiseksi.
4: Nelosketju Ässillä nyt jäällämään. Kim hyökkäysluella kamppailee, menettää kiekon keskialueelle. Mutta uudelleen Ässät kiekkoon. Otso Ylitalo huiskaisee punaviivan tuntumasta kiekon vaan. Tuonne päätyy hyvin karvaavasti Ylitaloa. Pimaali edustalle, mutta hyvin puolustaa vaasalaiset tuossa. Grandere tuosta kiekkoon, mutta nyt on vähän huolimattomia syöttöjä vaasalaisilla. Kalle Kangas, isokokoinen nuori puolustaja.
5: Sittenkin. Ei siellä paljon Sportin tilaa, on kyllä Ässäkin karvaa kyllä todella hyvä tuolta ylhäältä saakka, että tekee vaasalaisten pelaamisen vaikeaksi.
4: Cameron Hillsin johtama Ässien ykkönen jäällä. Duché keskialueella hyökkäysalueelle kamppailee, mutta kuitenkin ottaa siinä Levänen, Eetu Levänen, hyvin häneltä kiekon pois. Ja Levänen keskiloita roikottaa maalille kaukaa. Bednar torjuu. Ässä puolustaa hyvin oman alueen kulmasta. Nyt Klinkbergin syöttö ei onnistu. Valtteri Viljanen viivasta toimitusta maalille. Pitää puolustaa tiukasti. Rami Määttälle ja sitten jäähy Määttälle tuosta tilanteesta.
5: Se tuli aikaisemmassa, mutta nyt tuli väärä. Annoisin näin, että tulikohan väärä tuomi.
4: Huitomista näytetään. Ja ässät alivoimalle. Ja kuka sieltä sitten lopulta lähtee? Yleisöstä uudellaan, että oletko varma tuosta? Mä en ole.
5: Ei. Ihan siinä oli niinku. Nyt oli muuten kyllä hämärä. Nosti vähän mailaan, niin mä en tiedä, lähtikö se lopa siitä vasta, että oliko se löysässä vai etsikö se mailasen kädestä, mutta eihän mä ette tehnyt oikein mitään.
4: Ei. Todella löysästi me annetaan tästä nyt Rami Määtälle huittomisesta jäähy. Ja tuosta näytetään tilannetta.
5: Se nostaa mailaan, siitä lähti niinku, se varmaan lappa oli irti siitä mailasta jotain.
4: Koukkaaminenkin olisi ollut oikeampi tuomio, ehkä, en tiedä. Kevyesti tulee. Jos oikein tarkkaan säätökirjaa luetaan, niin ehkä oli jäähy paikka, mutta joka tapauksessa Rami Määttämä ja S2 minuuttia huito.
6: Nyt saa tuulettaa. Ideoista todeksi. hhkoti.fi.
4: Mutta onneksi Sien alivoimapeli on ollut Pikkaraisen aikana läpi Pikkaraisen ajan hyvä.
5: Joo, siinä on hyvin aggressiivista ja tota noin, ja sit siinä on vakiintunut noin alivoimamiehet, hyvin liikkuvia äijä. Päästään kaksikkoselle, ihan päästä.
4: Ei aivan päästy, siinä oli Olofsson hyvin menossa, mutta sen verran nypätään takaa. Siitä ei kyllä koukkua tulkittu, ja lopulta päästään sitten purkamaan tilanne. Kiekko sinne vaasalais päätyy, Iasport hakee tietysti uutta lähtöä ylivoimaansa, reilusti vielä ylivoimaa Elena, ja siellä tullaan, Diako. Kiekko päätyy, samalla takana, että Bednar ei saa pysäytettyä lopulta kiekko viivaa Miika Koivistolle. Koivisto laittaa ränniin.
5: Olisiko siinäkin ollut vähän
4: tämmöinen? S-miestä nurinee, ei soippi tai nouse käsi, vaikka kansa sitä vaatii. Ja nyt käy keskialueen puolella, vihletäänkö paitsi?
5: En se huomas.
4: Paitsi on sentään vihletään.
5: Yleisö huomas ainakin.
4: Yleisö huomas ainakin ja auttoi linjatuomaria. No se oli kyllä muutenkin aika selvä tilanne. 13.20 tämä ottelu, toista erää pelaamatta ja lukemat 3-1. Ässät johtaa, mutta on alivoimalla. Rami Määtä jäähyä vielä 59 sekuntia jäljellä. Jäähy, joka ainakin meidän mielestä tuli kyllä hiukan heppoisin perustein.
5: Todella kevyt oli kyllä.
4: Uutta lähtöä hakee Portkunnan.
5: Kosti on kyllä huikea. Sillä toi, tuntuu, että ei toi jalka lopu lainkaan.
4: Erinomainen löyty.
5: On.
4: Jokerit kasvattiin.
5: Kattokaa, katsotaan kyllä.
4: Taistelee kyllä.
5: Joka kiekosta.
4: Jos tollasia olisi joukkue täynnä, niin aika hieno joukkue.
5: Kyllä on vaikeeta pelata jo tommosia äijää vastaan.
4: Siis työmoraali ja se asenne ja tahtotila pelata illasta toiseen, vaihdosta toiseen.
5: Joo, se sytyttää, luulisin, että sytyttäisi koko joukkue.
4: Ja nyt käy keskialueen puolella ja jälleen paitsiotilanne, kun Akkerström heittää vässäsinisen yli ja tulkitaan tahalliseksi paitsioksi. Joten aloitus viedään sinne Vaasan Sportinen puolustusalueelle. 18 sekuntia nyt Rami Määtänässä rangaistusta jäljellään ja lukemat ovat 3-1. Pata johtaa Vaasan Sporttia vastaan, on hakemassa kauden kolmatta voittoaan kauden neljänteen peliin. Tämä on nyt sitten kolmas kotipeli putkeen ja vielä neljäskin kotipeli pelataan ja se on lauantaina täällä Porissa, kun Kiekko Espoo Jyrki Ahon joukot saapuvat siihen vieraaksi. Cameron Hills kohtaa kahden edelliskauden joukkueensa Kiekko Espoon Sien pelaajana nyt sitten tosiaan ensimmäistä kertaa. Aloitus vaasalaisten puolustusalueella, vielä on 10 sekuntia. Sportilla ylivoimaa kiekko S-kulmaa Pulli Jyrkensille ja tämä homma hoituu. Jyrkens kääntää kiekon sinne vaasalaismaalille. Ortio pysäyttää ja sitten vaasalaisavaus epäonnistuu. S on täysilukuinen kiekko Sport-kulmaukseen. Määttä lähtee jäähyltä, menee saman tien sieltä vaihtoon. Erinomainen olivoima siinä Ässillä.
5: Ei montaa paikkaa kyllä saanut. Pääsee aika yhtään vetoa edes aikaisemmin.
4: Ja sitten eteenpäin. Klinkberg ja kumppanit nyt siellä on Duse taklattu jäänpintaan ja paitsi jo asemassa. Ja paitsi johon siitä sitten vihelletään. Ja tähän katkoon tulee sitten jo toisen erän ensimmäinen liigan mainoskatko. Kun 12.02 on ottanut toista erää pelaamatta. Ja Ässät Sport on tilanteessa 3-1.
6: Radio Pori. Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit valita, mihin OP-bonuksiasi käytät. Oletusvalintana ovat pankki- ja vakuutuspalveluiden maksut. op.fi/bonus.
8: Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
4: 3-1 johtaa Porin Ässät. Isomäinen tiistai-illassa. Kalpa HPK 3-0 tilanteessa. Peli kanssa Tappara 1-2. Saipa Kiekko Espoo pelissä ei edelleenkään maaleja 0-0. Siis tilanne TPS Jukurit 0-2 Turussa. Ja täällä Porissa Ässät vastaan Sport on 3-1 tilanteessa. 5 ottelua tänään tiistaina jääkiekon SM-liigassa. Ässien osalta pelit jatkuvat tulevana lauantaina kello 17. Kiekko Espoo on siis Ässien seuraava vastustaja. Ensi viikolla on sitten kolmen ottelun viikko, jossa on 2 vierasottelua. On Lappeenrannan retkeä Hämeenlinnan Rinkelinmäelle, mutta ne ovat siis ensi viikolla. Ja täällä jatketaan. Aloitus on keskialueella nyt vaasalaisten kenttäpuoliskolla, kun nyt onko siellä lunta vähän jäänyt jääpintaan sinne. Vai joku näköinen, ei kyllä joku kasa on.
5: Kasa
4: on
5: jäänyt, joo.
4: Vaikka aika hyvin nämä kolanuorukaiset juniorit on oppinut homman, mutta välillä aina jää.
5: Välillä voi jotain jäädä, joo, se on varmaan inhimillistä. Sitten tosta vähän kiireellä mennään, niin olisi aika iso pakku jäänyt. Hyvä että huomattu.
4: Tostahan voisi tehdä lumipallon. No niin, joko nyt päästään jatkamaan. Aloitus on siis keskialueen puolella vaasalaisten kenttävuoliskolla Cameron Hills, joka on erinomainen aloittaja myöskin ottaa aloitusvoiton. Petteri Nurmi laittaa kiekkoa vaan sinne vaasalaispäätyyn. Duse viivaan Nurmelle, sitten Riihiselle. Riihisen toimitusmaali ei mene nyt perille saakka. Sport puolustaa liukasti kiekko uudelleen viivaan. Riihinen pelaa päätyyn. Klingberg ei saa kuitenkaan sieltä nyt kiekkoa omille sinne maali edustalle. Enää pääsee hyökkäämään.
5: Paitsiolta
4: haiskahtava tilanne. Kyllä pillikin soi vähän viiveellä.
5: Vähän viiveellä. Mäkin katsoin, että aika kauan kestää.
4: Mutta selkeä paitsiotilanne, vaikka siinä yritti vielä venyttää. Takajalkaa vaasalaishyökkäjä tuossa tilanteessa, mutta linjatuomari näki tämän selkeästi, vihelsi siinä paitsion. Kimmo Kuhta, Vaasan Sportin apuvalmentajana. Mielenkiintoinen veto.
5: Mielenkiintoinen veto, ja voisi kuvitella Kuhdellakin joku vinkki tuolle hyökkäyspääpelaajille on, että Kimmo oli aika kova maali teki.
4: Lauri Mikkola on siellä päävalmentajana. Oululaislähtöinen tai oululainen Mikkola. Ja sitten kiekko on jälleen Ässät viivasta toimitusmaalille. Mikkolahan on liikassa valmentanut, kun kasvattaja seurataan kotikaupungin seuraa Kärppiä, mutta kenkää tuli sieltä. Hänethän tunnetaan nuorten maajoukkueen valmentajana ja muun muassa 20 valmentajana. Mutta nyt Mikkola on tosiaan sportinen päävalmentajana. Ässät pyörittää nyt hyökkäysalueella. Pinard kiekko siniviivaan ja Määttä.
5: Mutta sanoo tämäkin kenttä, tämä kakkoskenttä on saanut hyviä mylläköitä. Näkee tuossa pari aika vahvaa Björkqvist Tiivola ja Pinardilla aika vikkelä jalka, niin siinäkin ihan hyvän näköinen kompo.
4: Sport saa purettua, mutta vain osittain, koska pitkä kiekko tulee tuosta. Niin siinä laidolla kakkosessa Björkqvist ja Pinard, niin nyt kun otetaan huomioon, että siellä on loukkaantuneena tosiaan esimerkiksi Noiva Nihti, jotka pystyy pelaamaan laidalla, Noiva puhdas laituri. Nihti pystyy pelaamaan keskellä, mutta mitä tekisit Björkqvistille? Mun mielestä kuitenkin vaikka ihan työteliäs kaveri kuitenkin.
5: Todella työteliäs ja sitten todella vahva. Että tavallaan oikeastaan mitä tässä kaikki muu pelaaminen on ihan priimaa, mitä tässä vielä ehkä voisi odottaa, niin ehkä tehoja. Hänenkin varmaan, totta kai hänen pääpelaaminen varmaan onkin toi kova duunaaminen ja tämmönen, mutta varmaan niitä tehoja tarvitaan, että se pelipaikka sitten vielä tänne aukeaa tavallaan loppukaudeksi.
4: Niin hän on siis kova ajalla tuurailemassa ja tietysti aina pelaaja hintakin ratkaisee, mikä on palkka.
5: Totta kai.
4: Hänellä on kuitenkin NHL-statusta, sen maalinkin kuuteen peliin Pittsburghissa.
5: Joo, siis on erittäin nopea ja vahva ja tosi tunnollinen myös ton puolustussuuntaan, että niinku äärimmäisen hyvä joukkuepelaaja, siitä ei ole kahta sanoa.
4: 3-1 johtaa ST ja kolmosketju pitää nyt kiekollisen paineen hyökkäysalueella. Kostilainen hyvin pitää kiekkoa hallussa laidalla, kunnes se nyt sitten lopulta vedettää tuossa. Sport hakee lähtöä, mutta hyvin karvaa ST jälleen kiekkoa siellä pois. Kimi ja kumppanit.
5: Tämä on hienoa, että neloskenttäkin pystyy pyörittämään, niin Tuo on hyvä merkki.
4: Taitava kasakstanilainen 20-vuotias Alexander Kime kieputtaa siellä nyt vaalaisalaisviisikkoa lähes mielinmäärin kiekkomaalin taakse. Eikä Sport saa kiekkoa nyt omista pois. Ja S-Giniviivalla on nyt Ylitalo. Laitaa Määtelle uudelleen Ylitalolle, mutta nyt luokataan kiekko keskellä puolelle, mutta tämä kiekon ottaa jälleen S ja Pulli. Juuso Pulli pelaa eteenpäin kiekkokulmaan. Ojan takainen hyökkäys alueella. Sitten Ylitalo, hyvä riisto. Ai, nyt tipsahtaa Määtellä vastaan. Siniviivalla kiekko keskialueen puolelle. Kim laittaa nopean ränniin. Ortio menee maalin taakse. Pysähtyy tilanne. Ortio pelaa kiekon kulmaukseen. Vaasalaisavaus, melkoinen riskiavaus. Ei pysty ässät oikein hyödyttämään. Siinä vaihdettiin kiekolla lennostavia ykkösketumiehiä. Miehet saatiin sisään. Duchet päädyssä. Menettää nyt kiekon. Sitten viivalla pitää Nurmi. Link pärjää.
5: Oi,
4: mikä syöttö.
5: Oli hieno ajatus. Olisi ollut tyhjä maali, kun se olisi vaan perille mennyt.
4: Kyllä. Hieno yrittysyöttö sieltä jalkojen välistä sokkona selän taakse, mutta se blokattiin pois ja uudelleen yrittää S tulla. Nyt ei onnistunut.
5: Nyt on Sport pulassa.
4: Sport on pulassa. Mä avaus tuottaa pitkän kiekon ja aloitus sinne vaasalaisten puolustusalueelle. 8.37 ottelun toista erää pelaamatta ja S-tä ottaa Sporttia vastaan 3-1 lukemin. Tiistai-illan ottelua Porin syyskuisessa tiistai-illassa pelataan. Ja aloitetaan Sporttinen maalille katsottuna oikealta puolelta B-pisteeltä. Tiivola aloittamassa tällä kertaa häviä aloituksen. Tiivola uudelleen kiekkoon. Kulmasta sitten vie maali taakse, jättää sinne Finaalille. Finaalille hyvin viivaan Määtälle. Määttä kiekkoja vaan maalille, ei lähde ampumaan. Toimitus Anttalaiselle. Anttalainen vähän vaikeuksissa, mutta S pysyy kiekossa. Parhaan syöttö Sportilta Määttä. Anttalainen heitto maalille, ohi menee rannelaukaus. Ja edelleen ne pitää S kiekollisen paineen hallussa siellä hyökkäysalueella.
5: Oi, ei ollut kaukana.
4: Ei pääse Pinaar tuosta kuitenkaan maalilla kiekkoon enää kiinni. Ja näin se tulataan S maalille. Hyvä yritys.
5: Oho, nyt teki siellä Petnari Määttä kaksikko. Vähän liikaa itseluottamista.
4: Mutta homma hoidetaan ja S tulee Kostilainen, Sepok, sitten Ulofsson. Ulofsson kiertää jo maali ja pitää hyvin kiekon hallussa. Menee kulmaukseen, jättää Balaj Sepokille. Valu painelee kiekon kanssa kulmassa rystysyöttö. Häneltä epäonnistuu kuitenkin. Ja sitten kiekko on Sport. Ja tuosta Pietilän heitto sinne päätyy näissä
5: kulmaa.
4: Että pelaa hienosti. Sitten Kostilainen. Ja Kostilainen ja punaisen jälkeen toikko kiekko maalille. Ortio torjuu. Hanskala laittaa peliin kiekon saman tien sinne kulmaukseen. Ja siellä on Ortio karvaus hommissa. Sinne tulee apua ja Nikkinäkin tulee sinne loistavasti. Karvaa ässät kiekolle. Hieno maalin. Kasperi Ojantakanen aivan yläkulmaan. Ja se on 4-1. Tätä vähän isät pojat peliä on.
5: Nyt on kyllä kääntynyt ihan täysin. Olipa muuten näpäkkä, että Ojantakanen,
4: joka ei juurikaan maaleilla tuulettelee, mutta nyt tuulettaa ja lukemat ovat 4-1. 31-vuotias Jokerit kasvatti Kasperi Ojantakanen raitilta laukova. Sentteri ampuu yläkulmaa. Nyt on muuten yläkulmaa vedelty aika paljon, jos on vedetty alakulmaakin, mutta joka puolelta tuntuu nyt kokeneelle Ortiolla. No ei toikin silti tosi hieno
5: veto. Oli siis ei... No, oliko ristikon kautta melkein sisään vielä, että oli täydellinen veto. Siellä oli taas Kostilainen väsyneellä jaloilla paino tuo hommiin, saatiin se peli taas tuonne päättyä. Ja sitten taas muutama hyvä syöttö, ovetaanko sen paikka, hieno viimeistely. Itseluottamus tuntuu olevan jätkille hyvässä kunnossa.
4: 4-1 taululle ja tosiaan, no niin, mitä siinä nyt sitten tarkistetaan?
5: Tätä oliko se maali varmaan, ettei käynyt rimassa, mutta kyllä se musta näytti, että se maali
4: ihan on selvä yläkulma meidän mielestä ainakin, mutta no tietenkin kun on hidastusvehkeet ja kamerat, niin hyvä se on, että varmistaa, mutta mä 4-1 ja nyt tuomari tarkistaa videolta, että kävikö kiekko maalissa, vai kyllä se on nopeasti tarkistettu.
5: Se oli tosi nopeasti
4: tarkistettu ja uskonpa, että yläkeskelle näytetään. 4-1 siis taululle, mä S johtaa Kasperi Ojantakanen maalintekijä.
7: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
4: hänkin on näitä pätkämiehiä.
5: Hänkin on pätkämiehiä, joo kyllä. Tärkeitä maaleja ja Ojatakaslakin sama homma, että ei ole varmaan se pääbisnes ole tehdä niitä maaleja, mutta kaikki mitä tehdään on tietysti plussaa, mutta hoitaa kyllä tuon oman alivoimapelaamisen ja on tosi hyvä luistelemaan ja yllättävän taitava kaveri vielä tuohon neloskentän rooliin, että ei huono.
4: 4-1 taululla, joten vaasalaisten vieraspeli.
5: Joo, ei taida tulla tänään vieläkään sitä.
4: Putki ei kyllä taida tänään katketa, eli tulee 26. tappio putkeen. Ässät pitää siis ennätystä vierastappioiden määrässä. 29 on Ässien ennätys, ja se on liigan ennätys.
5: Se on kova.
4: Kyseenalainen ennätys kylläkin. Ja nyt sitten puhalletaan pitkään, vaikka mä tiedän, mun mielestä Orti on joutu
5: torjumaan. Eikö se torju sen?
4: Vähän se aiheuttaa myöskin yleisössä. Mä ajan siihen penkillä eri puraan tää pitkä vihelys. Ei ehkä olisi pitänyt kyllä viheltää, mutta pitkä viheletään Ässille ja aloitus viedään sinne Vata-joukkueen puolustusalueelle. Pelikaas on muuten tasoittanut Tapparaa vastaan Lahdessa 2-2 ja Kalpa vie HPK:ta. Samalla tavalla lähestulkoon kuin täälläkin. Siellä on 4-0, täällä 4-1. Saipa on tehnyt maalin Kiekko Espoolla vastaan, johtaa 1-0. Ja TPS on kaventanut Jukureita vastaan 1-2. Nyt saadaan kiekkoaloituksen jälkeen keskialueelle, mutta vain hetkeksi. Ja Sporttelaa sen S-kulmaan. Jyrkens puolustaa.
5: Jämäkkää puolustamista Jyrkensiltä.
4: Erittäin jämäkkää. Sitten tulee vaasalaislaukaus. Se menee kylän yläkulmasta nyt yli. Etnaarilla ei ole muuten ihan helppo peli.
5: Ei niin, ei montaa torjuntatehtävää ole kyllä ollut.
4: Onko hikikään? Kiekko keskialueelle, Ässien toimestaan Joutso Ylitalo laittaa kiekon punaviivan jälkeen. Vaasalais päätyy, Sportin avaus keskialueelle. Nyt on intoa ja jalkoja, ylälaukaus lähtee. Ja se on juuri tämä Diako.
5: Mutta ei ole Diakoa tänään sitten hirveästi näkynyt.
4: Ei ole, se ei ole paljon muutakaan. Sitten tulee jälleen Ässien ykkösketju. Ja Alexander Duché, kiekko viivaan Anttalaiselle, pari potkua eteenpäin, nousuma, laukaus maalille, Ortio katselee, että mistä menee, jostain kipuu kulmaukseen, Sport saa kiekon keskialoilla, mutta jälleen
5: Duché,
4: sitten Klingberg, ja Ortio torjunta.
5: Aika näpäkästi lähti seisovilta jaloista Klingbergin lämäriin.
4: Hieno laukaus ja hieno torjunta siinä kokeneella Ortiolla. Joni otti vähän TV-torjuntaa siihen.
5: Pakko varmaan vähän ottaa, kun muutama lipsahtanutkin, että niin vähän itseluottamusta hakee.
4: Antero Kivelämä, S-siedän maalivahtilegenda, kertoo aikanaan, kun joku oli kysellyt, että miksi sä heilutat sitä hanskaa vielä minuutisia torjunnan jälkeen, jotta lehtimiehet tehtiin mukaan.
5: Se oli hyvin kommentoitu.
4: Niin, tai valokuva ja lehtikuva.
5: Kyllä.
4: 5-16. Ottelu toista erää pelaamatta ja 4-1 johtaa S. Tosiaan Kalpa HPK-ottelu nyt 4-0 tilanteessa. Pelikaan se vaan sitkeästi taistelee.
5: Kyllä. Ja se on modesti, kun siinä ollaan huomattu Ässilläkin viime vuonna, kun se saa sen tavallaan se saada drive päälle, niin tavallaan se on kyllä ihme, että koko joukkue, niin kun se kaikkien tavallaan se suoritustaso paranee ja kun itseluottamus kohdellaan, niin kyllä sitä joukkuetta on vaikea voittaa.
4: Ei näitä kaikkia, vaan aina näitä pelejä pelaajabudjetilla.
5: Ei, ja se on hieno asia tässä jääkiekossa.
4: Ehdottomasti. Saipa Kiekko Espoo on siis 1-0 tilanteessa. Vähän maalista ottelua kisapuistossa pelataan. Niukka taistelu on Turussakin. TPS Jukurit nyt tosiaan 1-2. Ässät vastaan Vaasan Sport. Tämä ottelu on 4-1 tilanteessa. 5 minuuttia, 16 sekuntia. Ottelun toista erää jäljellään ja kohtapuoliin jatketaan tämän toisen mainoskatkon jälkeen. Aloitus siellä vaasalaisten puolustusalueella. Laukauksia Ässillä tässä toisessa erässä ainoastaan 4 ja vaasalaisilla 8, joten aika kovalla tarkkuudella on osunut.
5: Todella.
4: Uponnut Ässien laukaukset. Korttineen maaliin. Kiekko nyt aloituksen jälkeen keskialueelle. Ja sitten tullaan, mutta tämä hyökkäys on nyt Ässien osalta paitsi jo. Tiivolan kakkosketju siinä jäällä ja jatkaa myöskin jäällä. Siellä oli Pinard aika syvällä paitsiossa. Todellakin, no joo, nyt se päivittyy tuosi, kun kuulostikin vähän erikoiselta. 13 laukausta Ässillä toisessa erässä.
5: No niin, joo, vaat, että kuulosti jotenkin niin joudolta, kun peli on kyllä pyörinyt tuolla toisessa päässä valu.
4: Mutta on Sportillakin tähän erään 13 laukausta, eli ne on nyt tasan.
5: Oho, onpa erikoinen. Siinä oli kyllä siitä, oliko Sportilla siinä alkuun tätä ylivoimaa, niin tuliko siellä niitä vetoja?
4: Siitä varmasti tulee osa. Joo, siellä tietysti yksi kavennusmaalikin, ja sekin on laukaus, koska se meni vielä maaliin.
5: Joo.
4: Lari Heikkinen maalin tekijänä. Hän on Sportin ainoa maalintekijä toistaiseksi tässä ottelussa. 4.5 minuuttia ottelu toista erää pelaamatta. Mä kotijoukkue Ässät johtaa 4-1 lukemin. Jos näistä lukemista mennään tauolle, niin vahva etulyöntiasema pelin voittoon Ässillä kyllä tulee olemaan. Mennään kolmanteen erään. Pietilä, yksi näkyvimpiä tämä Pietilä.
5: Kyllä, on ihan taitava kaveri kyllä. Ja Lari Heikkinen siinä samassa kentässä, niin ne saa kyllä monesti kiekon tuon toiseen päähän.
4: Ja sieltä tulee paikka sitten, ja Bertrand ampuu, mutta tämä tsekkivahti Bednar torjuu. Eli ei parane antaa yhtään löysää.
5: Aika pitkään pysyy muuten jäässä nyt maalivahtiin. Eikä käynyt. Käviko arkaan paikkaa vai toivottavasti ei mitään nivustamaa mennyt?
4: Ei tiedä, menikö suoraan.
5: Niistä mä mietin, että osuiko suoraan.
4: Jalkojen väliin.
5: Niin.
4: Hiukan puhaltaa siellä Bednar, nousee jo puolipolvi asentoon siinä. Ja kyllä siellä jo hymyillään, eli aikamoinen tälli. Kyllä se kovaa lähtee ja tuo kiekko ei paljon anna periksi.
5: Ei.
4: Ei mitään, Bednar pystyy jatkamaan. Varusteet on tänä päivänä onneksi aika hyviä.
5: Joo, se on jonkun verran kehittynyt sitten 20-luvulta, kun katsoi niitä maalivahteja, niin osui polvisuojiin, niin sitten tuli mustelema jalko.
4: Joo. Puhumattakaan siitä, millaisia varusteita on ollut joskus 60-luvulla.
5: Niin se, joo.
4: Maalivahtikin oli pipo päässä ja villapaita päällä suurin piirtein. Ja sitten Ässien vuoro yrittää. Viinan ampuu laidasta, matala laukaus, Hortio torjuu. Kiekko pysyy Ässillä sitten puolenvaihtopanttomalta puolelta. Nyt Nurmi. Kiekko saa kylläkin ottaa taklausta myöskin samaan vastaan. Mutta Sport selvittää nyt tämän tilanteen. Bednar. Syöttö laittaa Miketinak. Ostilainen ajaa kiinni sitten myöskin Sepoke. Ja hän ottaa kiekon, vetää sen ristikulmaan maasalaisalueelle. 3.5 minuuttia ottelu toista erää pelaamatta. Ässät johtaa 4-1. Sport heittää päätyy. Nyt ei tule pitkää hybridiä. Sovelletaan Bednar. Nopea jalkaisena pelaajana selvittää tuon ja hoitaa sen homman. Sitten iskee Ässät vastaan. Nelosketju. Ojan takainen Kimme. Uudelleen Ojan takainen. Kimme! Maalineusta oli hyvä ovella yritys.
5: Olipa hieno peli.
4: Mutta me Ortio on mukana. Tämä on hyvä kokonaisuus.
5: On. Nuoret pojat painaa hienosti siinä. Tietysti Ojan takainen, mutta ei enää niin nuori, mutta aika kivasti liikkuu kiekko. Kaikki on aika näppäriä niin jalallakin menee ihan lujaan. Kiva näköistä.
4: Se nuorentaa, kun pelaa tuommoista pari.
5: Kyllä. Joo, siinä nuorentuu itsekin kyllä selkeästi.
4: Hyvä oli Kimin nousu ja hyvä pelaaminen päädyssä Ojan takaisella. Rysty nousu ja laukaus siihen etukulmalla, mutta Ortio kokeneena maalivahtina selvitti tilanteen. 3 minuuttia ja sekuntin päälle ottelu toista erää pelaamatta. Ässät johtaa Sporttia vastaan 4-1 lukemin. Isomäen tiistai-illassa aloitus on vaasalaisten maalina katsottuna nyt oikealla puolella B-pisteellä. Tuosta kauhotaan aloitus voitto Mässille. Viivasta Nikkilä ampuu, siellä on jälleen ykkösketju jäällä. Pils on erinomainen aloittaja, kuten on jo tässä useampaa kertaa tämän alkukauden aikana mä saatu havaita. Kamppaillaan edelleenkin laadan vieressä vaasalaisten puolustusalueella ja siihen ykkönen jauhaa kiekon viivaan. Nikkilä sitten Jyrkens joutuu heittämään rämmiin, ei pääse ampumaan. Maalin takana Klinkberg kovaa siellä kamppaillaan, kiekko laittaa.
5: Jussi on aika hyvä tuolla katsoa tuolla kulmissa, niin on todella, todella hyvä siellä kulmissa, voittaa useasti kiekkoja.
4: Jälleen tämä siihen ykkönen vie, musta kuuluisaa litran mittaa tuota vaasalaisten ketjua viisikkoa. Meillä on ykkösketju sielläkin jäällä. Linkberg sitten pelataan paikkaan ja tolpassa kajahtaa Jyrkensin laukaus. Siinä pääsi oikein vanha liiton lämärineen ja Jyrkens vetämään. Jyrkens jälleen kiekkoon. Nyt pelaa sinne päätyyn ja kulmaukseen se pomppii. Lähellä oli 5-1. Siihen ykkönen, no nyt karkaa kiekko keskialueelle. Nikkinä kiekossa ja laittaa punaviivan jälkeen kiekko vaan sinne päätyy Ortio. Pelaa ränniin ja Ässät katkoo sen Pinaarin toimesta. Ilmasta katkotaan tuo Ortion avaus. Pinaar uudelleen kiekkoa sitten vaan viivan tuntumaan. Määttä laittaa päätyy ja ränniin Björkvist ja maalin takana mennään kulmaukseen.
5: Nyt ei saa Sportti kyllä oikein hippaa.
4: Ei. Nyt taas on vähän isät tuossa vastaan pojat. Joo. Meininki tässä hommassa, kun sitten kiekko pomppii sinne maasalaisten vaihtoaitioon. Kyllä vähän nyt tuntuu siltä, että tämä Sportin eväät on syöty.
5: Siis, joo, on varmaan osittain syöty. Tari sanoo, että äsä pelaa kyllä kivaa kiekkoa tällä hetkellä.
4: Ehdottoman hyvää jääkiekkoa. Joskus näköjään ne vaan loukkaantumishuolekin voi kasvattaa muita.
5: Kasvattaa muita ja ne muut saa hienoa, että on tämmöistä leveyttä. Ei siltikään yhtään tavallaan heikkoa lenkkiä. Joka kenttä pystyy tälläkin hetkellä pyörittämään peliä vastaan päässä, niin se on aika hieno asia.
4: Reilu minuutti ottanut toista erään pelaamatta ja oliko sielläkin ässät kiekkoon omalta alueelta Riihinen. Olofssonin kautta kiekko keskialueelle, mutta Sport ottaa kiekon ja sitten yritetään S-kulmaan. Tuo ei ole menijöitä, vaan salaisuuden Nurmi, Riihinen. Jälleen on Petterit parina jäällä. Kiekko vaan salaismalli edustalle. Viljasen avaus lähtee sieltä. Viljanen. Ja sieltä kiekko lopulta Porilaskulmaan. Pelataan viivaan. Lopulta Viljaselle. Viljasen laukaus tulee. Ei ole huono.
5: Ei ollut huono, joo.
4: Takakulmasta menee ohi Viljasen ranneen ja sitten kiekko jo laittaa pitkin aina tuonne maasalaispäätyyn ja uutta lähtöä hakee vielä Sport tähän erän loppuun. Puoli minuuttia aikaa, mutta nyt saa S-puolustus siivottua keskustana kiekko maasalaisten puolustusalueelle ja sitten se on jälleen jossakin vaihtoaitiossa on ihan peli poikki. No vähän pelailumakua.
5: Nyt meni vähän pelailuksi tää loppu jotenkin joo, kyllä. Mutta aika kiva 4-1 tästä, aika kiva lähteä erätauolle ja erä vielä, että niin toivottavasti ei lähde mihinkään liian varmisteluun, mutta niin ainakin tällä hetkellä tuo Essien jalka näyttää niin hyvältä, että ei tässä pitäisi olla mitään hätää.
4: 24 sekuntia ottelun toista erää jäljellä ja aloitus on Sportin puolustusalueella, lukemat siis 4-1. Aloitetaan vaasalaismaalta katsottuna vasemmalta puoleltamme. Ja yksi jälkeen S kiekkoon Ylitalo kulmauksessa joutuu nyt ahtaaseen paikkaan, jota saa pienen taklauksenkin siellä, mutta iso kokoisena pelaajana Ylitalo kamppailee hyvin kulmassa. Saa kiekona yrittää vielä pelata sinne viivaan, mutta tuohon pääsee Sport väliin, mutta Heikkinen ei saa kiekkoa S päätyyn. Ja nyt ei saa enää kukaan muukaan, kun summeri soi. Kaksi erää pelattu peli on Sille 4-1. Aika vakuuttavaa.
5: Kyllä vakuuttavaa, että ei tässä Sportilla hirveästi niitä paikkoja loppujaksi ollut, että jos miettisit, että kiekon hallinta, niin kyllä se Sillä on varmaan 70-30 tuntuu. Jotenkin semmoinen oma heitto tässä, että tuntuu, että tässä on peliä vienyt tosi paljon.
4: Kyllä se kiekon hallintakin täältä löytyy, mutta se ei mene ihan niin. Meillä on vähän liian punaiset lasit.
5: No varmasti joo.
4: Mutta tuossa nyt sitten katsotaan kiekon hallintaprosentti, se on 56
5: ei ihan 70, ei, mutta on se 56 ihan hyvä, mutta se kertoo siitä tässä, että oli enemmän kiekossa ja niin kaikissa peleissä se ei aina Sillä olekaan ollut sillä lailla, että monesti tuntuu, että vastustajat pyöristänyt siellä kulmissa, että joutuu puolustamaan ja vastahyökkäyksellä. Tänään ollaan selvästi viety peliä.
4: Näin on, kaksi erää pelattu nyt, studio.
9: Radio Pori. Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kello karvan yli 8, kuuntelet Radio Porin suoraa kiekkoiltaa. Täällä Etelä-Talo Aleksisun seurannassa 20.07 on kello täällä otteluilta. Asset Sport tukevassa padan johdossa 4-1 ollaan toisella erätauolla ja viimeinen erä toivottavasti menee nyt oikein nappiin, niin Pata pääsee nauttimaan kolmannesta voitosta putkeen sekä kolmannesta kotivoitosta, joten nyt tämän ottelun jälkeen Sillä on 4 pelattua ottelua, joista 2 on jo voitettu, ja jos tämä voitetaan, niin on 3 voitettua ottelua, ja kaikki otteluvoitot ovat tulleet siis kotona Enersense Areenalla, joten siellä Pata on kyllä kukoistanut, ja iso paha mäki-termi minun mielestäni voitaisiin ottaa taas käyttöön. Rangaistusminuutit, ne tasoittuu tuossa toisessa erässä, 4 minuuttia, niitä on nyt Silläkin 2-2 tuli. Sport ei kuitenkaan ylivoimalla päässyt rokottamaan kertaakaan, joten 0% on Sportin YV. Laukaukset Sillä 38-25, Sport pääsi laukauksissa tasoihin tuohon toiseen erään, tai toisen erän laukaukset olivat tasan molemmilla joukkueilla 17-17, joten selkeästi tasaisempi erä kuin tuo ensimmäinen. Torjunnat Bednar 9, Ortio 18, aloitusvoitot Sillä 22-16, ja kiekohallinta myöskin padalle niukasti 56%. Luisteltu matka, se on aika lailla sama padalla, se on noin sanoisin 400 metriä enemmän, jos tuosta nopean arvion heittää. Maalit,

0: Olisi voinut viheltää puolin tai toisin, tai no ei olisi puolin tai toisin voinut viheltää, mutta olisi voinut jättää myös viheltämättä, mutta pidetään jäähytasapaino yllä. Ja Kasperi Ojan takana sitten upealla laukauksella VVLS tuossa erään puolivälin jälkeen 4-1 johtoon ajassa 32-54. Näin ollen Bednarin torjuntaprosentti 90, Ortti 81. Ja käydään vielä muiden liigapaikkakuntien tulokset läpi tähän spiikkiin, koska meni niin kauan editoida noita maaleja. Kalpa HP. Siellä Kalpa on pistänyt hyrskymyrskyn 5-0 on kotijoukkueen johdossa. Hämeenlinnalaisten kausi on ollut vaikea. 1 voitto, 0 tasuria, 3 tappiota, 4 ottelua. Eli aika raaka on hämeenlinnalaisten alku ollut. Pelikans Tappara, se on nyt 2-2 tilanteessa, joten Pelikans on tullut tasoihin tuolla. Ja jatkaa siis nyt, jos näin päättyy, niin hyvää alku kauttaan. Saipa Kiekko Espoo, siellä 1-0 tilanne. Ja TPS on päässyt myöskin kaventamaan Turussa TPS-Jukurit 1-2, ja tämä ottelu tosiaan 4-1, ja no, olin sanonut, että selkeästi iso maalisin, mutta aina tuo Kuopion otteluhan on Kalpalle 5-0. Alex Warren, Fever Dream, Carrie Elinoralta, tämän jälkeen varmaan pikkuhiljaa päästään siirtämään lähetystä takaisin Innersense Areenalla, ja päästään jännittämään kolmatta erää.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Korsisäätiö. Satakuntalainen, jonka tarkoituksena on edistää koko alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia, kulttuuria ja taloudellista kehitystä. Korsisäätiö. Rahoitamme hyviä hankkeita.
1: Parasta jääkiekossa on yhdessä tekeminen ja pelaaminen.
2: Koko kansan kasvattajaseurana OP Pohjola tukee ja turvaa suomalaista urheilua. Harrastajista huippu-urheilijoihin.
3: Alkamassa on ottelun kolmas erä. Kiekot lapaan tarjoaa koko kansan kasvattajaseura OP Länsi-Suomi.
4: Kolmas erä alkamassa. Kotvasen kuluttua on Viisomainen. Energens-Areenalla Jääsäti ottaa 4-1 lukemin Vaasan Sporttia vastaan. 3 maalin johto tuntuu vakuuttavalta tässä kohtaa. Ja nyt sitten ekan kympin aikana on Sportin tultava tähän peliin mukaan, jos meinaa tulla.
5: Joo, sanotaan näin, että jos se tästä vähän aikaa pysyy tässä lukemissa, niin en usko, että tässä on mitään hätää tässä. Katsotaan, saako Sportti yhtään petrattuilta peliä vai onko etsät yhtä vakuuttavaa kuin tuossa alkuun? Että varsinkin toi pakisto vaikuttaa tällä hetkellä kyllä niin jämäkältä ja hyvältä, että millain puolustetaan, niin tuntuu kyllä oudolta, jos Sportti tässä pystyy nousemaan.
4: Kiekko painetaan Sien ykkösketjun turvin jälleen sinne. Vaasalais päätyy, niin Illas kamppailee päädyssä sitten. Väkivahva ruotsalainen Klinkberg Juse, mutta nyt ehkä meni katkaisemaan syöttöä. Siinä oli Nikkilällä tarkoitus.
5: Joo, se olisi varmaan Nikkilällä mennyt se syöttö, joo.
4: Ja nyt tulee Sport mutta syöttö sinne toiseen aaltoon. Takamiehille menee sen verran sivuun, että kiekko aina vaasalaiskulmaukseen.
5: Katsotaan, onko tähän kenttään tulee joku vaihdos?
4: Oskar Rakkerstömä, niin siellä on muuten näköjään.
5: Siinä on Ylitalo,
4: Björkqvist pelaa sentterinä tässä.
5: Nyt onko mietitty, että ei kai Tiivalo ole taas käynyt jotain.
4: Onko tuossa penkillä ollenkaan? En muuten ainakaan vielä näe. Onko Tiivalo siellä? Ei ainakaan vielä osu silmään Eeli Äijälä. Siellä muuten puuttuu kyllä Tiivalo.
5: Joo.
4: Valitettavasti, eli
5: ei ollut parantunut vielä kunnolla.
4: Niin, vai oliko sitten joku varotoimenpide? Jos katsotaan, että peli on ratkennut. Mutta Tiivola sieltä on pois.
5: Kyllä.
4: Kakkosketjustama ja sitten tulee Mässien Kostilainen. Ja siellä on myöskin Jyrken syökkäyspään kulmauksessa. Jyrken kulmasta Kostilaisen kautta viivaa. Sieltä laukaus. Kulli ampuu, Ortio torjuu.
5: Kato, hieno syöttö.
4: Sitten Sepok.
5: Oho.
4: Hyvä nousu maalille, mutta Ortio siellä.
5: Joo, Sepokki, kato. Oho, nyt siellä on vähän säpinä.
4: Sitten alkaa nurmolaiset mattopainit Isomäen jäällä. No homma rauhoittuu aika äkkiä.
5: Se on Kostilainen on maali edessä, niin silloin sattuu ja tapahtuu.
4: Kostime on kova poika. 4-1 johtaa S. Se on kyllä nyt harmi, että Tiivola ei ole kyllä tuolla penkillä.
5: Ei ole.
4: Peter Tiivola joku tuona vammansa kanssa tuossa huilas edelliseen peliin ja se tuli Ilves-pelissä se vamma. Mutta nyt sitten joutui jättämään leikin keskeneen 2 erään. Tiedä sitten tosiaan, toivotaan, että on joku varotoimenpide, mutta ei tämä nyt voisi loputtomiinkaan mennä tähän huono tuuri näissä loukkaantumissa.
5: No ei, kun mietin juttu, ihan sama, että tämä tuntuu jo niin hullulta, että
4: aina putoaa äijää kesken pelin. Voi pudota sitten, tuntuu, että varmaan yhä aikanakin, toivottavasti ei. Ja näin iskee vauhtiin Sien Alexander Kim. Erittäin hyvä peli häneltä.
5: On, todella on kyllä.
4: Vaikka nyt tästä kohtaa Kime ei saa tulosta aikaiseksi, mutta hyvää tekemistä.
5: On, niin jalka ja nopeus ja kaikki näyttää niin kuin paljon säväkämmältä kuin viime vuonna. Niin ollut hyvä kesä varmaan takana.
4: Sportin avaus, se tuottaa. Jaha. Sitten katsotaan, että Sillä oli sauma päästä tuon kiekkoon. Levitellään käsiä, ei puhaleta pitkään. Duché oman alueen kulmassa Jyrkensiltä nyt harhasyöttö, mutta me blokataan kertalleen. Sitten epäonnistuu vähän vaasalaisten laukkaus. Ja loppujen lopuksi sitten pääsee Hills nostamaan kiekon omista pois. Ja se menee vaasalaiskulmaan, mutta pitkään ei tule. Sillä tavalla se ei mene päätyä kohden ja päätyviivan yli. Ja nyt tulee Pietilämää vaasalaishyökkääjä. tässä maalin taakse päätyy. Kyllä Sport kamppailee, mutta jotenkin se on tuollaista jo...
5: Vähän joudutaan tuonne kulmiin tavallaan, ei päästi ehkä sota-alueelle.
4: Toki ässien hyvyyttäkin viisikko puolustamisessa.
5: Ihan varmasti.
4: Viivastamaan jonkunnäköinen laukaus, mutta mä Bednar torjuu helposti. Vaikka yhden maalin on tähän mennessä joutunut päästämään, niin suhteellisen helppo peli Bednarilla tähän saakka. Ja nyt katkoo Diaco, käy siniviivalla ässien avauksena ja pelaa kiekon syvään ässien päätyyn. Ja uutta lähtöä hakee sieltä nyt ässät ja Rami Määttä sitten Anttalaisille. Tulee hiukan kiire karvaajien kanssa, saa kiekon kulmaan Pinard.
5: Hyvä purku Pinard, oli tämmönen, näkee, että on pelattu tuolla Jenkeissä kiekkoon. Saa hyviä purkuja tuosta Lexi kautta, että päästään alueelta pois.
4: Järkevää pelaamista.
5: Kyllä. Siihen jää tuon omalla alueella pyörii se kiekko, se on aika iso asia.
4: Kiekko syvään, Maasulais päätyy, mutta nyt siinä oli vaihto keskellä ässillä ja Sport saa suht helposti nyt keskellä kiekon ja Sundström ja punaviiva jälkeen pelaa Johan Sundström. Kiekon ässien päätyy on kolmatta kautta Vaasassa pelaava ruotsalainen Sundström ja sitten tulee vuorostaan ässä.
5: Hyvä
4: erittäin hyvä jalka. Olkee irto kiekko perään, mutta ajautuu sitten kiekon kanssa kulmaukseen. Sitten Nurmikin kulmassa viivaa Riihiselle. Ja myöskin Ylitalo Olafssonille.
5: Kato!
4: Olafsson ampuu! Lukemat liiteen yhteen. Meni oikealle miehelle.
5: Meni ja oli kiva, että sai onnistumiset. Oli tosi hyvä vaihto hänellä tähän näin. Ja itse asiassa tämä kenttäkin on ollut enää hyvä.
4: Juhan Olafsson, 32-vuotias ruotsalainen, laukoo kauden ensimmäisen maalinsa. Ja nyt tämä tuntuu kyllä lopulliselta ratkaisulta tälle pelille. Olafsson pelasi muutenkin tässä erinomaisen vaihdon ja lopulta saa sitten palkinnon. Raitetta Laukova on 32-vuotias, se on ruotsalaislaituri. Paukauttaa sieltä B-pisteen takakaarelta, hanska käden puolelle painuu. Sellainen ilkeä patjan yli ja vähän maskiakin oli aika hyvin.
5: Maskikin oli, ampui sieltä jaloista vielä.
4: Olafssonille hieno onnistuminen maalin muodossa ja kauden avausmaali hänelle. Lukemat ässille nyt 5-1.
6: Kaikki kotisi maalit saat sävytettynä joka päivä kello 22 asti Prisma Mikkolasta.
4: Otso Ylitalo, hyvää veimaamista tuossa mäessä sillä nyt.
5: Näkee heti, että itseluottamus on noussut kaikilla. Joo. Ei Ylitalakaan mikään kahden veivaaja yleensä, mutta nyt pyrittiin hienoa kikkaa ja se on hieno homma, kun tulee onnistumis. Nyt olisi kiva nähdä, että olisiko paikka Eeli Äijälälle iskeä kehi.
4: 13 hyökkääjä, mä 206 senttinen. Ässä kasvattiin Eeli Äijälä, me istuu penkillä, mutta vielä ei ole peliminuutteja tämän kauden liigassa tullut. Viime kaudella mies teki debyyttinsä, peliaikaa tuli hyvin vähän kylläkin, mutta kirjautti itsensä silloin liigahistorian pisimmäksi pelaajaksi. Nyt on kesän aikana kasvanut pari senttiä, eli jatkaa sitä tilastoa selkeästi. Sitten Cameron Hills keskialueelta laittaa kiekon punaisen jälkeen vaan sinne Maasulais päätyy. Reilut 5 minuuttia pelattu ottelun päätös erää. Ässät johtaa 5-1 lukeminen. Ja jos tästä nyt tehdään vielä maali tai kaksi lisää, niin voidaan puhua jo murskavoitosta.
5: Joo, aika harvoin viittäkään maalia tehdään.
4: Niin, tämäkin on jo sellainen tennislukema vähän suurin piirtein. Kiekko nyt vaasalaisten puolustusalueelle. Burger, ruotsalaispuolustajamme, ja pelaa sinne laittaa Miika Koivistolle. Tämä eteenpäin Lari Heikkiselle. Hyvin tulee siellä nyt rakentaa nelosketju paikkaa. Laukaus, Pietilä pääsee ampumaan. Hanskalaan torjuu Bednar, mutta kiekko kimpuaa hanskasta peliin. Sitten Miika Koivisto viivalla joutuu paineen alle. Ässä ottaa kiekon Pinard. Pelaa jälleen järkevästi tuossa me yhdessä Björkvistin kanssa.
5: Oh.
4: Kiekko nyt ihan on...
5: Taisi olla paitsi.
4: Joo. Paitsi jo tulee kiekko käy keskialueella, kun näissä taittaa sen ensin päätyyn ja sieltä se menee viivaan, mutta mä käy keskialueen puolella. Ja tähän pelikatkoon tulee kolmannen erän ensimmäinen liigan mainoskatko, kun 13.39 on ottelun varsinaista peliaikaa. Hielellä jäässä johtaa Sporttia vastaan 5-1.
7: Radio Pori.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödyt OP-bonuksista eniten, kun keskität pankkipalvelut ja vakuutukset OP-Pohjolaan. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
4: Vielä kovempia murskajaisia pidetään Kuopiossa tänään tiistai-iltana, nimittäin Kalpa HPK-ottelu on tilanteessa 7-0.
5: Aika hurjat lukemat, siellä ei paljon Patrick Karja kaipailla tällä hetkellä.
4: Ei kaipailla, meidän tehoja on löytynyt muistakin toisistakin pelaajista. Pelikans Tappara on nyt tilanteessa 2-3, eli Tappara tietysti hallitsevana mestarina, niin laaja materiaali kyllä Pelikans saa rimpuilla.
5: Saa rimpuilla, joo. Kyllä Tappara materiaali, kun katsoo, niin kyllä se on kova nippu taas on käsissä.
4: Loukkaantumisia sielläkin, kaiketi Jonne Tammelakin oli loukannut siellä jo ennen kauden alkua. Ilmeisesti elaraja vammaa viikkoja sivussa.
5: Jatkuuko sama trendi kuin täällä Porissa, että tavallaan huippupelaaja, mutta ei meinaa pysyä ehjänä?
4: Niin, siinä mielessä riskihankinta on hyvä pelaaja, mutta kun ei pysty pelaamaan kuin puolikautta.
5: Niin, se on totta, että siitä kun maksaa koko kauden hinnan, niin se ei ole ihan...
4: Ei ole. Saipa pelikansotilanteessa 1-1 ja TPS Jukurit 1-2 ja täällä S-Sport 5-1. Ja näin jatketaan tätä peliä eteenpäin. Keskialueen aloitus on vaasalaisten kenttäpuoliskolta. Sport voittaa aloituksen ja avaus sinne S-Sinisen. Kuitenkin S-kiekko nyt ei onnistu oikein Nikkilän syötty. Taistellaan uudelleen, kamppaillaan kiekosta keskellä. Sport pelaa sen S-kulmaan. Pulli pelaa siinä nyt Nikkilä Petteri kanssa pakki parina. Juuso Pulli siis seiskan pakkina. Hänkin S-siä pakistossa. Mä ihan hyvin muuten ollut paikkaushommissa.
5: Pulli on ollut tänään, ei ole tullut yhtään virheitä ja aika jämäkkä se on. Oho, ja Kosti kävi vielä niittaamassa. Ei haittaa, vaikka peli on vähän niin kuin jo ohi, mutta ei anna periksi yhtä. Mutta juu, Pulli on kyllä tosi jämäkkä tuo omassa päässä. Noin sekoissa peleissä tuli ehkä vähän jäähyjä, niin se ei ole hyvä asia. Mutta nyt kun tavallaan ehkä pelituntuma ja kaikki paranee, niin ne jäähykin jää sieltä pois. Mutta on semmoinen aika jämäkkä perushyvä pakki.
4: 12.59, ottelu kolmatta erää ja varsinaista peliaikaa jäljellä Mässät vastaan Vaasan Sport 5-1. 5-1 on pelitilanne. Vaasalaisvalmentaja Lauri Mikkola siellä katseli pelikelloa. Joo, en tiedä mitä mahtoi kaavailla. Mutta uskoisinpa, ettei enää molaria ota pois. Tai no miksei, mutta en tiedä.
5: En, 5-1. Niin. Kyllä mäkin vähän epäilen, että ei varmaan enää, mutta kiva nähdä.
4: Jos sen tekee, niin se pitää tulla sitten aika pian, mutta vielä nyt on peliaikaa 13 minuuttia. Vähän lätkässä kaikkea voi saada.
5: Voi, niin se... Teet tuohon yhtäkkiä kaksi, niin sitten onkin kiire.
4: Keskialueella avaa Sport, mutta S-kiekkoon. S-pelaa nyt järkevästi, sanotaanko säästeliästi ja järkevästi.
5: Joo, ja koko ajan kuitenkin karvataan tuonne. Mennään S-llä, kyllä noin hyökkäillä on Kimit ja kumppanit, niin jalka liikkuu iloisesti. Se on noiden pakeille vaikeaa.
4: Pinard hyökkäysluoella maalin takana, riistää kiekona, sitten Kasperi Ojan takainen, loistava syöttö siinä Klinkbergillä, sillä vaihto kesken kiekolla vaihdetaan, hyökkäys päässä, kiekko viivaan, Määttä pelaa ränniin, kannassa taklaa Klinkbergia laitaan, mutta tässä kiekko Määttä uudelleen, sitten Klinkberg, hyvät kiepautukset.
5: On tuo kulmis kyllä, hei, on maailmanluokan pelaaja.
4: Erittäin hyvä. Kunnes sitten Määttä menettää siniviivalla kiekon keskialueen puolelle. Mutta jälleen tulee, vähän menee syöttö eteen, ei saa Hills-kiekkoa. Nyt joudutaan hakemaan uutta vauhtia oman siniviivan tuntumasta. Hills, sitten Klinkberg laittaa rumpuun painottomalta puolelta Duché. Ei saa kiekkoa, ei sitä saa myöskään Anttala, niin se menee keskialueelle Määttä. Kyllä sieltä paitsio vihdys tulee, kun siinä pääsee Sport-kiekkoon, mutta paitsiossa ollaan. Kiekko kävi keskialueen puolella siinä välissä. Ja tuo Ojan takaisin maali oli hänelle 100. tehopiste liigassa, kertoo videotaulu media kuutio täällä, joten no, merkki paljon sekin.
5: On, kyllä. Ei joka ei ole tehnyt 100 pistettä.
4: Ei, semmosiakin on kun pelannut vuosikausia 0+0. Raumalla muun muassa Jyrki Pönkkä niminen Hermanni aikanaan, siitä on vähän aikaa, mutta kuitenkin. Ässät keskialueelta eteenpäin. Kiekko lyödään tuonne Vaasalais päätyy. Ei siellä nyt ihan verenmaku suussa Ässät lähde tuonne päätyykään paineen. Kai se nyt ihmismieli on semmoinen. 5-1 taululla ja kolmannesta erästä kohta puolet pelattu, niin ei nyt kannata ihan kohno olla.
5: Ei, eikä toi Sporttikaan tällä hetkellä kyllä aika vaisua pelaaminen tällä hetkellä.
4: Eväät on kyllä syöty. Kiekko viivaan, Jyrkensen. Ei mene maaliin, tällä kertaa menee Lukion syliin. Toisessa erässä Jyrkes pääsi oikein lämärillä painamaan, mutta tolppaan kajahti. Se oli hyvä veto.
5: Oli ja tulipa just tosta mieleen, lähti toinen lämäri äsken. Aika harvoin enää nykypäin ammutaan lämäreitä, että toi viivassakin noi pakit, niin on melkein ranteita järjestää. Että Jyrkesillä on kaksi lämäriä jo tänään, että se on jo aika paljon.
4: Sen verran vanhan liiton miehiä.
5: Joo, kyllä.
4: 31-vuotias Helsingin IFK on kasvatti Kasimir Jyrkens. Joka muistetaan liigasta me IFK
5: on... Oho, eli, Kosti on se, se on vahva äijä muut.
4: Kostilainen on ruutitynnyri viivalta tällä kertaa Riihinen ja nyt on moderni rannelaukaus kulmaukseen. Ja sieltä sitten lopulta Kaimaa Sport kiekon ja eteenpäin keskialueelta. Sport lopulta ajautuu kulmaukseen. Ässät puolustaa kyllä hyvin tuon oman.
5: Ei tuolla montaa tilannetta kyllä tuu. Kostilainen on kyllä sellainen pelaaja, että itse melkein näkisin, että tota noin, siihen kakkosylivoimaan, niin mä melkein ottaisin Kostilaisen sinne. Tota noin, niin silloin kuitenkin taitoa ja sitten silloin sitä halua tehdä maaleja ja kaikkia. Tota, mä antaisin mahdollisuuden melkein siihen.
4: Ehdottomasti varten otettava vaihtoehto siihen. Otso Yritalon hyökkäysalueella päädyssä kamppailee. Nyt ei myöskin pala Sepok. Sepok saa työnnettyä kiekon Ylitalolle. Tämä viivan tuntumaan Nurmelle. Nurmi ränniin. Nyt Sepok ei ehdi.
5: Mutta jalka hapoilla.
4: Nyt oli sen verran hapoilla. Mutta hyvä riisto Ässillä Nikkilällä siniviivan tuntumassa. Ylitalo vielä pysyy hyökkäysalueella. Kim huomauksessa ei saa kiekko tai laadan vieressä. Ja lopulta ottaa Sport kiekona. Ja sitten lyödään vaan pois omista. Ja kymppi me on pelattu täyteen, joten se kuuluisa pelimiesten kymppi liikkeelle. Ja siinä Juse, me ykköskennön miehistä tullut jäälle, mutta hyökkäyspäässä nyt ei saada karvattua. Ja sitten lähtee yrittämään jotakin Sport ja George Diaco. Ja harhauttelu hyvin, näppärä kaveri muuten.
5: Eikö tuosta Diacosta puhuttu, että on todella taitava kaveri, mutta kyllä tänään on kyllä ollut Ässien puolustus sen verran vahva, että ei ole paljon Diacoa kyllä näkynyt.
4: Ei ole ollut... Aika pieni kokoinen kaveri.
5: Todella pieni.
4: Kiekko porilaismaalin takana. Pulli nyt vaikeuksissa. Diaco on paikassa. Heti tulee paikka, mutta onneksi laukaus sivuverkko.
5: Joo, onneksi ei. Heti kun haukuttiin, että ei ollut näkyvissä, niin siihen maali, niin se olisi aika perinteinen.
4: Joo. Ässä purkaa tilanteen. Kiekko hetkeksi vaaslaista ja maalille odotti jo avaa. No se nyt se menee. Nyt tää on vähän tämmöistä päästä päätyy.
5: Pelailua. Onko Sportilla usein?
4: Oli, mutta
5: eikö mukaan viheltänyt?
4: Ei, toinen tuo linjatuomari pisti pilliin suomu kattoon, että ei viitti enää.
5: Ei sekään jaksanut.
4: Ei. Anttalaisen laukaus siniviivalla, se blokataan maaslaismailalla ja kiekko korkealle sinne päätyy verkkoon. 8.26 ottelun päätöserää jäljellä ja 5-1 on tilanne, sen toteaa myöskin aika, tai jotkut ainakin Isomäen katsomossakin. Tuosta on mukava lähteä sitten kotimatkalle, ilmeisesti ruuhkaa välttääkseen.
5: Sen verran porukkaa hallissa tänään, että päättää lähteä vähän aikaisemmin. Ehkä tänään olisi ollut hirveätä ruuhkaa, vaikka olisi katsonut pelin loppuun.
4: Eikä ole. Yleensä määräkin saadaan varmasti muutamien minuuttien kuluttua tuonne taululle, mutta se on varmasti hiukan päälle 3000 arki-ilta ja Sport vastassa. Ja nyt on tietysti runsaasti ollut, tai no aika väliään tahtiin kuitenkin näitä kotipelejä on ollut.
5: Joo, ei mitenkään, että tuntuu, että joka toinen päivä, että on tässä ollut aikaa niin sanotusti palautua.
4: 8.15 ottelun kolmatta erää ja sen varsinaista peliaikaa edellä. Lukematon 5-1, joten Vaasan Sportin 26. perättäinen vierastappio näyttää nyt aika selvältä. Eli tässä nyt sanotaanko kokemaan jo, että täytyy virran suunta muuttua, että tämä kääntyy vaasalaisille. Kortoittaa nyt aloituksen avaus keskialoilla, mutta kiekko on Ässä, kun tulee vähän huolimaton syöttö siinä Anttalaiselta. Ja Sport vetää kiekon Ässien vaihtoaitioon. Sinne osuu, mutta ei verkkoon. 8.02 minuutin ottelun kolmatta erää jäljellä ja peli on siis 5-1. Kalpa HPK todellakin on 7-0 tilanteessa. No, maalivahti taatusti on kerholla vaihtunut. No, siellä on kyllä huippu maalivahti, jos Kim Saarinen aloitti. Sitä mä en tiedä, enkö en ole kattonut.
5: Joo, mä en muistanut huomata katsoa. Kyllähän se Kalpa siellä kotona on ollut tunnetusti. Tota noin, vaikka sieltä on lähtenyt huippupelaaja pois, niin onhan siellä se taitoa ja nopeutta edelleen, tota noin ihan mieletön määrä, että ne kun saa se hyrskymyrskyn jutun siellä käyntiin, niin tota, tämmösiä lukemia voi välillä tulla.
4: Kiekko päätyy, S päätyy tällä kertaa. Vajaat 8 minuuttia peliaika edellä. Lukemat ovat siis 5-1 Sien hyväksi. Kun kiekko pelataan jälleen sitten omista vain pois. Theodor Jonsson, sportpuolustaja, kiekko on sitten Leväselle. Levänen, Eetu Levänen. Paituri Levänen. Nyt löytyy parttomalta puolelta Kalle Miketinak. Ruotsalais hyökkääjä S-alueella. Ja viivaan. Sieltä Burger, sitten Bertrandille laukaus lähtee, mutta Jan Petnarin
5: hieno torjunta.
4: Erttoman hieno torjunta ja aika helppo peli, kuten puhuttiin, niin Petnarille.
5: Joo, ei, en tiedä mikä mahtaa laukausmäärää, mutta ei se varmaan mikään jäädytä tänään ollut kyllä. Että
4: ei todellakaan.
5: Ja ne harvat vedot ottanut kyllä niin kuin, aika eleiden ollut. Tätä on niin kuin huokuu varmuutta, voisi sanoa, tällainen maalivahti, niin siinä on joukkueen kiva pelata.
4: Tähän mennessä 4 torjuntaa, tämä oli varmasti 5. kun ei ole varmasti vielä päivittynyt tässä 3. eräs koko ottelussa. Tähän mennessä 14 torjuntaa,
5: niin se on aika vähän.
4: Tosin ei niitä Ortiollakaan hirveästi ole, mutta torjuntaprosentti on kaverilla vähän heikompi. 20 torjuntaa tähän mennessä.
5: Joo. Tässä ei vedot jonkun verran, ehkä ei veto jo, mutta on jonkun verran mennyt ohikin. Että, ja sit ollaan pyöritetty alueella, pidetty hyvin kiekkoa, niin tota, niistä ei ole päästy vetämään. Tuntuu, että voin olla 30 sekuntia, 40 sekuntia alueella pyöritystä, mutta sitten ei ole päättynyt vetoa maalivahtia päin. Että, tota, noin, mutta kyllä sä tietysti, että veli on vienyt mielimäärin tänään.
4: Petnarin torjuntaprosentti tällä hetkellä 93,3. Ja Joni Ortiolla torjuntaprosentti tällä hetkellä tasan 80. Se ei ole voittava maalivahdiprosentti.
5: Se ei ole, joo. Ja, tota, Se on aika simppeli tulkita kyllä toi juttu.
4: 7:15 ottelun peliaikaa edellä Porin Isomäen jäähallissa. Enersense Areenalla peli on 5-1. Saipa, Kiekko Espoo 1-1. TPS Jukurit edelleen 1-2. Pelikans Tapparaa niin ikään edelleen 2-3. Ja tuo Kalpa HPK siis 7-0. Täällä 5-1 S Sport. Kasperi Ojatakanen aloitukseen. Aloitetaan Sien maalita katsottuna oikealta puolelta P-pisteeltä.
5: Kato, pääseekö Pidarin läpi? On nopea. Kato.
4: Ja siinä jää jälkeen ja rankkari pitää tulla. Ja Binaan ajaa vielä maalille, ajaa siellä Ortionkin nurin. Ja sitten siellä käy Miika Koivisto jotakin. Pinaarin kimpussa Ortio.
5: Tuleeko rankkari? Nyt on vieläkin tuonne nähdä.
4: No pakko tulla. Tuossa on mitään muuta vaihtoehtoa. Aivan selkeä tuomarilla käsi pystyssä, kun siellä nyt sitten pieni torikokous on, kun siinä törmäsi myöskin.
5: Oli muuten Pinaatin muuten, olipa nopea, tai sitten en tiedä, oliko Miikka Koivisto hidas, mutta
4: joo.
5: Ei antanut rankkaria. Näytti kiinni pitämistä.
4: Mistä annetaan rankkari, jos ei tosta, kun näin jää läpi jo siinä. No, ehkä sit, jos ei olisi päässyt yrittämään, pääsi. No joo. Mikä on tuomio?
5: Ei, kyllä se tuli.
4: Pieni pitäminen, rangaistus laukaus.
5: Pääseekö Pinardi yrittämään itse? Kyllähän pitäisi päästä.
4: Pääsi yrittämään muuten Oulussa kämpiä vastaan. Silloinkin oli, aiheutti sen itse, ei joo. Saanut maalia.
5: Ei, toivottavasti sais nyt, koska Pinardi on niitä pelaajia, kyllä ketä olisi hyvä saada onnistumisia.
4: Joni Ortio vetää happea, hänellä on vieläkin tuo maski, voisi päästää, laittaa sen nyt takaisin, on Seline kentälle päin. Eli kohta puoli sitten Simon Pinard vauhtiin. Sien 25-vuotias kanadalaisaituri, leftiltä laukomalaituri ottaa kiekon, nopea vauhti maalille tullaan, ei saa maalia. Toinen epäonnistunut yritys hänellä rangaistuslaukauksissa tämän kauden otteluissa.
5: Ja nyt oli kyllä todella huono, ei päässyt edes vetämään.
4: Ei, yritti kääntää sinne kämmenelle, vei takatolpalle ja jäi harhautukseksi. Taisi Ortio päästä käärmeen kielellä mailalla vähän törkkäämään kiekkoakin pois. Aika ponneton.
5: Vähän oli ponneton yritys ja jotenkin kauhean lähellä se viimeinen harhautus. Sitten oli, vaikka olisi päässyt vetämäänkin, niin sitten oltiin jo niin lähellä patiaa, että siitä ei ehkä saa enää ylikään kunnolla.
4: Aloitusvoiton ottaa S ja jälleen se ottaa Cameron Hills. Hills laidan vierestä meidän uudelleen kiekko pelasin sinne ränniin. Akerström kiekkoon Sportin pakistossa nyt jälleen ruotsalaispari Björn Jonsson, Oskar Akerström kiekko keskialueelle Vaasalaita, mutta tässä kiekko on Dinkberg, Meija Hills, pelaavat sen päätyy.
5: Hyvä katsoako tätä ykköskentä peliä, siellä jalka käy ja ajatus käy ja hieno homma Ässillä, että tommonen kenttä tällä hetkellä kasassa.
4: Ehdottomasti näin, mutta hiukan on tietysti pelinen intensiteetti pudonnut.
5: Joo, se on varmasti ihan normaali, eikä vastustajakaan aina siihen paljon vastinetta tavallaan, että ei tarvitse ehkä niin kovaisi mennä.
4: Kiekossa Mässien Klingbergin puolen vaihtoehdolta, mutta painottamalta voi olla, että Juuse ei pääse syöttöön kiinni, se menee sen verran eteen. Ja Sport vyöryttelee Filip Granat, norjalaisen Friis Asker Tigersin kasvatti, jaha, ja sitten Ässille alivoimaa, väärä vaihto, liikaa pelaajia jäällä.
5: Ottaako nyt se maalivahdin pois, yrittääkö vielä?
4: Niin, nyt jos... Nyt,
5: no uusi, nyt on se paikka.
4: Saapa nähdä. Liikaa pelaajia kentällä, Mässinä joukkueen rangaistus ja on tuttavallisemmin väärä vaihto. Alexander Kim laitetaan jäähyä kärsimään, joten Ässä talivoima.
7: Täysosuma keittiön valinnassa. hhkoti.fi.
4: Ei ottanut riskiä, kyllä siellä Lauri Mikkola laskee. Katsotaan sitten vielä, kun katsoo aloitus.
5: Niin aloitus, niin, että ottaako juu, kyllä. Niin. Mutta kyllä mä nyt olisin ehkä vielä yrittänyt.
4: Joo, koska väliäkö siltä, miten paljonko häviää, jos häviää. Noin. Jos voitosta pelataan, Sport ottaa aloitusvoiton, eikä oteta Molaria pois. Mutta sitten blokataan pari kertaa laukausia. Kasper Björkqvist tuo kiekon keskialueelle. Pelaa erinomaisesti aikaa ja
5: loistava suoritus.
4: Pääsee lopulta kääntämään ristikulmaan kiekon. Ja ainahan siinä aikaa tietysti kuluu sitten ennen kuin vaasalaiset saa uudemman kerran tilanteen päälle tuonne Ässien puolustusalueelle. Ja taas tullaan hyvällä jalalla Granat. Norjalainen, joka muistetaan myöskin Tapparan paidasta. Neljäskaudelta. Viime kaudellahan Granat pelasi jo Vaasassa ja näin kun tuo Sport saa tuosta nyt pakkopelinsä käyntiin. Minuutti 10 kutakuinkin Ässien alivoimaa jäljellä ja tuossa ei päästä nyt purkamaan. Laukaus tulee kovaa, lähtee Oskar Akerströminen laukaus, mutta menee ohi. Isokokoisen ruotsalaispuolustajan laukaus.
5: Taisi voinut antaa, tuli jäähy.
4: Nosti käden pystyyn, jäähymerkki sit levitti saman.
5: Olipa erikoinen.
4: Ja edelleen Sport pyörittää meidän jäähypaikka. Oli, vai tuntuuko silti, että ajattelin, kun tuomari, että hän meni huutoon vähän liian paljon. Nyt tulee laukaus. Ja Petnar torjuu ja taas siellä on pientä nokkapokkaa.
5: Olipa erikoinen kyllä toi käsi pystyy ja sitten levitys.
4: Mä oon tommostakaan nähnyt muutama peli nyt tässä sarjassa seurannut. 3288, eli se on se 3300. Eli.
5: Kyllä. No päästiin yli 3000 kuitenkin.
4: Joo, että ei sentään mitään jukurit lukemia. 2100 kaikkinen päivinen. 4.45. Ottelun peliaikaa on jäljellä ja lukemat 5-1. Ässille alivoimaa vielä puolisen minuuttia. Ja nyt Anttalaisen purkun pleksipaukkuun puhaletaan peli poikki. Mikä siinä oli syynä? Anttalainenkin näyttää, että pleksiin se vaan osui. Mikä on tuomareiden tulkinta? Kävikö se sitten niin korkealla, että yritti lamppurivisten vai mikä?
5: En mäkään. En.
4: Erikoinen, miksi puhaltaa peli poikki tuossa? No, aloitus Ässien alueelta edelleen. Nyt 34 sekuntia tätä vaasalaisten ylivoimaa edellä. Peli on siis 5-1. Tämä peli on ratkenut. 4 maalia Sport tuskinpa enää vajaassa 5 minuutissa tässä pelissä tekee, mutta kaikkea on tietysti jääkiekossa koettu ja nähty. No nyt sitten Koostilainen alivoimalla kiekkoon ja lähtee rynnimään, mutta menettää kiekon hyökkäyksen viivalla. Ei se mitään, se oli hyvää työtä alivoimalla. Parisimmat sekuntia vielä pitäisi Ässien kestää. Peli on siis 5-1, kyllä tämä käytännössä ratkenut on. Vielä yrittää Sport rakentaa. Ja vähän tietysti kaunistella lukemia. 5-2 tuntuisi vähän nätimmältä kuin 5-1. Mutta mihin tämä sitten päättyy? Ja näin on Ässä täysilukuun kiekkokulmauksessa Porilan alueella. edelleen kiekko Sportilla. Maalille yritetään nousta, mutta Anttelainen huitoo maalin kulmalta kiekon sinne päätyy. Ja sitten alkaa melkoinen päätyvääntö. Jostain Sport sieltä kiekon kaivaa. Vielä pelataan maalille. Ohjauskin tulee, mutta yli menee. Edelleen Sportilla on pyrkimys kiekkoa pitää hallussaan, kun ne sitten Määttä saa kiekon otettua omille ja pelaa sen vain tyrysti omista pois, jotta päästään siinä vaihtamaan. 3,5 minuuttia peliaikaa ja 5-1. Ei tää käänny kyllä Sportille
5: enää. Ei millään, ei enää millään.
4: Nyt on enää pelailun makua tämä loppu. Tulosveto vaan pelanneet tietysti jännittää, että päättyykö tähän, jos on veikannut 5-1. Ja jos on veikannut jotain muuta, että tuleeko vielä lisää. Onneksi ei tule harrastettua uhkapelejä.
5: Ei tarvitse jännittää niin paljon.
4: Kiekko ässien päätyyn. Vajaat 3 minuuttia. Peliaikaa jäljellä. Ja ässä kiekko on 5-1 on siis tilanne. Keskeltä eteenpäin Otso Ylitalo. Mutta hänet takataan kiekosta irti hyökkäys. Siniviivalla kiekko kuitenkin sinne Vaaslais päätyyn. Kello käy nyt, siellä on Klinkberg Hills Sillä karvaus hommissa ja Sport ei tahdo löytää avaussyötä paikkaa keskialueelle kiekko Heikkiselle. Hänet kuitenkin Riihinen taklaa laitaan. Lari Heikkinen pääsee lopulta uudelleen kiekkoon, pelaa sen porilaiskulmaukseen. Riihinen sieltä hakemaan, laina kautta hyvin keskialueelle. Hills sitten Klinkberg laittaa ränniin, panottomalta voi laittaa Rusee uudelleen vaan rumpuun, mutta nyt ei ehditä mukaan. Ja kiekon ottaa ruotsalaispuolustaja Burkeri. Burkeri tulee ja menettää kiekon. Kiekko S-maalin taakse. Rauhallisesti vaan kotijoukkue S pyörittää kiekkoa sinne keskialueen puolelle. 2 minuuttia peliaikaa edellä. Ja sitten soi summeri Isomäen. Tiistai-illassa lukemat ovat 5-1. Tämä on hyvin äkkiä taputeltu. Tämä homma jää sille 3 arvokasta pistettä lisää. Tässä superkauden avauskierroksen otteluissa vähän vielä, kun päästään tuosta myökkäämään. Kovasti tekee Kasper Björkis töitä, mutta ei pääse kiekkoon. Tosiaan se, että Peter Tiivola putosi tästä pelistä jälleen kesken peli pois, eli toivottavasti nyt sitten ei mitään pahempaa.
5: Joo, kyllä se vähän tavallaan huolestuttaa tavallaan, että ei tossa noita äijiä nyt ihan liikaa ole. Tiivola kuitenkin tärkeä pelaa joukkueelle.
4: Kostilainen ja kumppanit hyökkäysalueelle. Kostilainen on kova sälli kyllä.
5: Pysyy kyllä kiekossakin. Ei ole pelkästään taklauskone, vaan on myös yllättäen paljon taitoa.
4: Ja Kostilainen jälleen kiekko on siellä päädyssä. Suojaa hyvin kiekkoa. Pelaa sitten Pinaarille. Pinaar Björkvistille. Sitten viivaa Määtälle. Määttä Anttalaiselle. Anttalainen Kostilaiselle ja Kostilainen taistelee 2 miehen.
5: Kato, vielä otti.
4: Vielä ottaa kiekko Nässille, että Pinaar. Maalilla on se epokka. En tiedä, saiko Torttio torjuttua.
5: Ai, millä toi se epokki? Se ei ole mikään maalitekijä kyllä.
4: Ei, Ahneepi olisi tehnyt.
5: Se oli hienosti pelattu kuvio. Siinä oli Kostilainen Pinaar akseli. Kyllä niin kuin taisteli tuot mahdottomasta tilanteesta. Ihan huippupaikka tuohon maalieteen. Mutta ei vaan saanut.
4: Ei mennyt sisään ja nyt on ihan kiekottelua. 20 sekuntia peliaikaa, lukemat 5-1. Olipahan siinä Balashevokilla paikka naulata 6-1, vaan eipä ollut aika kypsä sille. Kiekko päätyy. Vaasalais päätyy. Vieläkö sieltä Sport hyökkäyksiä lähtee, kun nostaa vain omista pois. Kiekko ässien puolustusalueelle, josta huitoo Nurmi vain keskialueelle. Sitten soi summeri. Vahva peli Ässiltä, joka päättyy nyt 5-1 lukemiin. Seuraava ottelu on lauantaina täällä Porissa sekin. Sitten hiljenee hetkeksi kotiotteluiden sarja. Ainakin yhden ottelun ajaksi, kun Ässät matkaa Lappeenrantaan. 5-1, Markku Tähtinen, minkälaisen arvion antaisit tästä pelistä?
5: Sanotaan näin, että ehkä Sport ei kyllä tänään ollut. En tiedä kuin iso mittari, tietysti Ässät oli jämäkkä. Että totta kai ne varmaan vei Sportin parhaat erän pois, mutta kyllä Sportti jotenkin oli tänään niin kuin vähän semmoinen, niin kuin puhuttiin, että se vierasvoitto puuttuu, niin se näkyy kyllä tänään, että minkä takia se puuttuu. Että ei ne kauhean aggressiivinen ja terävä tuolla ollut tuolla kentällä. Vähän oli niin kuin selviytymässä. Mutta sitten taas tarvii kyllä nostaa, että yksi osa syy siihen tietysti on varmaan se, että tässä pelaa tällä hetkellä kyllä todella hyvää jääkiekkoa. Että toi puolustuspelaaminen on ihan huippua. Ja sitten siellä on ykköskenttä on kova sisku, siellä on kostilaisia ja kimejä ja kumppaneita, ketä tota noin, jalka liikkuu hienosti ja tota noin, 5-1, se on aika, se kertoo kyllä selvästi, ketä oli tänään parempi.
4: Siitä ei ole epäilystäkään, studio kertoi, varmasti siellä sitten muiden otteluiden lopputuloksia, kun niitä liigassa valmiiksi saadaan. Tämä peli on saatu loppupäätökseen, Jässien kotivoitto on 5-1, joten 4 peliä takana, 3 voittoa kotona. Se on hyvä startti, erinomainen suorastaan Jässillä. Tosiaan jatketaan lauantaina silloinkin täällä Porissa, kun Kiekko Espoo saapuu Jässien vieraaksi. Kiitoksia Markku Tähtinen ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille.
5: Kiitos.
4: Täältä lähetys Isomäen Itäpuiston studio.
7: Radio Pori. Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi. Nah.

0: East is Love laulaa Whitesnake 2059, ja niinhän se on, että meillä on jälleen kerran yksi voitokas ilta, kuulkaa, takanamme patafaneina. 5-1 päättyy SS Sport, ja käydään läpi nyt nuo tilastot heti kärkeen. Kaksi tilastomerkintää taitaa tulla, kolme tilastomerkintää, herra jestas, kolmanteen erään. Juhan Olofsson aloitti maalin teolla 4-4-2-5 ajassa. Juhan Olofsson, Otso Ylitalon sekä Petteri Riihisen syötöstä. Viimeisteli loppulukemat 5-1, ja oikein niin kuin tuossa Aho ja Tähtinen kaksikokin sanoi tuolla paikan päällä, niin oikealle miehelle tuli onnistuminen. Juhan Olofsson niitä ansaitsee, on kyllä työteliäs kaveri. Toista kautta pelaa siis Ässissä, 32-vuotias raitilta ampuva ruotsalainen. Koivisto meni ottamaan kiinnipitämisestä rangaistuslaukauksen Ässille, sen lampui Simon Pinard, mutta siitä ei onnistumista tullut. Ja myöhemmin sitten vielä noin minuutti, puolitoista minuuttia tuon jälkeen, itse asiassa tasan minuutti tuon jälkeen, niin joukkojen rangaistusliemonta pelaajaa jäällä Ässille, ja sen kärsi Alexander Kim. Muut tilastot, rangaistusminuutit, ne menee lopulta Ässille 3-2, tai Ässillä 3-2, Sportilla 2-2, 6-4 on yhteisminuutit joukkueittain. Ässillä on lopulta 48 laukausta, Sportilla 39, Sportilla oli itse asiassa enemmän laukauksia kolmannessa erässä, mitä Ässillä. Ässillä oli vain 10, Sportilla 14, mutta Ässät tosin johti erään mentäessä 4-1 ja teki myös erän ainoan maalin, niin laukausutarkkuus se menee Ässille. Bednar lopulta kirjauttaa 16 torjuntaa, Ortio 21, ei nyt mitään mahdottomia lukuja kummallakaan maalivahdilla. Aloitusvoitot Ässät 30, Sport 23. Ässät oli parempi aloituspisteellä jokaisessa erässä, ja etenkin Ässien Cameron Hillis on kyllä tunnettu vankkana aloittajana. Kiekohallinta 53-pinnaisesti padalle, ja ylivoimamaaleja Patas kerrytti siis yhden kappaleen, ja kaksi ylivoimakertaa, se tekee 50% ylivoimaprosentiksi, joka on todella kova. Ja Sport menee luistelumatkassa lopulta ohi 70 927 metriä, kun Ässät on luistellut 70 522 metriä, eli noin puolen kilometrin mittainen ero. Ja katsotaan vielä lopuksi tilanteet. Muuta liigapaikka kunnilta. Siellä Kuopiossa on saanut kotiyleisö nousta penkistä tiuhaan tahtiin, sillä Kalpa on voittanut HPK lopulta 7-0 se on. Tukka Pölly sanalla sanoen, onko Hämeenlinnaa enää olemassa tuon ottelun jälkeen, enpä usko. Pelikanstappara päättyy lopulta 2-3, ja tämä tarkoittaa, rakkaat kuulijat, sitä, että sarjataulukossa, kun on live-tilanne läppä päällä, ja kun otan sen poiskin, kaikki ottelut ovat päättyneet, niin Porin Ässät johtaa SM-liigaa tällä hetkellä, annetaan pienet sille. Ottaen huomioon vielä, että esimerkiksi Jukureilla on 5 ottelua tasapisteessä Ässien kanssa, niin tuo on aika kova suoritus alkukautta, ja toki siellä on myös joukkueita, kuten esimerkiksi Jyväskylä JYP, jolla on 2 pelattua ottelua, Tapparalla myöskin 2 pelattua ottelua, KK:lla 2 pelattua ottelua, Jokereilla 3, Lukolla 3, HIFK:lla 3, eli siellä on myös joukkueita, millä on paljon vähemmän otteluita takana, mutta saapa nähdä sitten, miten tuo kehittyy. Hyvä on ollut padan alkukausi. Jatketaan tuloksilla, Saipa, Kiekko Espoo 2-1 jatkoajalla päättyi tuo Lappeenrannassa, ja TPS-Jukurit voitto lähtee Mikkeliin lopulta lukemin 1-4. Tämä siis 5-1 yleisömäärä täällä oli 3288. Se on pienin, mitä Isomäessä muistan olleen mies muistiin. Aivan tuota pikaa käydään kuuntelemassa voitokkaan ottelun ottelukooste. Sitä ennen kuuntelemme yhden kappaleen Bruno Marsia, tätä yhdysvaltalaista laulajaa. Hän laulaa meille, kuinka hän ottaisi kaikkien meidän puolesta granaatin.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Porin Hockey Highlightsin sinulle tarjoaa Second Hand -tavaratalo SPR Kontti Pori. Kontti kaupalla hyvää.
1: Lundström ja kumppanit viivaa pelataan, laukaus lähtee sieltä, mutta se selvittää ja 2-1 tynkkää, siellä Duse mukana on Hilse.
2: Ja se on hieno maali.
1: Siellä se on Cameron Hilse, iskee kiekon Joni Orpion selän taakse. Kanalaisia kaksikko Duse, Cameron Hills. Ja kyllä nämä on kovia nämä siellä ykköskäsimiehet.
3: On, on. Nipperi hoisi vaikea tilanteen tuolla äärimmäisesti. Leksi kautta kiekko pois, se meni se paki yli ja 2-1. Tämä olipa hieno Duse. Mä katsoin, että menikö liian vaikeaksi, mutta luot rystystä aika vaikeasta tilasta sai vielä syötettyä. Ja hieno syöttö, kliininen viimeistely ja maal.
1: Vasta
3: mailakin pois muuten kortilla sieltä.
1: Joo, siitä vähän aloitusvoitto, siellä on 1-2.
3: Ja maali!
1: Ja kiekko on maalissa. Ja se on Alexe Duse, joka ampuu. S2-0 johtoon ylivoimalla. On tää kova sakki.
3: On kova. Lähtee muuten tuon Dusellakin toi veto aika näpäkästi.
1: Alexander Duse, 24-vuotias kanadalainen, antaa laulaa. Ja Ortiom on voimaton. Toisen kerran joutuu kokenut TPS kasvatti Joni Ortio toinen taipumaan maalilla. Ja sieltä lähtee suoraan syötöstä Mikkilä Hilse ja sitten Duse. Ja näin lähtee vuorostaan yrittämään omaa hyökkäystään rakentaa.
3: Tässä
1: Lari Heikkinen tulee, siinä oli hyvä jättö. Ja näin ampuu Lari Heikkinen kiekon verkkoon. Sport kavettaa 2-1. Matala laukaus hanskakäden puolelle. Siinä sitten vähän nähtiin, että ei tämä peli ole ohi.
3: Ei, ja itse asiassa Sportti tässä erässä, niin tota ihan, no, toi YV tietysti pääsi, YV mukana sai vähän taas.
1: 3-2 Ässille, Sepoke, ja sitten Kostilainen.
3: No Kosti!
1: Kostilainen laittaa kiekon ohi Joni Ortion. Matala laukaus, alkaako Joni jäykistyä?
3: Olipa tärkeä maali.
1: 3-0, kun Porin Brad Marchand, Sakari Kostilainen tuulettaa kauden toista maaliaan. Matala laukaus yllättää Joni Ortion.

0: Oliko muuten näpäkkä heto Oja Takasella?
1: Oja Takanen, joka ei juurikaan maaleilla tuulettelee, mutta nyt tuulettaa ja lukemat ovat 4-1.
2: Ja myöskin Ylitalo, Ylitalo Olofssonille.
0: Kato!
1: Ja Olofsson ampuu! Lukemat 5-1, meni oikealle miehelle.
0: Media oli kiva, että sai onnistumisen. Oli tosi hyvä vaihto häneltä tähän näin. Ja itse asiassa tämä kenttäkin on ollut enää hyvä.
1: Juhan Olofsson, 32-vuotias ruotsalainen, laukoo kauden ensimmäisen maalinsa. Ja nyt tämä tuntuu kyllä lopulliselta ratkaisulta tälle pelille. Olofsson pelasi muutenkin tässä erinomaisen vaihdon ja lopulta saa sitten palkinnon.
3: Punaisen ristin kontti on second hand -tavaratalo, josta löydät nostalgiset aarteet ja arjen edulliset tarpeet. Kun lahjoitat tai käyt ostoksilla kontissa, tuet SPR:n avustustyötä. Viihtyisä myymälämme palvelee joka päivä myös sunnuntaisin kello 11-17. Tehdään hyvää yhdessä. Porin kontti. Paanakedon katu 20.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Pori. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi maanantaina, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä. Venäjä sanoo pitävänsä Ranskan ydinpelotealoitetta holtittomana. Asiasta kertoneen Venäjän ulkoministeriön edustajan Maria Zaharovan mukaan aloite luo riskejä Venäjälle. Zaharova sanoi myös, että Venäjän on pidettävä tilanne hallinnassa. Venäjä kommentoi Ranskan ydinpelotealoitetta sen jälkeen, kun Suomi liittyi siihen maanantaina. Presidentti Alexander Stubb on sanonut uskovansa Venäjän suhtautuvan Suomen liittymiseen nihkeästi. Maa on jo aiemmin suhtautunut Ranskan aloitteeseen hyvin negatiivisesti. Maailman suurimmat tekoälyyhtiöt suunnittelevat yhteistä valvontaelintä, kertoo ChatGPT-tekoälytyökalun kehittänyt OpenAI. Hankkeen taustalla on kasvavat pelot tekoälyn vaaroista ja paine luoda tekoälyteknologiasta turvallisempaa. OpenAI sanoo suunnittelevansa valvontaelintä yhdessä Anthropicin ja Googlen kanssa. Idea valvontaelimestä perustuu yhtiön mukaan Google DeepMindin puheenjohtajan Demis Hassabisin ehdotukseen. Ehdotuksessa itsesääntelyelimen mallina on Yhdysvaltain arvopaperin välittäjiä ja sijoitusyhtiöitä valvova FINRA. Ruotsista tullut muuttoliike muutti Suomessa väestön perimää, kertoo tuore tutkimus. Sen mukaan Lounais-Suomen rannikon ja sisämaan asukkailla oli varhaiskeskiajalla samankaltaiset perimät. Rannikon väestön geneettinen koostumus kuitenkin muuttui ruotsalaisperäisen muuttoliikkeen myötä. Seurauksena länsirannikon nykysuomalaisilla on enemmän skandinaavista perimää kuin alueen varhaiskeskiaikaisilla asukkailla. Sisämaan väestön geneettinen koostumus on säilynyt entisenlaisena. Turun yliopiston johtama tutkimus selvitti, miten Lounais-Suomen ja Hämeen väestö muuttui keskiajalla.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
3: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
3: Saarioinen, valmista tuli.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna. Näin toteaa Suomen Pankki syyskuun väliennusteessaan. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Suomen Pankki arvioi kasvun jatkuvan selvästi viime vuosia nopeampana. Väliennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Vuonna 2028 kasvu hidastuu. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa erityisesti Lähi-idän konfliktista johtuva energian hintojen nousu. Jos konflikti pitkittyy, se voi kiihdyttää inflaatiota odotettua pitempään. Nuorten ikäluokkien ostovoima on kehittynyt heikommin kuin vanhemmissa ikäluokissa, ja esimerkiksi 25–34-vuotiaiden palkkatulo on lähes samalla tasolla kuin 15 vuotta sitten. Asia selviää palkansaajakeskusjärjestö STTK:n ostovoimakatsauksesta. Eroja on myös ikäluokan sisällä. Koronapandemian jälkeen naisten vuotuiset palkkatulot ovat nousseet, mutta miesten pudonneet matalammiksi kuin ennen koronaa. Syynä on esimerkiksi naisvaltaisten alojen kiriminen kohti miesvaltaisten alojen palkkatasoa sekä ikäluokan miesten työttömyyden vakiintuminen naisten työttömyyttä korkeammaksi.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei. Okay.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainoja.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Lähes puolet suomalaisista uskoo, että eläkejärjestelmät romahtavat ja ettei jo ansaittuja eläkkeitä kyetä maksamaan. Synkkä näkemys ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksesta. Varsinkin nuoret ikäluokat ovat pessimistisiä. 26-35-vuotiaista peräti 62% uskoo eläkejärjestelmän romahtavan. Eläkeikää lähestyvät 56-65-vuotiaat ovat selvästi luottavaisempia. Heistä 29% odottaa romahdusta. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi reilut 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2-3% suuntaansa. Suomen pitkään jatkunut syntyvyyden lasku näyttää taittuvan tänä vuonna, ennakoi Kela. Kelan äitiysavustusta haettiin tammi-elokuussa 11% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Äitiysavustusta haetaan yleensä kuukausia ennen syntymää, joten avustushaut kertovat tulevista synnytyksistä. Tämän vuoden tammi-elokuussa hakemuksia kertyi reilut 33 500, kun viime vuonna vastaavalla jaksolla niitä oli reilut 30 100. Luku on ollut samaa suuruusluokkaa myös muutamana aiempana vuonna.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Kuntien talousjohtajat arvioivat kuntien taloustilanteen melko vakaaksi, ilmenee Kuntaliiton talousbarometrista. Noin 40% vastaajista kuitenkin arvioi, että heidän kunnillaan on paineita korottaa veroja vähintään 0,2%. Lisäksi valtaosa talousjohtajista näki kohtalaista tai huomattavaa tarvetta sopeutustoimille myös tulevaisuudessa. Kuntaliiton barometriin kerättiin syyskuun alussa vastauksia useimpien Manner-Suomen kuntien talousjohtajilta. Siihen vastasi 208 talousjohtajaa, kun Suomessa on kaikkiaan 292 kuntaa. Garden Helsingin taustayhtiön edustajat lähettivät pääministerille, kokoomuksen Petteri Orpolle, yhden kannustavaksi kuvailun tekstiviestin hankkeen tuesta hieman ennen kevään 2025 kehysriihtä. Asia selviää Valtiontalouden tarkastusviraston STT:lle lähettämistä asiakirjoista. VTV:lle lähettämässään selvityksessä Garden Helsinki-hanketta edistänyt projekti GHOY kertoo, että pääministerille mainittiin hankkeesta kevään mittaan lisäksi 2-3 kertaa. Orpon hallitus myönsi Garden Helsinki monitoimiareena-hankkeelle sittemmin perutun 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessään viime vuoden keväällä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää.

0: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoo, että sähkö ei ole Suomesta loppumassa, päinvastoin kuin datakeskuksia koskevassa keskustelussa on ajoittain esitetty. EK perustaa näkemyksensä järjestön kokoamiin lukuihin vihreän siirtymän ja puhtaan energian investoinneista Suomessa. Lukuihin sisältyvät energiainvestointien lisäksi myös muun muassa datakeskuksiin tehtävät investoinnit. EK:n johtavan asiantuntijan Janne Peljon mukaan hankkeiden megawateissa lasketusta tehosta vain 15% liittyy energian käyttöön, kun taas 78% liittyy energian tuotantoon ja 7% energian varastointiin. Poliisille aiotaan antaa nykyistä laajemmat toimivaltuudet puuttua miehittämättömien kulkuneuvojen käyttöön. Lakiesitys asiasta on annettu eduskunnalle tiistaina ja muutokset on määrä saada voimaan mahdollisimman pian, kertoo sisäministeriö. Jatkossa poliisilla olisi oikeus puuttua droonin tai vastaavan kulkuun ja toimintaan riippumatta siitä, liikkuuko se ilmassa, maalla, veden pinnalla tai veden alla. Puuttumiskeinoina voitaisiin käyttää teknisiä laitteita, voimakeinoja tai ampuma-asetta. Nyt laissa puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista, jotka poliisilla on oikeus ottaa tilapäisesti haltuun tai estää niiden käyttö teknisin laittein.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Hello.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. We will find-

0: kertoja uutispäivästä.
1: Karhun metsästys laajenee ensi vuonna koko maahan. Valtioneuvosto antoi tiistaina asetuksen kiintiömetsästyksen laajentamisesta koko maahan. Tähän asti kiintiömetsästys on ollut mahdollista vain poronhoitoalueella. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee jatkossa vuosittain karhujen alueelliset metsästyskiintiöt. Syksyn 2027 kiintiöistä annetaan asetus ensi keväänä. Tämän syksyn metsästys on järjestetty poikkeusluvalla. Oppilas, joka suoriutuu hyvin perusopetuksen alkuvaiheessa, menestyy todennäköisesti hyvin perusopetuksen loppuun asti ja suuntaa todennäköisemmin lukioon. Tämä ilmenee kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tutkimuksesta. Samojen oppilaiden koulumenestystä seuranneessa tutkimuksessa oppilaat jaettiin kolmeen osaamisryhmään. Alimpaan, keskimmäiseen ja ylimpään. 2/3 kolmannella luokalla ylimpään ryhmään kuuluneista kuului siihen myös kuudennella luokalla. Heistä noin 2/3 siirtyi lukioon. Alimmasta osaamisryhmästä yhtä suuri osuus jatkoi ammatilliseen koulutukseen.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.